0: Her NRK Nyheter, klokka tre. USA angriper Iran igjen for 12. Natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og I dag deltok Trump på å ta imot kister med fire drepte soldater i en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene i USA sier hvert tap i krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: Krigen har krevd flere tusen liv, veldig mange sivile. På amerikansk side det drepte soldater, minst 17 så langt i krigen. Trump har fått kritikk for manglende og uklar strategi.
2: The army is the oldest service, and then the Marine Corps.
1: Veteranorganisasjonen har medlemmer med ulike syn på krigen, og han vil ikke gå inn på de politiske beslutningene, men sier det viktig med klare mål.
2: We just want to make sure that there are clear objectives. There's mission focus and the force protection items that they need are there and the service members understand the mission and while they're there.
0: Vi vil bare forsikre oss om at det klare mål og fokus på operasjonen og at soldatene får det de trenger, at de forstår operasjonen om hvorfor de der, det sa Sean Canyon, som nasjonal sikkerhetsdirektør i The American Legion. Reporter var Eline Byvarp Årdal. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut toppledere i militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskyj. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut Syrskyj. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøyen med Syrskyj.
3: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapaty overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
0: Søket etter en savnet mann i vannet i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og det foreløpig ikke klart når søket etter mannen vil bli satt i gang igjen. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har angrepet Iran igjen for 12. natt på rad. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt samme flere ganger tidligere. Men et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet I Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet og nekter skip å passere uten tillatelse fra Iran. Og et saudiarabisk skip har blitt angrepet I Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være I sikkerhet. Det melder det statlige nyhetsbyrået I Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Skipet har navnet Encelia. Onsdag kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip og oppga skipenes navn til å være Encelia og Lailia. Militsen hevdet også at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Vi har alle et ansvar for å ta til ordet mot de høyreekstreme holdningene og hatet som lå bak terroren og som florerer på nett. Det mener kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
1: Altså det selvsagte og kjedelige svaret det jo at det alle demokratiske krefter og mennesker I dette landet, og heldigvis det flest av dem et ansvar for. Men det mer kompliserte svaret det at vi må ha en mye større mental beredskap for hva hat, hets og polarisering gjør med oss som samfunn, og hvordan det går ut over enkeltmennesket, og hvordan det med på å bringe mennesket til taushet som ellers hører hjemme I samfunnsdebatten.
0: Countryfestivalen I Seljord åpnet I går. Det Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren ligger det an til rekordmange besøkende I år, Men festivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvoll har kommet over 20 år på rad.
2: Se på dette her, det lystige laget her. Her har du 40 000 livlige country-elskere, det jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
2: Den eneste måten å beskrive det på, det å spørre disse her inne. Folkens, hvordan stemningen?
0: NRK Nyheter var for Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet I Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har I natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. Natt på rad, det opplyser amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og I går tok Donald Trump imot kister med fire drepte soldater I en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene I USA sier hvert tap I krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: For meg det en av de hardeste tingene å gjøre som president, men det må bli gjort.
2: I dag var presidenten med på båreseremoni til I alt fire soldater. Fra kontoret til en av de største veteranorganisasjonene I USA følger de krigen og konsekvensene tett.
3: When an operation is going on, it truly affects military families because even if their service member isn't deployed into the area of operation, they are watching the developments and they can foresee if their service member may have to go overseas. They're watching what's going on and they feel for those who have service members over there. So it does affect the military community and the veteran community.
0: En operasjon påvirker familien til soldater fordi de følger med på om deres familiemedlem må reise ut I konflikter de enda ikke med på, og de føler for dem som har soldater der. Det påvirker det militære miljøet og veteranmiljøet, sa Sean Cunningham, nasjonal sikkerhetsdirektør I The American Legion. Reporter Eline Buvarp Årdal. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få I oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran I Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar I inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare I 30 år. Det høye temperaturer og ikke mangel på regn som hovedårsaken til den alvorlige tørken I Europa. Det viser en ny studie fra forskergruppen World Weather Attribution ifølge NTB. Varmere luft gjør at fuktigheten I jorden og elvene fordamper raskere. Forskerne advarer om at Europa varmes opp raskest I verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

gamle slagere kan pusses opp og bli til nye. Robbie Williams og Nicole Kidman tok opp Something Stupid, og den fikk åpne tidlig i morgen denne torsdagsmorgen. Og Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

13 over 5 har klokka blitt, og det var Depressno og Lissi det som var sammen om låta Dirt, og Sabla Fin det låten til Anna Kajander. Og I dag kan Alison Krauss feile bursdagen sin. Og hun jo kjent for sin klare og mjuke stemme og klingende countrymusikk, og at hun skulle samarbeide tett med rockeveteran og superstjerne Robert Plant, det kom kanskje som en overraskelse for mange, men det ble veldig fint, og et eksempel skal du få straks.

Erika Andriana, var dette? Bli her, sang hun. Ja, jeg må bare snakke litt mer om den flotte amerikanske artisten Alison Krauss, som altså har bursdag I dag da. Hun startet egentlig som klassisk fiolinist, men ble tidlig smittet av bluegrass-musikken, og da var det ingen vei tilbake. Og hun har jo spilt fele for artister som Dolly Parton og Emmylou Harris. Men tilbake til samarbeidet som jeg nevnt med rockebestefar Robert Plant, som jo sang I Led Zeppelin. To album har de to laget sammen, og slik låter det.

Dette var det flotte samarbeidet mellom Alison Krauss og Robert Plant, Searching for My Love, den. Og låta kom fordi Krauss har bursdagen sin I dag.

0: this is perfection.
1: Shakira fant sammen med Wyclef Jean og dansa litt I Hips Don't Lie. Og nå det Porsche-bygget som tar oss fram til nyheten 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. En mann I 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader I overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En kniv beslaglagt. Brann I Krokstadelva har satt en støkk I mange. Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, foreslår nå at det opprettes en fast brannkommisjon. I dag det politiet som etterforsker branner I Norge, men faglig leder I BFO, Morten Berland, mener det ikke nok.
1: De ser kun på startbrann, og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: Et saudi-arabisk skip har blitt angrepet I Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være I sikkerhet, det melder det statlige nyhetsbyrået I Saudi-Arabia, ifølge Reuters. I går kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip. Militsen hevdet at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Storbritannia trekker ambassadepersonell ut av Iran på grunn av de pågående angrepene mellom USA og Iran. Ambassaden fortsetter sin virksomhet via fjerndrift, sier det britiske utenriksdepartementet I en uttalelse. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok, det mener kommentator I Aftenposten Harald Stangele.
2: Altså det var tatt et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabba. Det var tatt et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var tatt et oppgjør med tankegodset som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser I dag at mye av det som ble karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det nå en del av den nye normalen.
0: Fem thailandske soldater drept I et angrep sør I Thailand, det opplyser hæren I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Gjerningspersonene skal ha skutt og kastet rørbomber mot en kontrollpost I provinsen Narathiwat I går kveld. Området har I mange år vært preget av en konflikt der grupper kjemper for at den sørlige regionen skal bli uavhengig. Angrepet omtales som et av de dødeligste I regionen på flere år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

There's nothing holding me back, det påstår Shawn Mendes I låta si. Og klokka den nærmer seg 6:10. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag I dag. Og dama fra Tromsø med I den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica, og her kommer titelsangen.

meg. Våpendrager, syng Trygve Skau. Og B bokstaven for dagens navn. For det damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Brit eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om Maj-Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Maj-Britt Andersen både synger og plystrer seg ut av Blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Brit. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. Til morgendag måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser og et boligområde I nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Klimaendringer gjør tørken I Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene I vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder I Europa, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Reporter Vilde Skorpen-Vikan. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet I Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har I natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. Natt på rad, det opplyser det amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt dette samme flere ganger tidligere. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få I oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran I Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil det sørge for milliarder av dollar I inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare I 30 år. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Riktig god morgen og riktig god torsdag og hjertelig velkommen til dagens morgensending. Jeg heter Synneve, har en variert meny denne morgenen, så jeg håper du henger med meg nå på starten av dagen. Dagens første spørsmål, i hvert fall opp i hodet mitt, er hvor ble det av Anastasia? Vi hørte Paid My Juice som første låt, så da måtte jeg sjekke litt på internettet. Der står det at nytt album fra Anastasia kommer i november, og er på turné for tida. Hun skal blant annet til Danmark nå i august, og så skal hun til Schweiz, Irland, Storbritannia og Nederland etter hvert. Så ja da, hun har ikke pensjonert seg helt fra artistlivet, godeste Anastasia. Jeg som heller ikke har pensjonert seg, det er Silje Steines Bjerknes. Hei og god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, det er nok en år til
1: jeg jeg må nok holde ut en stund til, ja.
0: Ja, sant. Du skal hjelpe oss med nyhetene i dag, og hva er det første du vil ta frem?
1: Ja, vi begynner i Volda, for der var det en brann i en garasje sent i går kveld, og to personer ble sendet til legevakta for sjekk etter brannen. De to skal ha fått i seg noe røyk da de prøvde å hjelpe til med sløkkingen av brannen i garasjen. De som var i bostaden som denne garasjen lå inntil, de meldte selv fra om brannen og greide så å ta seg ut av huset. Og det er så langt uklart hva som startet denne brannen.
0: Takk til Silje så langt, som altså skal hjelpe oss med nyhetene dine morgenen. Så har jeg en meny da, blant annet med masse forskjellig musikk. Den neste vi skal slippe til, Kaptein

de andre dagene I denne uka. Det litt mer optimistisk, vil jeg si. Han har hatt fare for litt regn og sånn da I løpet av uka. Men I dag så det altså skiftende bris, opphold og til dels fint vær. Flott, vil jo jeg si. Og så etter hvert da, fra ettermiddag, sørvest bris, på kysten økende til liten kuling. I kveld så blir det stiv kuling, til skyene, I kveld litt grann regn, vesentlig I yttre strøk. Men dagen skal by på opplett og oppholdsvær, så det jo positivt. Ingen paraply har jeg med meg denne morgenen, så da håper jeg at det går fint. Temperaturmessig rundt omkring I fylket vårt, ikke sånn kjempevarmt, nei. Veiholmen 12 grader, Surnadal 9, Kristiansund 11, Sunndalsøra har 11, det har også Molde. Åndalsnes 12, Ålesund 12, Ona 12, Hovdebygda 9 grader, Valdal 10, og Kvilehytta ved Åheim, der Målern der 9 grader denne morgenen.

0: God dame å ha I livet sitt, og Jess Glynn, for I'll be there, synger hun til oss alle. Her god morgen, Møre og Romsdal, 6:15 klokka denne morgenen, og vi skal nå til gårsdagen. Da var det altså 15 år siden terror på mot regjeringskvartalet og Utøya, 22. juli altså, der 77 mennesker ble drept. Og tre av disse var fra Møre og Romsdal. Over hele fylket ble dette markert I går, og hovedminnemarkeringen var I Molde, der kommunen, støttegruppa, biskopen og statsforvalteren var arrangører. Og statsforvalter Else Marie Botten glad at de unge var som medvirkende I dag I minnemarkeringen I går.
1: Jo, jeg synes jo vi har fått markert og hedret dem som gikk bort, og jeg tenker jo at det var viktig at ungdommen tok en stor plass her I Molde Domkirke I dag, for å kunne si hva de opptatt av for fremtiden, men også at mange av dem som unge her ikke var med og fikk med seg det som skjedde I 2011, faktisk fikk på en måte et inntrykk på hva som har berørt nasjonen vår med det terrorangrepet. Da.
2: Og det var jo noe dere også pratet om. Det ungdommen som skal bære på en måte, landet videre. Hvor viktig det å formidle og minnes hvert år på 22. juli?
1: Altså, jeg tenker at det utrolig viktig, fordi at vi skal aldri glemme. Og det har vi lovet dem.
2: Nå det jo hele 15 år siden, og det folk har samlet seg. Hva kjenner du på I dag?
1: Jeg synes det fantastisk fint at det kommer så mange folk som har lyst til å markere det I lag med oss. Og så ser jeg jo tilbake på den tiden jeg var på Stortinget når det her skjedde. Hva vi sto I over lang, lang tid. Og hva mange som var berørt. Og trong både omsorg og kjærlighet på det tidspunktet. Men også synes jeg det viktig at vi gjentar det her med at vi møter kjærlighet. At vi møter og hat med kjærlighet. Da. Og at det en viktig styrke I demokratiet vårt og I landet vårt.
2: Og så ble det også delt ut et verdibrev som hadde noen løfte om hva vi skal gjøre videre. Hvor viktig det at vi dokumenterer slike verdibrev og I dag leste det opp?
1: Jeg synes det veldig viktig at ungdommen hjemme og diskuterer fremtiden. Men da må man også kunne litt historien, og det har de fått jobba med nå. Og jeg tenker at de representerte veldig godt hvordan ungdommen ønsket å ha det fremover, og det å bygge videre på de verdiene vi har I Norge. Og da må vi hver eneste dag alle sammen stå opp imot det som vil rive det ned.
2: Og helt til slutt, hva synes du om markeringen I det hele I dag?
1: Jeg veldig glad for at vi fikk det til, og at det var også støttegruppa for 22. juli som har vært I kontakt med oss, og vi har sagt at dette vil vi gjøre I lag. At vi fikk det en sånn fin markering, det jeg veldig glad for. Og jeg håper også at det varmer dem som kanskje har en veldig tung dag I dag, og som ikke ville komme eller klart å komme. At de tar det med seg I hjertet sitt, at vi faktisk bryr oss og vi ser dem, og at vi legger vekt på at vi aldri glemmer.

Jörgen Dalmo med låta Wherever You Go. I riksavisen i dag så står det både om 22. juli-markeringen og også enda litt mer om Olaf Tufte. I Dagbladet så skriver blant annet sjefredaktør Gunnar Stavrum at Tufte var en viljesterk folkehelt, så flere aviser minner han i dag. I Aftenposten så kan man også lese om at jordmødre er bekymret for ressursmangel. Jorunn Helene Skogstad, som fødte sitt andre barn i mai, hun ba om jordmor, men fikk ikke hjelpen hun ønsket. For mange norske jordmødre er arbeidssituasjonen blitt enda vanskeligere enn tidligere, og stadig flere vurderer å slutte på grunn av høyt arbeidspress. I dagens næringsliv så slås det alarm om tomme energilager. Equinor-sjef Anders Opedal kan vise til det høyeste kvartalsresultatet på 3 år. Samtidig advarer han om en prekær lagersituasjon som følge av situasjonen i Midtøsten. Det vil vi nok merke i tida fremover, sier han til dagens næringsliv. Jeg sier Moa skal få lov til å være med oss nå. Denne låta her handler om Jasmin og Aladdin. Her i Godmorgen, Møre og Romsdal. Håper du har en fin torsdag.

Klokka begynner å nærme seg 6:30 denne torsdagsmorgenen. Det betyr at vi skal få nyheter etter hvert, men aller først. Å gifte seg denne sommeren. Taylor Swift det vi skal høre på nå. Denne låta heter Look What You Made Me Do.

0: do. Look what you just made me do.
1: Klokka 6:30. Her NRK Nyheter. Som starter I Midtøsten, for I natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA. Det har vært eksplosjoner ved skip I både Rødehavet og I Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen øker igjen.
2: Ja, nå den oppe på $93 fatet, og det skjer etter at et Saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler I Rødehavet, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik I Saudi-Arabia. Og kapteinen på skipet sier at dette skipet står I brann etter at det ble truffet, ifølge den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO. Og skipet et av to skip som den iransk støttete Houthi-militsen hevder å ha stanset I natt, fordi de var I ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og I Hormuzstredet så står samtidig et skip I brann etter at Iran sa de hadde stanset tre skip som forsøkte å passere et minelagt område. Brannen på skipet startet etter en eksplosjon, og de to andre skipene snudde etter hendelsen.
1: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. I Buskerud avslutter politiet I natt søket etter en saknet mann ved Lier Stranda. Mannen I 40-årene ifølge politiet trolig omkommen, og det ikke klart når søket vil bli sett I gang igjen. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det krav fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad Elva. I går begynte krimteknikere arbeidet I området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten I Norge.
1: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinga til deponering av gruveavfall I Repparfjorden I Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall I Førdefjorden I Vestland var ugyldig, skriver Nasjon. Et brev til flere departementer argumenterer Sametinget for at løyva I Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende I tid og nær sagt identiske. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Og nyhetene I Møre og Romsdal det Silje som gir oss, og vi begynner I Volda.
5: Ja, for to personer ble sendet til legevakten for sjekk etter en brann I en garasje I Volda I natt. De to skal ha fått I seg noe røyk, da de prøvde å hjelpe til med slukkingen av brannen. Og politiet, de rosa innsatsen til de som var involvert. De som var I bostaden som garasjen lå inntil, de meldte selv fram brannen og kom seg så ut av huset, og det så langt uklart hva som var årsaken til brannen. Makrellbestanden nærmer seg et kritisk nivå. Det betyr at fiskere får lågere og lågere kvote. Anders Remøy fisker både makrell med egen båt og skipper ombord I en annen båt som fisker makrell. Han sier de avhengige av makrellen for å få ting til å gå rundt.
6: Kvotene har noe på en måte... Når det gått ned, så prisene kompensert en god del, så det ikke kritisk, men skulle det bli enda mindre fisk og ikke prisene kan kompensere det, så blir det veldig kritisk, for det en betydelig del til omsetningen av vår makrellfiske, en veldig viktig del med.
5: Og så skal vi til litt andre ting som skjedde I natt. For en mann I 30-årene, han ble I natt meldt for å ha kjørt elsparkesykkel I påverket tilstand. Dette skal ha skjedd på Aspøya I Ålesund, melder politiet. Og en ung MC-fører ble tatt med til sykehuset for sjekk etter et trafikkuhell på E39 I Sula. Vedkommende skal ha veltet på motorsykkel. Det 80 soner på staden der uheldet skjedde, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk. Ifølge politiet skal føreren ikke ha verk. Skatt.
7: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

Human heter den fra The Killers. Der vi har fått en melding fra Anne Jonny, som selvfølgelig hilser til alle da, og forteller at det lett skyet og opplett, og 9 grader nå på morgenkvisten på Brygga. Ha en grei dag likevel, skriver han, og minner oss alle på at hundedagene begynner i dag. Og hvis du lurer på hva det for noe, det en periode fra dine dagen, altså 23. juli, til 23. august. Dette tradisjonelt regnet som den varmeste tida på året, noe som i gammel folketro har gitt opphav til mye overtro da, som at maten lettere rotner, at sår gror dårligere, og at man kan spå været fremover. Det i hvert fall det store norske leksikonet sier om dette her. Apropos været, meteorologene sier i hvert fall at dagen i dag byr på skiftende bris, opphold og til dels pent vær. Fra i ettermiddag sørvest bris, på kysten økende til liten kuling, i kveld stiv kuling, og så blir det tilskyende, i kveld litt grann regn, vesentlig i ytre strøk. Og temperaturene, Veiholmen 12 grader, Surnadal 9, Kristiansund 11, Sunndalsøra 11, Moldar også 11, Åndalsnes 12, Ålesund 12, Ona har 12, Hovdebygda 9 grader, Valdal 10 og Åheim 9 grader denne morgenen. Straks så skal jeg lese litt i lokalavisene, men Erlend Ropstad skal få slippe til nå.

Ikke syng heter din fra Erlend Ropstad. Torsdag 23. juli har det blitt. Flere lokalaviser har utgivelse I dag, og vi kan begynne med aviser for Sunndal og Tingvoll, Aura. Avis. Der har de skrevet om fra barnehage til bofellesskap på rekordtid. På bare 2 måneder er den nedslitte barnehagen bygd om til et midlertidig bofellesskap med 8 plasser. Nå beboerne på plass, mens kommunen gjør klart for den omfattende ombyggingen av Sunndal Helsetun. Vi gleder oss enormt, sier de som jobber der. Det kan du lese om I Aura Avis. I Driva så det en kjendis på forsida. Nemlig Sturla Holm Lægreid, skiskytter stjerna, som forteller om sitt ferieparadis. Han ferierer på hytta I Surnadal etter en vinter med 5 OL-medalje, mediestorm og personlig motgang, så finner han ro på familiehytta I Surnadal sammen med sine foreldre som på forsida av Driva I dag. Det et ferieparadis, sier skiskytter Da, som skapte overskrifter verden over under OL I et direkte sendt TV-intervju. Bruker sommeren på hytta I Surnadal, altså. Og I Vikebladet Vestposten kan vi lese om litt av en sommer for foreldre til Fredrik Aursnes. Marit og Gunnar har vært 2 ganger I USA for å se på sønnen spille fotball I VM. Det har vært et utrolig eventyr fra start til slutt, sier de. De forteller om en nesten absurd situasjon I Florida I Miami. Når de var der, var de midt blant tusenvis av nordmenn som nesten okkuperte Miami Beach. Det har vi jo sett på video etterpå. De bodde sammen med mange av de andre spillerforeldre. Supporterne hadde omtrent tatt over en hel gate. Restaurantene var fulle av nordmenn. Folk sang og dansa og klemte hverandre. Det var helt spesielt. Hele oppholdet var preget av glede, sier de to. Alle smilte, alle snakket med hverandre, og de følte at de var med på noe historisk. Og det var de jo absolutt. Mer om familien Aursnes og deres opplevelser på fotball-VM kan du lese om I Vikebladet Vestposten. Og på tur en plass, og under trekrem også. Denne heter kofferten pakka. Kos deg med den.

inn i trekrem med kofferten pakka på denne dagen, 23. juli. Nå skal vi hedre Alf Prøysen, som ble født 23. juli 1914 på husmannsplassen Prøysen på Rudshøgda i Ringsaker. Etter han var ferdig på skolen i 1932 begynte han å jobbe på gård. På fritida så var han med i lokal- og studentrevya som skuespiller, forfatter og kulissemaler. I 1945 debuterte han med novellesamlingen Dørstokken heme. Den fikk svært bra kritikk, og i 1948 så ga han ut tre plater med egne viser. Der finner vi blant annet Blåbærturen, Lillebrors vise og Pelles bursdag. Disse ble voldsomt populære, mye spilt i radioen, og samme året så kom den første viseboka, Drengestu vise, også den ble en suksess. Han reiste rundt i landet med gitaren sin, ble veldig ettertraktet og veldig populær, og han var produktiv med mange jern i ilden og aktiv helt frem til sin død 1. november 1970. Han var forfatter, dikter, visesanger, han laget radio- og tv-program. Mykje av hans produksjon var laget for barn, nemlig. Han skrev visebøker for barn, og var med i radioprogram for barn, og kanskje den største internasjonale suksessen fikk han med fortellingene om teskjekjerringa. Men vi hører, vi husker jo også sanger som Husmannspolka, Tango for to, Lillebrors vise, Julekveldsvise, Jørgen Hattemaker, Musevisa og Romjulsdrøm. Han ble altså uhyre populær gjennom 1950- og 1960-tallet. Både blant barn og voksne. Og da synes jeg vi skal ta med oss en av de mest kjente sangene fra Alf Prøysen. Dette skal vi kose oss med. Du skal få en dag i morgen. Her får du Alf Prøysen.

vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jemt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra flere campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad-elva. I går begynte krimteknikere arbeidet i området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støttet Houthi-militsen i Yemen å angripe to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg det mange flere som får bøter grunnet høy fart, forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
4: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
5: Og nyheten for Møre og Romsdal får du av Silje Steines Bjerknes.
6: Politiet, de rosa innsatsen til naboer etter at det begynte å brenne i en garasje i Volda sent i går kveld. Naboene, de prøvde å slukke brannen med pulverapparat før brannvesenet kom til staden. To personer ble sendet til legevakt for sjekk etter å ha fått i seg noe røyk. Brannen, den ble kontrollert og spredde seg ikke til bostaden som lå like ved. Og de fem som var i huset, de meldte fra til nødetatene om brannen og kom seg så ut. Hydro Sunndal, de legger bak seg enda et godt kvartal med høy aktivitet. Fabrikksjef Wenche Eldegård peker på solid drift, god etterspørsel og høye aluminiumspriser som noe av årsaken. Og hun vektlegger at resultatene har vært bra.
7: Det et av tidenes beste kvartalsresultat, og det med i underkant av 2 milliarder. Og det jo først og fremst på grunn av veldig solid drift på fabrikken, men også gode aluminiumspriser, og vi har også hatt høye produktpriser, og ikke minst ja, stabile leveranser da, gjennom dette kvartalet. Så det summen av det som gjør et veldig godt resultat.
6: Og det var kanskje noen som fikk forstyrre nattsøvnen sin i Kristiansund i natt. Politiet i byen fikk i alle fall melding om musikkstøy fra en leilighet i sentrum av byen i natt. De var så i kontakt med personen som bodde der, og musikken ble så skrudd av.
8: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

Imagine Dragons med låta Believer. Og når jeg kikket ut vinduet her I studioet vårt I sentrum av Ålesund, så blir jeg en believer av at det blir en fin dag I dag. For jammen det, nå har sola kommet ut, klokka 7:08. Jeg heter Synneve, og du hører på God morgen, Møre og Romsdal, din torsdagen. Riktig god morgen og riktig god torsdag. Håper du får en fin dag I dag, og den såpass fin at jeg kan fortelle deg at det blir skiftende bris, opphold og til dels fint vær. Så forteller meteorologene at litt senere I ettermiddag, så blir det sørvestbris. På kysten, liten kuling. I kveld så blir det stiv kuling. Så det tilskyende, litt grann regn I kveld. Vesentlig I ytre strøk, forklarer de til oss. Og temperaturene varierer mellom 9 og 12 grader. Veiholmen 12 grader, Surnadal 9, Kristiansund 11, Sunndalsøra 11, Molde 11, Åndalsnes 12, Ålesund 12, Ona 12, Hovdebygda 9, Valdal 10 og Kvilehytta ved Åheim har 9 grader denne morgenen. Så skal jo jeg snakke med meteorologen litt senere denne timen. 10:30. Kvart på 8, sånn cirka, skal vi høre hvordan det blir både I dag og I morgen, og så litt grann fremover. Straks her I radioen så skal det handle om makrell. Hvordan står det til med makrellbestanden? Det skal vi få vite rett etter Sara Fjellvær.

0: Sara Fjellvær var det vi hørte. Låta heter Sorrow her i Godmorgen Møre og Romsdal, der vi nå skal høre om makrell. For makrellbestanden har gått kraftig tilbake de siste åra. Det kan bli kritisk for dem som er avhengig av å fiske makrell.
1: Det er bare å strype lykke rundt innen ende der. Det er den som må ned først. Hinne ende må ned først.
2: Anders Remøy er i full gang med å klargjøre båten sin Aria M til makrellsesongen som startet i august. Men mengden makrell der for fiske blir bare mindre og mindre.
1: Hvis vi tar denne båten her, så har jeg en sånn tidligere såkalt dorgekote. Den er nå kommet ned i 27 tonn. Tidligere så var den 120 tonn. Så nå er det dramatisk ned i år.
2: I tillegg til å ha en egen båt, så er han også skipper på Herøy Hav, som også fisker makrell. Han er mildt sagt avhengig av at makrellen ikke blir rødlista.
1: Kvotene har nå på en måte, skulle jeg si, når de har gått ned, så er prisene kompensert en god del. Så det er ikke kritisk, men skulle det bli enda mindre fisk og ikke prisene kan kompensere det, så blir det veldig kritisk. Da, for det er en betydelig del til omsetning av vår makrellfiske. En veldig viktig del med.
2: For forsker ved Havforskningsinstituttet sier at situasjonen for makrell ikke ser bra ut akkurat nå.
3: Så dette her er ikke noe stor overraskelse. Den har gått nedover, og i fjor da, den siste bestandsvurderingen ble gjort i fjor høst, da kom bestanden under det kritiske nivået, og da går alarmklokken, for å si det sånn. Men det er fortsatt makrell i havet, den har ikke kollapset. Men gytebestanden blir regnet for å være for lav, og det er ikke bra.
2: Det sier Are Salthaug. Han sier det er to ulike grunner til at bestanden er gått såpass ned. Det ene er naturen sin gang, og det andre er overfiske. Men for å få redusert kvotene er en avhengig av at det internasjonale samfunnet blir enige.
3: Det jobbes hardt med saken. Det er mange møter hele tiden. Det er masse som skjer. Representantene fra de ulike landene, deriblant Norge, jobber hardt og gjør en god jobb, men man sliter med å bli enige om hvor stor del hver part skal ha kaka, for å si det sånn. Hadde man blitt enige om det, så hadde det vært lettere å kutte totaluttaket.
2: Fordi prisene på makrell foreløpig er såpass høy, så håper Anders Remøy at de likevel vil få en god sesong i år, trass i låge kvoter.
1: Ja, kvotene går drastisk ned, det er ikke tvil. Det ser vi det, og jeg er nå veldig spent på hvor dette utvikler seg, men vi hører noen gode utsikter på makrell her langs med kysten. Vi observerer mye makrell før vi begynte fiskeriet nå, så vi er veldig spent. Da. Det som vi ser og observerer nå, det trenger ikke gjenspeile mengdene, da, men vi hører noen makrell helt ifra Lofoten og syd her. Det, så vi håper på det kan bli en god sesong. Da.
0: Den som hadde laget denne saken heter Solveig Nyhuset Aksnes. Og så kommer jeg til å tenke på makrellen da. Spiser du makrell? Liker du makrell? Det er et spørsmål jeg har laget inne i NRK radioappen, så du kan gå inn der. Spiser du makrell? Synes du det er nydelig? Så er det et alternativ. Hvis du er en av de som ikke spiser det til middag, men liker makrell i tomat på skiva og så videre i ny og ned, så trykker du på det. Synes du makrell er helt ok, men ikke favorittfisken, så er det et alternativ for din del. Så er det selvfølgelig et alternativ som heter Nei takk. Så gå inn i NRK radioappen, hør på God morgen Møre og Romsdal. Og så scroller du litt nedover, da finner du dette spørsmålet, spiser du makrell? Og så trenger du for så vidt denne NRK radioappen ganske så snart, for det er ikke sånn kjempelenge til. Vi skal ha konkurranse i dag, så nok å bryne seg på også på en torsdagsmorgen i ferien, det må til. Daniel Kvammen skal få lov å være med oss nå de neste 3 minutter. Din låte her heter Daue Fula.

gjengen I Ålesunds bandet Free at Last med brødrene Frode og Jan Sindre Andreasen I spissen. Denne låten her heter Confession. Og nå det tid for dagens konkurranse alle sammen. For I dag så skal du kjenne igjen en sang. En skikkelig sånn høytsyngingsfavoritt vil jeg kalle den. Denne det nok flere som har gaula høyt til opp gjennom åra. Du skal få høre de første sekundene. Og med det så skal du klare å gjenkjenne hva din låta heter. Hør her.

Hvis du kan teksten, så synger jeg hva titelen på låta etter hvert. Så hvis du nå tenkte at nå skulle du bryte ut I sang, da du inne på noe, for etter hvert da, så kommer sangtitelen til det. Og når du har funnet ut av den, så sender du meg en melding inne I NRK radioappen, finner knappen som heter send inn, så husker du å putte på navn og adresse, og så må telefonnummeret ditt være registrert også. Her kommer Dido.

0: Udah.
1: God morgon, her er Dagsnytt 2030. Mener politiet ikke finner alle svar etter brannkatastrofer, nå kommer forslag om egen brannkommisjon.
2: Utfallet må jo være å lære hva gikk galt, hvorfor ble konsekvensene så store.
1: Det er knusktørt på kontinentet, og menneskeskapte klimaendringer gjør det verre. Og uvanlig mange har mistet lappen på norske veger i sommer.
3: Det er noen som tøyer strikken veldig langt.
1: Men først, det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det er kravet fra Brannfaglig Fellesorganisasjon etter brannen i Krokstadelva. Det forteller faglig leder Morten Berland.
4: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk da.
5: Ødeleggelsene er enorme etter stor brannen i Krokstadelva i helga. Store styrker med brannfolk og helikopter har deltatt i arbeidet. Nå vil Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon, en ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Berland.
2: Utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette. Hva gikk galt? Hvorfor ble konsekvensene så store? Og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden?
5: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
2: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. De ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
5: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt. I dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
6: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstadelva. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
1: Reporter her var Helene Gjelseth-Holen. Så til Midtøsten, for i natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA, og flere steder er skip angripende både i Rødehavet og i Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen den øker igjen.
7: Ja, nå er den oppe på $93 fatet, og det etter at et saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler og tok fyr i Rødehavet i natt, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og skipet er et av to skip som den iransk støttede Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og i Hormuzstredet brant samtidig et skip i natt etter en eksplosjon. Iran sa de hadde stanset 3 skip som forsøkte å passere et minelagt område. De to andre skipene snudde etter hendelsen.
1: Men det har også vært angrep på land.
7: Ja, den iranske revolusjonsgarden sa i natt at 2 personer ble drept i et amerikansk angrep mot en grenseovergang til Irak, og denne ligger noen få mil inn i Iran, innerst i Persia-bukta. Og like etter 6:30 i dag så siterte Reuters Irans revolusjonsgarde på nytt igjen, som sier at Iran har angrepet amerikanske militærbaser i Kuwait.
1: Og nå har altså UD oppdatert reiserådet for området.
7: Ja, utenriksdepartementet fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det er strengt nødvendig.
1: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
8: Maisplantens lange, slanke blader er brune og knusktørre. Maisen er fullstendig dehydrert, sa Michael Bugard til Frankrikes fjernsyn i forrige uke. Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlige høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og varme fører til tørke.
0: What makes this event special for the timing?
8: At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
0: And half of the summer is still to come.
9: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
8: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
9: Precipitation can compensate.
8: I maisåkeren i Frankrike bonde Michael Bogard. Han må også ha nok fôr til 260
10: kyr.
8: Jeg er redd jeg ikke har nok mat til dyrene mine til neste sommer, sier han. Vi tærer allerede nå på lagrene som om det skulle være midt på vinteren.
1: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner så vest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de for harde på gassen.
11: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en gårdmålskontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
12: Det sier sjef for utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen. Og på landsbasis har det vært en økning på 14% i antall førerkortbeslag til nå i sommer, sammenlignet med i fjor. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av høy fart, ifølge utrykningspolitiet. Og det har også vært en stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av fart.
11: Vi hadde en patrulje, og de hadde fra torsdag til søndag hadde de 36 førerkortbeslag. Så det er klart at det kjøres fort på veien rundt forbi. Og vi i alle zoner så har vi doble hastigheter som avslørt. Så det klart at det noen som tøyer strikken veldig langt.
12: Også halvårstallene fra UP viser samme tendensen, og man må tilbake til 2023 for å se så høye tall. Økningen av førerkortbeslag størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter.
1: Det sa reporter Monica White Martinsen. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn.
13: Ferieglade nordmenn fyller perrongen når flytoget kommer til Oslo S. Linnea Widing har akkurat nytt sola i Kroatia.
14: Vi kjøpte disse buksene som matchen. De kostet 25 euro.
13: Denne sommeren den første sommeren på 4 år der euroen koster under 11 norske kroner. Lommeboka derfor litt tjukkere enn det hun kanskje var etter fjorårets ferie, forklarer valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
15: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
13: Tilbake på Oslo S har Widing sjekket bankkontoen.
14: Jeg har nok litt uvane å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg, men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
13: Men også Norges Bank kan smile bredere nå.
15: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge. Også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten.
13: Men ifølge økonomen bør du kjøpe euroen din nå.
15: Selvfølgelig, vi kan jo se at krona styrker seg bittelitt til fra dagens nivå, men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det kan snu.
1: Reporter i dine saker var Julianne Kyri Eikrem, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannis Fjell og Hanna Kolås.
10: Romsdal på NRK P1.

0: Michael Bublé med låta Haven't Met You Yet här i Godmorgon Møre og Romsdal. Jeg heter Synneve och jag har med mig Haldis Berge som är dagens meteorolog. Riktig god morgon.
1: God morgon.
0: Du är ser sol utanför mitt vindu I Ålesund I vart fall. Vad får vi av vär I Møre og Romsdal idag?
1: Det är oppholdsvær og perioder med sol nå først på dagen, så det blir en fin formiddag. Så vil nok skya til utover ettermiddagen, og I kveld så kommer nok til å komme inn litt regn. Det helst I ytre strøk det kommer inn nedbør også. Så det også litt vindøking, det øker på til en sørvestlig liten kuling på kysten utover ettermiddagen, og kan nok bli perioder med stiv kuling I kveld.
0: Hva ser temperaturene I dag da?
1: Det ser ut til å bli ganske likt som I går, og I går så kom man opp I 18,9 grader på Valdal-Muri-stasjonen, så det, ja. Det sånn at den kan komme rundt 18-19 grader I indre strøk, og så ligger den nok på en mellom 14 og 16 grader I ytre strøk.
0: Hva med morgendagen da, Haldis?
1: Den blir nok litt sånn som man slutter I dag, med en sørvestlig liten og periodevis stiv kuling på kysten gjennom dagen, og så det skyer og perioder med regn. Det helst I ytre strøk, det blir nedbør, men det kan komme litt I indre strøk også, og temperaturer mellom 14 og 17 grader.
0: Ok, tusen hjertelig takk, Haldis. Ha en riktig så fin dag.
1: Takk, like måte.
0: Vi får glede oss over opplett I formiddag da, I det minste.

0: Oh Blonde med Hot Air Balloon. Akkurat nå så skal det handle om privatøkonomi, for også I dag får du en øvelse fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen. En øvelse som skal gi deg bedre oversikt over pengene dine.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. I dag fortsetter vi det vi startet på I går.
2: Og uforutsette utgifter jo ikke uforutsett for at vi lurer på om vi får dem. De bare uforutsett for at du ikke vet når.
1: Ok, da har vi to ruter oppe på arket vårt. Så har vi to til. Hva skal vi ha I rute 3 nede til venstre?
2: Da skal vi ha husholdningsutgifter.
1: Ja.
2: Og det viktig. Hvor mye bruker vi på en måned når vi handler på butikk? Og det jo både mat og rengjøringsartikler og hygieneartikler. I Norge, snittet på en familie på 4 når ungene midt I barndommen nesten 15 000. Så det kun det å eie eller leie bolig vi bruker mer penger på I løpet av en måned. Dette en kjempestor utgift. Og så klart 15 000 I måneden, da vi oppe på 180 000 av det du tjener. Det som viktig å finne ut av, bruker vi 10, bruker vi 12, vi på 18, vi på 20? Og målet jo ikke at du skal bruke minst mulig, ikke sant? For det velger man jo selv hvor mye man vil bruke. Men det jo litt viktig hvis du skal ha oversikt, at du vet hva ligger vi på. Og passer det vår økonomi, det greit? Akkurat som på den med inntekt, og det kunne man jo ha gjort på andre faste utgifter også, hva vil jeg kutte først hvis jeg må, så det kjekt å ha en sånn på husholdningsutgifter. Husholdningsutgifter den posten som jeg personlig føler at den kunne jeg ha kuttet med 4000 hver måned, og sikkert kunne ha stått I det I et halvt år og fortsatt spist både sunt og vært mett. Jeg vil ikke ha likt det, for jeg glad I å bruke penger på god mat, men det hadde jeg klart. Så den en liten sikkerhetsmargin som jeg synes fin å ha.
1: Og så, I den siste, hva siste ruta på arket? Hva skal det være der?
2: Ja, det jo veldig mange som der I livet, at de har muligheten til å spare litt av det de tjener, og at de har ulik sparing. Summer opp den, og det kan være sparing til barn hvis du setter av til pensjon, hvis du setter av til ferie, og så setter du en ring rundt det. Og så, da kommer vi jo frem til, vi har inntekter, vi tar bort faste utgifter, vi har tatt bort husholdningsutgifter, og vi har tatt bort det du sparer, da står du igjen med det du kan ha I personlig forbruk, uten at det utgjør noe risiko for de tingene vi nettopp har gått igjennom, som for mange på en måte litt livsnerven. Det må gå rundt.
1: Så da det frisør, eller kino, eller?
2: Ja, konsert, det å ha det hyggelig, det å dra på badeland og sånne ting. Og I det du har sett det, for det her jo litt av det som utfordringen for mange, det jo det at det veldig, du har lyst til å gjøre veldig mye, og hvis du ikke da på en måte har pinpointet hvor mye har jeg å gjøre veldig mye for, så det lett å gjøre det for mye. Vi har jo veldig høy forbruksgjeld I Norge, og det jo ofte at man må bruke kreditkortet hvis man kommer short. Hvis du vet hvor mye du kan ha det hyggelig for, så det lettere å forholde seg til det og ikke havne bakpå. Og så Anniken, det en ting jeg ikke har nevnt, og det en sånn liten boks vi kunne nesten ha lagt an midt på arket, og den heter reserve. Vi har summert alle faste utgifter, men hva skjer hvis du må rotfylle en tann, hvis du får en parkeringsbot, eller når kjøleskapet ryker? Og uforutsette utgifter jo ikke uforutsett for at vi lurer på om vi får dem, de bare uforutsett for at du ikke vet når. Og det kjempeviktig I en husholdning, å klare å sette av nok, om det 20 eller 30 000, det jo ikke gjort over natta å spare opp til, men ha det I bakhånd til de regningen som kommer, men vi vet ikke nå.
1: Det høres jo veldig enkelt ut når du sier det sånn som du sier det nå, Linda, med det her arket og de rutene, men tar det ikke litt tid?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Nei.
2: Hvis at du nettopp, hva det man sier, binge, Harry Hole, og en av disse episoderne, så kunne jeg ha gjort alt dette. Og verdien jo selvfølgelig mye større hvis jeg har behov for å gjøre endringer, Og så det faktisk deilig å gjøre øvelsen og kjenne at man fornøyd. Jeg skal ikke gjøre noen endringer. Hvor ofte det at du går rundt og tenker på at noe viktig, og så kan du klappe deg selv på skuldra? Så, altså, innenfor en time så tror jeg du har gjort det meste, og hodet ditt veldig mye mer rettet mot det her å ha en trygg økonomi og du har en kontroll. Så verdien så stor, og du kan gjøre tiltak som verdt masse penger på sikt med å gjøre den øvelsen som tar kort tid.

tidsmaskin heter denne fra Nattnoel. Jeg vil bare minne deg om at inne i NRK radioappen så finner du en spørreundersøkelse. Spørsmålet så enkelt og greit som spiser du makrell? Så gå inn der og trykk på det alternativet som passer best for din del. Klokka straks 8, det betyr nyheter her i kanalen, men først Sia.

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det krever brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad Elva. Faglig leder Morten Berland mener politiet sier etterforskning ikke nok.
1: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: De høye temperaturene I Europa I vår og I sommer har ført til alvorlig tørke flere steder med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen I Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere I det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge I hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske I druene.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokalstyrets makter måtte I morgen timene I dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. I Midtøsten har det I natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angrepet en grenseovergang mot Irak, mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzsundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen I Yemen og har angrepet to saudi-arabiske tankskip I Rødehavet. Det urovekkende mange som har blitt fortekne førerkortet etter råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. Over 1400 sjåfører mistet lappen fordi de var for harde på gassen, noe som 14% flere enn på samme tid I fjor. Så skal vi høre at regjeringen dobler støtter til omstilling for fiskere I Oslofjorden til totalt 30 millioner kroner. Støtter skal hjelpe fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt etter at det fra 1. januar ble innført nullfiskeområde I Oslofjorden. Målet med området å styrke fiskebestanden og bidra til å gjenopprette økosystemet. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Hydro Sunndal opplevde en god etterspurnad og leverte et sterkt resultat I andre kvartal, det sier fabrikksjef Venke Eldegard. Samtidig vektlegger hun at global uro påverker markedene.
4: Etterspørselen I 2026 har jo vært veldig god, og så vet vi alle at det veldig uro globalt. Det jo veldig mye aluminium ute fra markedet, I hovedsak på grunn av krigen I Midtøsten, som også påvirker Europa. Vi håper jo alle at dette skal gå over, eller ta en ende, sånn at ting normaliserer seg. Men inntil vi får på en måte en konklusjon eller en slutt på det, så vil markedet være preget av uro.
3: Makrellbestanden har gått fra å være rekordstor til å nå være kritisk låg. Forsker ved Havforskningsinstituttet Are Salthaug sier grunnen både lav rekruttering, at det kommer for lite ny fisk, og at det blir fisket for mye makrell.
5: Ja, ifølge det internasjonale havforskningsrådet, som og Havforskningsinstituttet en del av, så situasjonen for makrellbestanden ikke så bra nå. Gytebestanden under det kritiske nivået. Fiskepresset for høyt I forhold til det som bærekraftig på sikt, og det ganske lav rekruttering, som vi kaller det, som egentlig fødselstall. Noe må gjøres nå for at bestanden skal komme over det kritiske nivået igjen.
3: Politiet der roset innsatsen til naboer etter at det begynte å brenne I en garasje I Volda sent I går kveld. Naboene der prøvde å slukke brann med pulverapparat før brannvesenet kom til staden. To personer ble sendet til legevakten for sjekk etter å ha fått I seg noe røyk. Og det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du nå av Silje Steines Bjerknes.
6: Møre og Romsdal på NRK P1.

for en sang å våkne til. Kanskje du nettopp har stått opp? 8:09 er klokka. Vi hørte AC/DC med Back in Black. Her er God morgen, Møre og Romsdal. Jeg heter Synneve, og skal nå gi deg en sjanse til å være med i konkurransen. For kanskje du sang litt høyt til Back in Black. Kanskje du også får lyst til å synge høyt til dagens konkurranse. For det skal frem til en låt. Det er bare at du får bare høre det i første sekunder. Og så skal du gjenkjenne låten basert på det. Og det er en sånn her låt som du muligens har lyst til å synge høyt til. Hør på dette her.

A place in the sun, og det kan vi håpe at Møre og Romsdal blir etter hvert utover sommeren. A place in the sun, Dylan Mondegreen var det vi hørte. Og nå skal du få høre konkurransen, for du skulle gjenkjenne din introduksjon her.

0: Klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter.
1: I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten I Norge.
1: I Midtøsten har det I natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Ifølge Iran har et oljetankskip tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet. I tillegg hevder den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen og har angripet to saudi-arabiske tankskip I Røde Havet. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne veka at han vil avskaffe alle fremtidige val. Landet har I lang tid utviklet seg til en autoritær stat ifølge FN. Det flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytrehøyre krefter I Latinamerika, sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedikte Bull.
3: En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene I Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke lojale mot ham, og ikke de som lojale mot ham.
1: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinga til deponering av gruveavfall I Repparfjorden I Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall I Førdefjorden I Vestland var ugyldig, det skriver Nasjon. I et brev til flere departement argumenterer Sametinget for at løyva I Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende I tid og nær sagt identiske. Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener likevel ikke at sakene kan sammenlignes. Til slutt skal vi høre at det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder I hovedstaden til fotball-VM-visninger I sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tal NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver avisa Oslo. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Og I nyhetene for Møre og Romsdal, Silje, så har vi hørt om Hydro Sunndal I dag.
5: Ja, for de legger bak seg enda et godt kvartalsresultat. Fabrikksjef Venke Eldegard peker på solid drift, god etterspørsel og høye aluminiumspriser som noe av årsaker til dette. Samtidig så vektlegger hun at de må holde frem med å utvikle seg for å greie å være konkurransedyktig.
6: Vi jobber jo selvsagt med å kunne drifte sikkert og effektivt. Det alltid vår hovedmål. Så vi jo ute og jobber mye med stabile rammevilkår. Da spesielt forutsigbare rammevilkår rundt dette med kraftpriser, som viktig faktor for oss. Og så må jo vi gjøre mye av jobben selv, sant? Med å utvikle både produkt og organisasjon, sånn at vi klarer å være konkurransedyktige, både på kort og lang sikt.

Van Dyke var dette her med låta Feet in the Water. Inne I NRK radioappen så har jeg I dag spurt det som lytter på om du spiser makrell. Du har fortsatt mulighet til å være med på avstemmingen, så gå inn og finn den når du hører på God morgen Møre og Romsdal inne I NRK radioappen. Og straks her I radioen så skal jeg få sommergjest I øret ditt. Det etter Sara Larsson.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Det må på plass en fast brandkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skyldspørsmålet etter en brandkatastrofe. Det krever brandfaglig fellesorganisasjon etter branden i Krokstadelva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke er nok.
1: De ser kun på startbrand og om det er et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brand. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrand. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale myndigheter måtte i morgentimen i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde ved et populært turiststed vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. Iran hevder amerikansk militærutstyr, blant annet radarer og luftvernsystem, blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. USA har angrepet en grenseovergang mellom Irak og Iran, der 2 personer ble drept. Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg så er det mange flere som får bøter på grunn av høy fart, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Filmen The Odyssey har vært sommerens store filmsnakkis. Nå har den kommet til Norge, og så langt har over 100 000 sett filmen. Regissør Christopher Nolan trekker alltid mange til kinosalen, sier driftsleder ved Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
3: Det her er en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det er Christopher Nolan. Veldig mange har ventet på den. Og veldig mange vil vel si at han er den beste regissøren gjennom tidene.
4: Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
3: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommeren.
4: Og det passer bra for den værsjuke familien Viggen med far Mikael og sønn Alexander.
5: Ja, veldig bra laget av film.
6: Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Reporter Mathias Mikkelsen. Ja, hvor skummelt og spennende blir det i reiseradioen i dag?
7: Du, det blir ganske skummelt om du hater god stemning.

0: Ny dag her I Reiseradion, hvor Javad og jeg, Adelina, så heldige å få lov til å si god sommer, god torsdag, og håpe at du som hører på har det veldig, veldig bra.
1: Yes, dette dag fire, jeg skjønner jeg allerede begynner å grue meg til det her over.
0: Vi kan ikke tenke på det enda. Nå vi så midt I dette oppdraget vårt med å ha Reiseradion en uke, at vi koser oss fælt. Og så det heldigvis lenge til det over.
1: Mange dager igjen.
0: Absolutt, og så håper vi at du koser deg du også. Vi skal I hvert fall gjøre det vi kan for at du skal få det så bra som mulig. Og I dag så gjør vi det rett og slett ved å sette I gang hele kalaset med Last Ketchup og The Ketchup Song. Nå det Reiseradion.

0: Han husker ikke hva låta heter, men han vil høre den sangen som går sånn.
1: Men hvorfor i all verden har de laget en sang som handler om det?
0: Hvorfor i all verden ikke?
1: Altså, det er jo
0: sant, vi kan ikke dobbeltsjekke hvis det ikke er sant, for det er en for gøy historie. Kanskje du lærte noe nytt, du som hører på. I så fall, vær så god. Og offisielt, hjertelig velkommen til dagens reiseradion.
1: Hjertelig velkommen til konspirasjonsreiseradion.
0: Nei, la det være.
1: Altså, jeg vet hva, jeg må sjekke opp i det her. Men det er i så fall helt sjukt.
0: Det kan du gjøre under neste låt. Fordi at akkurat nå så skal vi jo kose oss med deg som hører på. Og i dag så blir det rett og slett litt hundeprat. Det håper vi at det er rom for, fordi Javad, du tar jo ikke bare lappen nå i sommer.
1: Nei.
0: Du har også fått deg valp.
1: Jeg fikk meg valp i juni, har blitt en hundeier, er ikke oppvokst med hund. Alt dette er fullstendig nytt for meg. Men en ting som jeg har tatt meg selv i, er at jeg har blitt en litt slitsom hundeier.
0: Hvordan da?
1: Jeg hadde besøk her om dagen av en god venn. Han tar av seg noen splitter nye sko som så veldig fine og dyre ut. Valpen min løper bort og biter tak i skoen og løper tilbake til senga si.
0: Nei.
1: For å stå og tygge på den. Jeg får jo da panikk og drar skoen fra han, og så sier jeg i svar da: du, unnskyld, det er bare det at tenna hans klør litt, sier jeg. Og jeg ser på han at han blir ildrød. Og sa jeg akkurat det? Altså, jeg hadde også klikket i vinkelen, men hun hadde bitet jeg splitter nye sko. Men jeg fikk allikevel litt sympati for min egen hund.
0: Stakkar, din lille valp prøver jo bare å lære seg livet.
1: Ja, og så klør det jo i disse tennene her.
0: Dette minner meg dessverre om som en annen hundeier. Når jeg personlig, hvis min hund bjeffer, så er jeg sånn: hun bare leker.
1: Ja, nei.
0: Og så ser du at noen står og er kjempeirritert, og du prøver å dysse det ned. Så vi går inn i en slags boble, vi hundeeiere, som kan oppfattes irriterende for andre.
1: Ja, og derfor lurer jeg på i dag, nå som jeg er en nybakt hundefar, hvordan kan jeg gjøre det mest behagelig for folk? Hvordan kan jeg være den mest behagelige hundeeieren? Fordi det er veldig mange ting folk irriterer seg over ved hundeeiere. Så jeg lurer på om dere som hører på i dag kan gi meg tips til hvordan jeg kan være den mest perfekte og minst irriterende hundeeieren.
0: Ok, kan jeg sette i gang ballet mens folk gjør klar mobilen og forhåpentligvis går inn i NRK radio-appen?
1: Ja, men du har jo også hund, så du kan det der.
0: Ja, men ikke sant? Derfor er det farlig, for jeg har jo sikkert masse irriterende ting. Jeg tror at en av de er at jeg snakket til hunden min, sånn her, hallo,
1: hei,
0: ute blant folk og glemmer at...
1: Det gjør jeg også. Jeg gjør sånn, hallo, du har aldri spist litt mat.
0: Hjelp oss, vi er i hundebobla, og nå har vi tilgang på masse folk som hører på reiseradion. Ikke bare fra nord til sør i landet, men også i utlandet har det vist seg. Så nå tar vi gjerne imot kompetansen deres, mens vi selvfølgelig dobbeltsjekker at Last Ketchup-historien var sann, og hører på Joe sin End of

0: Det var End of Beginning av Joe, kjent fra Stranger Things her på Reiseradion. Med meg, Java Del Bacarli og Adelina. Og du, Adelina, jeg har akkurat sjekket opp I din Last Ketchup Aserehe konspirasjonsteori, og den stemmer 100%.
1: Du mener hunde?
0: 100%!
1: Jeg sa jo det var gøy og sant.
0: Men det står her at Diego kommer inn på en bar intoxicated and starts trying to convince the DJ to play Rapper's Delight.
1: Altså det hip.
0: Ja, men det er jo
1: to verdener møtes og vi kan samles rundt I her I reiseradion.
0: Ja.
1: Jeg glad du dobbeltsjekka så vi ikke sitter her og sprer falske nyheter
0: midt
1: på sommeren. Det hadde ikke tatt seg ut.
0: Nei.
1: Og da kan vi gå videre og si hallo til deg I Finnmark, vår kjære reporter Even Lusæter.
2: God dag, god dag.
1: God dag, hvor du hen og hva skal du I dag?
2: Jeg skal, jeg I hvert fall komme til en plass som, jeg har jo vært på en del like turistplass, vil jeg si. I år var jeg I Honningsvåg, men der det aula med turister I dag, vil jeg si at jeg kommet til en plass der det råttebygd, råterole, og så på distriktet nå.
0: Kan du bare gå tilbake nå, hva du sa for råterole?
2: Ja, det fryktelig da, eller fryktelig rolig.
0: Ok, ja, sorry, beklager, altså det
2: Så nå jeg på en måte ikke, ja, hva det? To timer fra Alta på en plass som heter Tappeluft.
0: Ja.
2: Her skal jeg møte en fyr som driver med enormt mye rart. Han har blant annet bygget opp et stort serveringssted, en, ja, det hva han ikke driver med. Så... Kanskje også få en tur opp I et fyrtårn som man har logget seg, som man skal drive og skal logge til Nordlys Observatorium. Så det ja, I dag skal ja.
1: Fra fyr til Nordlys Observatorium?
0: Altså at man går opp på toppen av fyrtårnet, så kan man se Nordlys?
2: Ja, du vet, når du kommer litt utenfor disse her store byene, så det jo mye bedre forhold for nordlys.
0: Nei, Eve, det jo uferdig. Jeg har vært oppe I nord, jeg.
1: Ja.
2: Du har det?
1: Kan jeg også bare si? Ja. Jeg har bodd I Bodø.
0: Ja,
1: så jeg kan, altså jeg har litt tyngde. Jeg har sett noe grønt skje på himmelen før jeg, Even, selv om jeg hører hva du sier.
0: Ja, og jeg har også forsøkt å se nordlys før, ikke fått det til, alltid kommet ut av sesong.
2: Ja, men... Men Bodø, ja, nå så langt nord, nå så I Finnmark,
1: ja,
2: det
1: jo på
0: en måte ordentlig nord. Troms, jeg har vært lenger, jeg har vært nord, jeg har vært
1: Men du,
0: nord.
1: Jeg tror dette ikke handler om oss, jeg tror dette handler om noe større.
0: Greit, ok, men I hvert fall, men nordlys og observatorium høres jo helt nydelig ut.
2: Og så sier dere prate om hunden da,
0: ja.
2: Så kom det jo akkurat en reindriftssame her som har med seg en hund. Hva skal få helse på det da? Hei, ja der var du. Hva heter denne hunden her da?
3: Viggo.
2: Han heter Viggo, hva en, hva type?
3: En lapskvallhund.
2: Og så må du si navnet på det da. Hva du heter for noe?
3: Jeg heter Johan Bulli.
2: Johan Bulli. Så her Tappeluft jo et sommerbeite for en, og da har oss med oss hunden selvsagt. Så,
1: fantastisk.
2: Etter annet og kort I dag.
1: Ja, men vi gleder oss masse, og så går vi til dagens skippemøte. Følg nøye med, kjære båtfolk, eller dere som bare lurer på hva som skjer til sjøs. På denne torsdag 23. juli så kan været brått skifte karakter langs kysten. Overnatter du og familien I båt I uthavn I sommer, så bør du være sikker på at båten forsvarlig forankret og fortøyd for natten.
0: Og I dag kan du lære deg en sikker knute eller to og få med noen andre gode råd på kjøpet når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jepsen I Egersund,
1: Erling Skjalgsson I Farsund,
0: Einar Helsing Uni I Haugesund
1: og Stormbull I Stavern.

0: spor.
1: Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro i Reiseradion, som har en nybakt valpeeier, det vil si deg, Javad, som i dag rett og slett har stilt det store spørsmålet som du går og lurer på. Hvordan unngår du å bli en irriterende hundeeier slash hundeperson, nå som du merker at du er på vei til å skli litt vel inn i bobla?
2: Altså, jeg er helt fullstendig, altså, jeg er ynkle, jeg sov på stua i natt fordi hunden ikke ville sove i grinda si.
1: Oi, du er der, du.
2: Ja, jeg er helt, altså, jeg trenger hjelp her.
1: Heldigvis er det masse hjelp i innboksen vår.
2: Ja, og jeg ser her at første beskjed jeg har fått er: som hundeeier må ikke hunden alltid tas med i selskap, besøk og lignende. Spør kanskje om det passer først. Og jeg er enig i det, fordi det er ofte jeg har vært på fest og sånn, der det er en hund som går rundt og er veldig utrygg og skal hoppe på alle, og det er irriterende. Men vær trygg på at jeg tør ikke å ha med hunden overalt, for jeg er livredd for at han skal bli skadet. Så jeg kommer heller ikke på den festen.
1: Veldig godt tips. Jeg tar med en melding her fra Hanne, som skriver: mange, eller de fleste hundeeiere, tror hele verden elsker hundene deres. Det stemmer selvfølgelig ikke. Au. Det har i stedet som utgangspunkt at alle du møter enten er redd for eller allergisk mot hund, til det motsatte er bevist. Da blir du en langt mer spiselig hundeeier, og hunden din får bare positive opplevelser.
2: Ja, den synes jeg var...
1: Sjur går litt hardere etter verks. Han mener at å snakke med vanlig stemme og ikke sånn jubi, jubi, jubi, det er jo det første alle hundeeiere kan begynne med. Og jeg hører hva du sier, Sjur, altså jeg gjør det.
2: Men det er også en annen melding her som tilsier at det å snakke med lys stemme er bra for hunden, fordi da forstår hunden deg bedre. Jeg tror ikke jeg tror på det, for jeg tror ikke hunden min forstår ord. Jeg tror bare han
1: du lærer jo bare kommandoer, så de skjønner jo ikke, hvis vi sier sånn is, så skjønner ikke det hva det betyr før du har lært dem.
2: Da skjønner den at det er snakk om iskrem, liksom.
1: Ja, men veldig mange gode råd. Visste jo det at folk der ute skulle dele og sørge for at ikke bare du, men kanskje også jeg da, blir litt mindre irriterende hundepersoner.
2: Ja.

0: Hit the Road Jack av Ray Charles her på Reiseradion med Adelina og meg, Javad El-Bakali. Og jeg fikk opp en nyhet her nå, som fikk meg til å umiddelbart gå inn og lese, og det det at en Michelin-kokk serverte maur I flere år, og nå risikerer han fengsel. Han krydret dessertene med det lille ekstra, og det kan altså få konsekvenser. Totalt 49 000 maur har blitt servert til matentusiaster.
1: Jeg trodde maur var I vinden, og Og at det var liksom trenden I the Nordic kjøkkenet, som man kaller det.
0: Ja, altså, de sier det, men dette her var en Michelin-restaurant I Sør-Korea, og tingen at de har 10 insekter som godkjent av matilsynet I Sør-Korea.
1: Okay.
0: Og det følgende. Gresshoppe, trekkgresshoppe, toflekket siris, melorm, kjempemelorm, silkeormpuppe, hvit muskardinillesilkeorm, hvit muskardin silkeorm, som silkeorm infisert
1: med sopp. Muskardin silkeorm.
0: Ja. Ja. Det min. Og larver av japansk neshornbille. Altså det men det altså hvordan, vanlig maur ikke lov.
1: Det jeg lurer på hvordan kjenner noen forskjellen på alle disse tingene? Du skal ha en ganske godt trent gane for å være sånn kelner.
0: Men du må
1: jeg tror ikke dette en silkeorm, for å si det slik.
0: Keller, dette ikke japansk neshornbille. sånn. Men du må huske at de som drar på... De som har råd til å gå på Michelin-restauranter kanskje akkurat de som kjenner forskjellen på vanlig husmaur eller neshornbille. Men spørsmålet til deg, Lina, har du noensinne spist insekt før? For jeg har prøvd det en gang.
1: Ok, altså... Nei.
0: Okay.
1: Hvordan var det?
0: Jeg fikk, det var noe sånn der helse, eller sånn der, det var på en måte... krydra gresshoppe som jeg tok liksom en bit av
1: det, og, altså, jeg kan være med på at det høres liksom, fordi gresshoppe høres så crunchy ut sånn, og hvis det riktig krydder der kan ikke det være litt godt, eller?
0: Jeg synes det smakte smakte Eldorado chili-nøtter som har stått ut
1: veldig spesifikt
0: ja, men altså sånn, bare, jeg synes chili-nøtter helt ok, men det når det har stått ut en stund, så det ikke helt, liksom, så det litt off.
1: Ok, kontrollspørsmål. Hva synes du om, vi snakket jo om ostepopp og bilsnacks I går, ostepopp som har stått ute en natt.
0: Ikke fan.
1: Oi.
0: Ja, men det veldig, liksom, jeg har en kompis som så glad I sånn ostepopp, at han sier at han pleier ofte å legge ostepoppen ut til lufting.
1: Han må prøve maur og gresshopper.
0: Ja, han sånn der, han heller det I en skål dagen før.
1: Ja, men kanskje dette testen da. Hvis du I tvil på om du vil gi insekter en sjanse eller ikke, liker du nøtter eller chips eller ostepopp som har ligget ute en natt og blitt litt sånn beske I konsistensen, da kan du kjøre på og gi det et forsøk.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
1: Reiseradion.
2: Det så flott, da, du.

0: samler av vamp her på reiseradion. Men nå, Adrina, det på tide med konkurranse.
1: Riktig.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Tre spørsmål. Et ord bestående av tre bokstaver Og i premiepotten en kjølebag og et badetermometer. Så nå gjelder det å gjøre seg klar hvis du har lyst til å bli med på dagens konkurranse.
0: Ja, og hvor sender du inn svaren?
1: Appen NRK Radio,
0: ja.
1: Og der kan du gjerne for eksempel skrive hva du driver med mens du løser dagens konkurranse.
0: Ja, det også gøy for oss å høre, og vi kan begynne med spørsmål nummer en her. OL-flagget hvitt med noen sammenlenkede ringer. Hvor mange ringer det? Vi vil ha forbokstaven til dette tallet.
1: Mhm. Jeg gir liksom alltid litt tid sånn at folk skal rekke å tenke og så notere ned, og der tipper jeg at der det gjort. Og da kan vi gå til spørsmål 2 som starter med et klipp.

0: Ikke bare et klipp, men også en hit, vil veldig mange si. Det her Ravi og DJ Løv sin ut av deg selv opplevelse fra 2005. Men hva egentlig fornavnet til Ravi? Vi vil ha forbokstaven.
1: Aha, en liten brain twister. Mm-hmm. Spørsmål nummer tre. Vi ute etter navnet på en by I USA. Byen fikk navnet sitt I 1829. Den ligger I Mojave-ørkenen I staten Nevada. Mange verdenskjente artister har faste konsertopptredener her over flere år. I byen finner man The Strip, den berømte gaten full av kasinoer og luksushoteller. Hva forbokstaven I navnet på denne byen her?
0: Det var de tre spørsmålene vi hadde. Det skal være da tre bokstaver som utgjør et ord, og når du har ordet klart, ja, da tar du frem mobilen din, går inn I appen NRK Radio og sender det til oss mens du koser deg med musikk fra meg. Vi skal høre på Try to Forget You.

0: Try to forget you av meg her på Reiseradion. Det jo sommer, Adelina, og vi jo fri når vi ikke I opptak her, så jeg vil bare spørre om deg. Hva gjorde du I går når vi var ferdige? Det var strålende vær I hovedstaden.
1: Absolutt, og jeg må si at sånn, man kan jo fort få den der etter jobb-knekken,
0: ja.
1: Men som vi har vært inne på tidligere I dag, vi hundefolk, og slik tar ikke vi tid til, fordi når man kommer hjem, I hvert fall jeg, så må jeg gå tur med hunden min, som da har vært alene hjemme og trenger litt tur.
0: Stimuli.
1: Stimuli, som man kaller det på fagspråket.
0: Ja.
1: I går så skulle jeg ut på det jeg tenkte var en bitteliten tur med hunden.
0: Ja.
1: Jeg gikk ut av døra mi med nøkler og mobilen I hånda, og tenkte, jeg blir sikkert borte I 20 minutter, og så kommer jeg tilbake. Og nei da, jeg var ute til langt på kveld. Jeg hadde altså en så nostalgisk opplevelse av sommerferie I går.
0: Ja.
1: Fordi da jeg gikk ut, så ringte en venninne, som også naboen min, og var sånn, hei, hva driver du med? Og så jeg sånn, nei, jeg ute på tur. Ok, vil du bli med meg og kjæresten min? Vi skal også, eller mannen, unnskyld, hun elsker Reiseradion, så hun hører sikkert også på. Ja,
0: mannen hennes.
1: Vi skal ut og kjøpe sløsj.
0: Okay. God gammel brain cooler.
1: Yes, og jeg tenker om jeg har lyst til at vi skal gå og kjøpe slush sammen.
0: Ja.
1: Så da rusler vi altså gatelangs tre voksne mennesker, litt sånn drivende dank, rett og slett.
0: De tre har, voksne skattebetalende mennesker går rundt og driver dank
1: og,
0: I sola.
1: Og leter etter slush. Det viser seg at den slushmaskinen har kunket eller et eller annet. Det ikke noen slush der I dag.
0: Nei.
1: Ok, da kommer venninnen min på at nei, hun må kjøpe noen smågreier der. Vi går innom den butikken. Ok, telefonen ringer. Noen andre sitter på en uteservering og lurer på om vi har lyst til å komme bort og møte dem.
0: Ja.
1: Ja vel, dagen jo helt åpen. Jeg har på meg flip-flops, jeg har nøklene I hånda, jeg har mobilen I hånda, jeg klar for
0: og hun absolutt.
1: Alt. Hun min med, ja. Byvant hun dette her
0: ja, ja, ja.
1: Rusler og møter altså da resten Og det helt fantastisk Spontant, alle kjempeglade Alle har liksom feriegløden og energien over seg
0: ja, ja, ja.
1: Før jeg da må si Alle sammen, dette var kjempehyggelig Jeg må dra videre, for jeg har en sjakkavtale Det du ikke vet, Java, at jeg har altså fått helt hekta på sjakk
0: Har du det?
1: Sent. Ja Jeg har oppdaget sjakk I en alder av 33.
0: Men du god, liksom?
1: Eller, nei, okay, men, altså, nei.
0: Jeg kan ingenting om det. Men liksom, altså, hvor lenge har du holdt på med det her?
1: Siden mai.
0: Og når du sier sjakkavtale, hva ja. Vil det si?
1: Det betyr at jeg skulle møte vår kollega her I NRK på en sjakkbar, hvor bordene sjakk. Altså trebord, men også med sjakkmønster I bordene. Og så hvor du går I barn og sier, hei, kan vi få brikker? Ja, vær så god. Og så gir de deg en pose med brikker, og så kan du spille sjakk. Så jeg hadde altså, fra jeg kom hjem og trodde jeg skulle ut på en liten tur, til jeg la meg I går kveld, den mest fantastiske dag, og det føler jeg bare fordi noen ganger må du, og kanskje også jeg som veldig glad I rutiner, bare ja. Slippe litt alt man har I hendene, og bare bli med der sommerdagen tar deg.
0: Og med det så mener du gå ut fra sola og inn I et mørkt, varmt lokale for å spille sjakk. Og du på disse sjakkbordene her, det som de der ludobordene vi hadde på... SFO?
1: Godt spørsmål.
0: At de liksom bare de konstruert kun for å spille sjakk.
1: Absolutt, og jeg tenkte faktisk at på denne sjakkbarn,
0: ja.
1: Så det sikkert veldig få mennesker, fordi som du sier, det jo midt på sommeren og mye sol. Folk sitter inne I varmen og spiller sjakk, og det varmer hjertet mitt. Nå føler jeg at jeg på vei til å bli en del av et miljø, som jeg veldig glad for at jeg får lov til å komme inn I. Så får vi se om denne sommerhobbyen blir med videre til høsten da.

0: Den kort, synger Thomas Ledin for oss I Reiseradioen, og vi tok jo en liten runde I går, Javad, med hvor tror du folk hører på fra, hvis du tenker deg nå at folk sitter rundt og koser seg av sommerferie. I går var det hovedsakelig bil. Ja. Har du noe nytt I dag som du tenker sånn, håper noen hører på herfra?
1: Jeg tok jo også feil, det var veldig mange seine frokoster på kjøkkenet, og så fikk jeg også til og med tilsendt et bilde fra på Instagram av noen som lå og solte seg på båt og hørte på oss.
0: De beste liv leves mens dere hører på Reiseradioen, og det vi utrolig glad for å høre, så fortsett å melde inn for eksempel hvor dere hører på fra, så blir vi
1: Og hva dere gjør, altså gøy.
0: Absolutt. Klokka den straks 10, og det betyr at vi skal ha nyheter. Først om angrep mot oljeskip I Rødehavet, Anders Borgen Væring.
2: Ja, Houthi-militsen hevder å stå bak. Det to saudi-arabiske tankskip som Houthi-militsen I Yemen hevder å ha angrepet I Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Yemen, og de hevder skipene skal ha brutt Houthiens nylig erklærte blokade.
3: Nå vet vi ikke om dette angrepet, disse angrepene på saudi-arabiske skip bare begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går I gang med å stenge Babel-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Babel-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken I verden flyter også, seiler også gjennom Babel-Mandeb. Det betyr hvis Babel-Mandeb blir stengt av Houthi, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
2: Sa vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Brannvesenet har nå avsluttet slukkingsarbeidet etter storbrannen I Krokstadelva. Politiet jobber med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeid I området for å finne årsaken til brannen. Over 100 boliger brant ned og over 400 mennesker ble evakuert. I morgen kveld fristen for å takke ja eller nei til studietilbud. Karriereveileder Kristoffer Vassbotten sier mulighetene mange, selv om man ikke kommer inn på drømmestudiet.
4: Å ta seg et friår jo en mulighet for å få en del arbeidserfaring, teste ut forskjellige yrker og bransjer som man vil få ved et friår. Mens med å takke ja, så får man også teste ut studentlivet, som kan gi deg masse erfaring. Og så det jo dem som kanskje hadde bare søkt på ett studie, og ligger langt ned på ventelisteplass, der det også mulighet å tenke på at kanskje det noen ledige studieplasser noen andre plasser I Norge, som kan være litt spennende å reise til en ny plass.
2: Det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder I hovedstaden til VM-visninger I sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver avisa Oslo. Nå fortsetter Reiseradioen, og der får dere popstjernebesøk.
0: Stemmer det, Dagny kommer til oss I dag.

0: fortsatt god sommer og god torsdag til deg som hører på Reiseradion. Og vi satt jo nettopp og lurte på hvor tror vi folk hører på fra, for det veldig gøy å kunne treffe nøyaktig. Ja. Og det har vi foreløpig ikke gjort på det Vivi driver med, som hun har sendt oss melding om i appen NRK Radio. Altså, ikke fra båt, ikke fra høye fjell, ikke fra camping, ikke fra stranda, står det her. Men ved strykebrettet, teller det? Jeg koser meg med stryking i selskap med dere, har vi skrevet. Yes, altså, jeg vet ikke, men alt blir, alt som egentlig kanskje er litt sånn stress arbeidsoppgaver, som noen kan tenke at stryking er, blir bare litt hyggeligere når du tenker at noen gjør det på en litt sånn sommermorgen, hører på radio og koser seg litt.
1: Ja, ja, altså, tenker jeg altså, stryking, altså sånn, jeg bare ser på meg at hun har god tid, da sikkert, skal sikkert stryke alle klærne hun har.
0: Ja.
1: Det er bare, og så har hun oss da, på øret som sitter og gauler.
0: Ja, vi heier på deg, Vivi, og vi skal gi deg litt herlig musikk å stryke til. Du skal få Summer Paradise hos oss. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: Litt av en duo, Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise. Og nå ser vi for oss Vivi som har strøket på strykebrettet til denne låta. Men det skjer flere ting der ute, altså, Javad.
1: Ja, du, her får vi renner inn meldingen av hvor folk og hva de gjør. Her sitter jeg og min nye valp, Scott, en dvergschnauzer, og spiser frokost etter vår første overnatting I telt utenfor Oslo. Send gjerne en Anne-Grete Preuss-låt, det får vi se han.
0: Det skal vi prøve å få til, Natalia. Vi har også fått fra Tone René her som skriver reiseradioen på øre fra Piemonte I Italia. Og det ikke bare Tone René som I utlandet, fordi Julianne sender inn, hei alle sammen, vi sender inn en hilsen fra Kroatia, har ankret opp med seilbåten.

0: Reis radioen, skal vi se. Får jeg på min mikrofon, kanskje? Her. Hører dere meg?
1: Ok, ja, perfekt. Da det bare i studio.
2: Det var noe teknisk krøll her i Reiseradion.
1: Samba det, vel. Vi kommer oss videre og forbi. Vi har viktigere saker å ta oss til. Hjertelig velkommen til Reiseradion, Dagny.
3: Tusen takk.
1: Og først og fremst, gratulerer med dagen!
2: Du har bursdag!
3: Ja, og dere hadde kake og kanelboller her, og det var veldig hyggelig å komme inn her til det.
1: Når du tar turen til Reiseradioen på bursdagen din, så må vi jo varte opp litt. Kommer du til å gå for ostekake eller kanelboller?
3: Vet du hva, jeg tenkte jeg skulle gå for begge.
1: Fantastisk.
2: Det er din dag i dag.
3: Jeg skjønner jo at jeg må komme hit hver bursdag. Kan vi bare lage tradisjon av det her, kanskje?
1: Aller helst det, og det var jo et under at du hadde tid. Du har jo den travle sommeren, masse på turné, masse på festivaler, gitt ut nytt album. Men i dag var det en fridag i kalenderen, og hvordan har du startet før du kom hit bursdagen din?
3: Oi, nei, vet du, jeg er jo sånn kjempe oppfostret B-menneske jeg da, sånn at jeg sov så lenge overhovedet klarte, stod opp cirka 8:45, følte at klokka var 5:45, fordi at jeg er jo inne i en sånn kjempe sommerdøgnrytme, og så heiva meg rundt, fikk på meg noe leppestift og noe klær, og sprang ut døra. Så det er bursdagen så langt. Men herifra blir det veldig hyggelig i dag, tror jeg.
1: Ah,

0: Absolutt, det må vi satse på. Du har fått fint vær på bursdagen din. Det må bety at du har vært snill, sier man ikke det?
1: Åh, er det sant?
0: Ja.
1: Ja, det har jeg faktisk aldri hørt, men det lover jo. Det, ja, jeg tar den.
0: Men du har også bursdag 23. juli, midt i sommerferien. Har det alltid vært gøy, eller hvordan var det for eksempel da du var barn og alle hadde sommerferie?
1: Vet du hva, det er artig at du spør, fordi at jeg husker jo veldig godt at det var jo så stas i, når man gikk på barneskolen, at alle fikk en sånn sang på bursdagen sin.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det jo, skjedde jo aldri, for jeg var jo, vi var midt i sommerferien. Mm. Og så har jeg jo to foreldre som har skjønt da at på sommerferien er ikke noe vits å feire bursdag, for da var alle bortreist. Og så er de var ikke sånn at i det vi kom tilbake på skolen så feirer vi bursdag. Det var sånn, vi kunne feire bursdagen min i november, liksom.
0: Oi!
1: Så,
2: du var en sånn unge?
1: Ja, det var en sånn unge, ja.
0: Herlig familie.
2: Jeg vet ikke hva jeg synes om det. Som, ja, men jeg hadde da, alle hadde fri da, så vi tar det nå.
1: Ja, så, vi tar det nå. Fire måneder senere. Ja. Ja.
0: Men er du et bursdagsmenneske da?
1: Jeg synes jo det er stas med bursdag. Jeg tenker at man må liksom feire det som kan feires, tenker jeg. Ja, så jeg synes jo det er hyggelig i dag. Det er ikke noe sånn at det er sånn der, du vet når folk begynner å lage sånn, det er bursdagsuka mi, eller bursdags, nei, tenker jeg sånn, det rekker med liksom den ene dagen. Men jeg synes det er hyggelig liksom.
0: Ja. Og utenom denne ene dagen, hvordan har sommeren din vært?
1: Det har vært kjempefint. Det har vært en sånn det er jo litt sånn som du sier at oppløpet til sommeren ble veldig travelt med album og med egentlig bare å gjøre seg klar til festivalsommeren. Men denne sommeren så har vi har liksom spilling jevnt og trutt gjennom hele sommeren, men vi har gjerne sånn en uke eller en halvannen uke mellom hver konsert. Sånn at jeg føler jo at det har vært veldig, at det føles ut som at jeg har masse tid til å ha sommer for en gang skyld, som har vært kjempedeilig. Så jeg har vært ute i kajak, og vært ute og bare kos meg i sol, og vært på ferie.
0: Oi,
1: jeg var i Italia i 10 dager.
2: Ja. Det hørtes tøft ut.
1: Jeg gikk tur i Dolomitene, så det var jo veldig stas. Aldri gjort det før.
2: Går det varmt, eller?
1: Vet du hva, det var så varmt.
2: Ja, ja, ja.
1: At det var helt, det her, jeg tror aldri jeg har sett 40 grader på en sånn på en termostat.
0: Ja, sånn fysisk gradestopp.
2: Termostat.
1: Ja. Ja.
2: Noen rød som sprenger.
1: Ja, det bare var sånn her, herregud, 40 grader. Nei, det var helt sinnssykt varmt. Og jeg møtte masse folk som sa at de ville jo mye heller komme til Norge på kaldferie liksom, og det kan jeg forstå.
2: Cool-cation er en ting nå, at de som bor der nede kommer opp hit.
1: Ja,
0: og dessverre, hvis de kommer til deler av landet hvor det også har vært hetebølge i Norge, men har du vurdert, eller har du fått rukket å være noe nordpå deg i ditt kjære Tromsø?
1: Nei, faktisk ikke så langt i sommer, som er jo litt uvanlig, for det er jo det jeg egentlig, altså snakk om ferie, det er jo det jeg liker egentlig aller best, hvis jeg har liksom mulighet på sommeren å bare fære nordover, og ta på hytta, eller plukke moltebær, eller bare være hjemme i nord, liksom. Men det har faktisk ikke skjedd så langt, men nå skal jeg nordover en tur ganske snart. Så,
0: ja, ja. Men det er godt å høre på en liten cool-cation.
1: En liten cool-cation, yes.
0: Dagny, du har for en drøy måned siden gitt ut album, det skal vi snakke om, og vi skal snakke om festivalsommeren din. Før vi gjør det, så varmer vi opp med en av låtene. Dance Floor Erotica heter den låta som vi skal høre her nå, og du får den i Reiseradioen.

0: tittelsporet fra det nye albumet ditt, Dagny, Dance Floor Erotica. Gratulerer med nok et helt fantastisk album.
1: Tusen takk.
0: Hvordan føles det å ha laget det og liksom nå gitt det til verden, og det vårt å kose oss med og danse til og kjøre bil til og
1: synge i dusjen til, kanskje?
0: For eksempel.
1: I bilen, ja. Nei, det føles veldig bra. Det det har vært et sånn utrolig artig album å jobbe med, synes jeg. Altså, det var på en måte en... Jeg følte at det var en ganske sånn... På et tidspunkt så bare klikket det liksom i høyet, og så har det bare vært veldig sånn tydelig hva det albumet for meg skal være, liksom. Mm. Og så er det klart, nå når vi liksom adder på det at vi fælt ut og spille det og sånn, så du kjenner jo at det gir jo en veldig sånn energi. Det har vært et veldig gøy album å spille live, og det gjør liksom noe litt annet enn kanskje resten av katalogen, så det gjør også at det blir ja, den adder liksom litt flavor da, til live-settet.
2: Mm. Og så føler jeg også at Dance for Erotica er liksom, det er veldig, det er deg liksom, det er på en måte du er, jeg er popstjerne, og liksom alle dere andre, husj, liksom. Det er på en måte bare, du styrer helt, og det synes jeg er digg å se, eller digg å høre.
1: Tusen takk.
2: Ja, ja. Og jeg må jo også snakke om, du har jo spilt på flere festivaler i år, men du har jo altså da fått æren av å avslutte øya. Og jeg må bare si at det jeg glad jeg ikke deg, fordi det føler jeg det et press uten like. Jeg har vært på øya nesten hvert eneste år, og det alltid en norsk artist som avslutter det, og i år så det altså deg.
1: Ja, det vilt, ja.
0: Hvordan føles det?
1: Nei, jeg pleier jo å si at å avslutte øya min sånn Madison Square Garden.
2: Ja, ja.
1: At når folk liksom, man får jo ofte spørsmål hvor du om 5 år, eller hva drømmer du om? Og jeg har vært så utrolig dårlig på sånne ting. Jeg har liksom aldri klart å planlegge en måned frem i tid omtrent. Sånn at for min del så har det jo liksom vært, man har liksom tatt veien mens den gått, og man har på en måte lagd seg drømmer sånn underveis, eller man bare setter veldig pris på alt det som skjer da. Men uten at det har vært noe sånn her, en dag skal jeg støre på den scenen, og en dag skal jeg, du vet, jeg skal jobbe veldig fokusert mot det her nå i 2 år, altså sånn der er jeg helt håpløs på. Men jeg har liksom hatt en ting som alltid har stått på den ønskelista, det har vært den her avslutningen på øya, så det føles veldig sånn, det føles veldig spesielt og superspennende at vi skal gjøre det, og så kjennes det også bra ut at nå er det jo 10 år siden jeg gjorde min første festival, og jeg på en måte glad, jeg føler at det føles som en sånn fin tidspunkt i karrieren med nytt album, og jeg føler at vi er en så bra gjeng som reiser på tur i lag, og vi føles ut som at nå er vi liksom for første gang kanskje klar for en sånn jobb også, da.
2: Ja, og jeg har jo sett deg spille på hovedscenen på øya før, men da var det jo på dagen, det var glovarmt.
1: Det var så varmt.
2: Ja, det var sommeren 2022, da liksom, det hadde vært kaldt hele sommeren, så ble det plutselig hetebølge under øya, og da spilte du vel med Astrid S.
1: Ja.
2: Ja, og, men nå er det liksom, nå er det er lørdag, det er kveld, og det kommer til å være stappfullt.
1: Ja.
2: Så du kommer jo virkelig til å liksom, da er alle er der, står og kriger seg for å se deg oppover den oppoverbakken der i Tøyenparken.
1: Ja, det må vi i hvert fall håpe, at det ikke blir sånn der, at alle bare, nei, nå fær vi hjem, nå var kvelden over.
2: Nei, vi skal jo høre Dance for Erotica.
0: Ja. Men Dagny, gratulerer da, det er jo så fint å høre at dette har vært en sånn drøm du så vidt har turt å drømme, og så skal det nå skje. Ja. Du gjør jo veldig mange andre festivaler og konserter i tillegg til øya, har du på en måte hvordan har det vært å teste det nye albumet live, og hvordan har responsen vært?
1: Ja, det er jo, altså, for å si det sånn, man kjenner jo at man lever når man skal ut der på, jeg husker vi, konsert nummer 2 vi gjorde i sommer, det var Bergenfest, og det var jo også en sånn avslutningsspot, og da kom albumet ut den samme dagen, ja. Så det var jo første gang vi skulle gjøre, for vi gjør faktisk hele albumet live, så da var det liksom første gang vi skulle spille alle de her låtene live, vi hadde med oss dansere for første gang, og da var det bare sånn der tunga rett i munnen, og passe på hva den foten der skulle, og hva den tekstlinja der var, og sånn. Da kjente jeg sånn, da boblet det godt under overflata. Men fy søren, så sykt gøy det var. Herregud.
0: Ja, fordi det må jeg si, altså, det er litt mer koreografi knyttet ja. Til det her albumet. Det har på en måte mer av det visuelle ved seg. Hvordan det for deg å på en måte utvikle deg som artist I den retningen og huske på stegene og alt?
1: Nei, jeg synes jo, altså, det jo... Altså dans har jo vært, jeg synes jo dans en fantastisk måte å liksom uttrykke seg på, og det, jeg blir så imponert med altså de, som, de her danserne som vi har med, og egentlig danser generelt, som har så utrolig kontroll på kroppen og ansiktsuttrykkene, og de så sterke bevegelsene og sånn, og, ja. Og jeg synes bare, jeg hadde liksom lyst til å kaste meg litt ut I det, så edde det som en del av, av den her kampanjen, for at jeg elsker å danse, og jeg synes jeg har danset alt for lite I livet I forhold til hvor herlig det å danse.
2: Du I din dance arc
1: nå. Ja, rett og slett. Ja. Så det, var, det har vært kjempespennende, og lært masse, og ja, koser meg egentlig med det. Og så det jo... ja, man må jo bare, man må gjøre det, man må være det man jo definitivt ikke noe... stor danser, men jeg koser meg med det.
0: Du, det viktig, danseglede.
1: Danseglede, rett og slett.
2: Og så må vi spørre, altså, Øya jo ikke det eneste du skal gjøre. Hvilke andre festivaler det folk kan se deg på fremover?
1: Ja, da skal vi til Rørvik faktisk I morgen.
2: Ja, gøy!
1: Ja, det blir gøy. Og så skal vi til Bakårfestivalen I Harstad.
2: Ja.
0: Coolcation.
1: Og så, Coolcation, rett og slett. Ja. Og så skal vi, ja guri meg, du spør nå, herregud. Jeg jo stort sett...
2: Det for mye!
1: Jeg har planlagt til cirka klokka 5 I ettermiddag, og utover det så det... nei, vi skal litt her og litt der.
2: Ja, du men, har bursdag, jeg skal ikke...
1: Og Varangerfestivalen skal vi til.
2: Ja. Skal overalt
1: Ja, litt her og litt her ja. Ja, men... Sveits skal vi telle ja, nei, det blir gøy ja, neste uke
0: Dette høres helt fantastisk ut Og vi ønsker deg selvfølgelig masse lykke til på turnéen Veldig gøy å ha fått dette albumet Så jeg føler nesten vi som liksom på vegne av nasjonen Må takke deg for enda et godt album Og veldig mye danseglede, Dagny Hva skal du videre på bursdagen din Når du straks skal forlate oss?
1: Vet du hva, nå skal jeg ut I, til en liten kafé I Svartskogen, det heter det, Svartskogen.
0: I Marka?
1: Ja, litt liksom utenfor Oslo. Så har de en søt liten kafé som heter Kolonial, Svartskogen Kolonial.
2: Det som skal spise en viral bolle.
1: Ja, rett og slett en viral bolle.
2: Ja, Mona har fått et tips Kanskje. På Instagram Reels.
1: ja. Nei, og så skal jeg ut der og spise litt, og så skal jeg egentlig bare surre litt rundt, tror jeg. Bare ta dagen som den kommer. Det er jo så sinnssykt fint her nå, så jeg skal bare være så mye ute jeg kan. Vet du hva? Jeg tror den beste bursen jeg kan tenke meg å bare ta dagen som det kommer, så det
0: Fantastisk.
1: Tror jeg faktisk jeg skal gjøre.
0: Ja. Jeg snakket tidligere I dag om at jeg gjorde det I går, bare gikk ut av døra og lot dagen ta meg steder.
1: Er ikke
0: og
1: det
0: jeg,
1: deilig?
0: Det ønsker jeg for deg, så det høres kjempebra ut. Og før du skal ut I denne dagen, som hvem vet hva bringer, så har vi også spurt om du kan ta med en sommerlåt til oss, og hva har du tatt med?
1: Nei, jeg har tatt med en duo da, som heter Hot and Freddy, som eller det sånn man sier det? Ja, Hot and Freddy.
0: Du sa det med så mye selvtillit at jeg...
1: Ja, men det kan jeg gjøre. Jeg skulle bare latt det ligge der. Hot and Freddy.
2: Hot and Freddy.
1: ja. Haute og Freddy, det blir liksom ikke helt det samme på.
2: Synes det artig ut med det.
1: ja. Nei, som en låt som heter Dance the Pain Away, som egentlig... ikke nødvendigvis en låt som oppdaget I sommer, men et album som egentlig har vært med meg litt sånn gjennom hele året. Så jeg tenkte at det kan jo være mange som fortsatt ikke har oppdaget dem eller hørt om dem, og da tenkte jeg at det var en fin måte å introdusere dem I dag. De har laget et fantastisk album.
0: Ja, gir deg kake og boller. Du gir oss ny musikk. Jeg har ikke hørt denne Dance the Pain Away, så jeg gleder meg masse, og du fortsetter å spre danseglede, og det fantastisk. Takk for at du kom, Dagny, og ha en nydelig bursdag videre.
1: Takk skal du ha.
0: La oss høre sommerlåta di.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Pero og Paul Young, vi skal nå nordover igjen til Even, som skal bi seg ut på en aktivitet jeg lurer på om han kan eller ikke.
1: Nå jeg ordentlig ute på fremhånd terreng her. Jeg har jo møtt en Trond Olav som driver med reiseliv og bygger opp fine tingene ved Langfjorden her, og nå har du tid med meg på noe annet rart, Trond Olav.
2: Ja da, nå har vi flyttet oss fra litt lenger ut I Langfjorden og inn til Langfjordbotten, fra Tappeluft til Langfjordbotten, og det en plass som sommerboplass, som vi kaller for Antonskogen. Så da, når du kommer hit opp, så det nesten som å skru tida 50, 70, 80 og tilbake I tid. Det litt nomade folk som bor her, så reindrift sama. Så litt sånn litt spesielt.
1: Og du tykte jo at det var flaut at jeg ikke hadde prøvd å kaste lasso, så var det derfor oss å bevege oss hit, for her det ekspertise, tror du?
2: Ja, det her ekspertise. Her ligger, der, I dag det lasso-konkurranse og finale på lørdag, så han, jeg vil få prøve seg litt her.
1: og bare for å beskrive litt, nå kommer vi oss inn I en bjørkeskog her med små hytto, et slags lite hyttetun, og mye slike der sekshjuling, og skjønner jo på en måte at det folk som driver med, som tett på naturen, som bor her, og her sitter jeg en kar. Du sitter og et lunsj, du. Hva heter du for noe?
3: Anders Buljo.
1: Anders Buljo, du, hva det, du reineier?
3: Reineier her I distriktet Jåkonjaraga.
1: Du sitter og koser deg med lunsj her, og nå ser jeg at det står en penne på bordet her, men hva det for noe?
3: Stekt blodpølse. Reinblod med som blandet med mel, rugmel og fett og laget av tarmer. Kokt og sånn ut en skiva og så stekt, varmet opp. Så det delikatesse.
1: Kaloririk mat?
3: Det mye energi I den maten, det skal jeg si.
1: Det mat for arbeidsfolk?
3: Ja, da, det det helt sikkert.
1: Bare si litt rann om denne plassen vi på nå, for her bor dere som flyttet sammen og har bodd I mange, mange år om sommeren.
3: Ja, det her det mange hytter her nå. Det våre sida, sida en gruppering, familier som driver I lag, og vi har drevet hundrevis av år I lag, vi som etterkommer. Så vi bor her om sommeren da, det cirka 10 gjeterhytter, som det heter nå, det statusgjeterhytter her I området.
1: Og tidligere så brukte dere, fyrer dere bygde hytte også, eller bodde dere her på sommerplassen, bare I lavo?
3: Ja, det var helt vanlig, helt frem til 80-tallet, at man bodde I en stor lavo med ovn, og det var jo helt vanlig, altså våre foreldre likte jo lavo-livet bedre enn hytteliv, så da vi ungdommen begynte å etablere, så har vi bygd flere hytter her, så det...
1: Jeg gleder meg til å kjenne på denne her lunsjen din her, men du skal være litt lasso-kaster I dag. Lasso skal være lasso... Hva heter det? Lasso-instruktør?
3: Altså, det på langsjordagen.
1: Ja.
3: Ja, det lasso-kast-konkurransen vi hadde over, jeg vet ikke, over 10 år. Så det jo hagniving der og gode bremier, og det jo klasse for både herrer og damer for vert eller fastboende og reindyrklasse og juniorklasse der. Så det jo, var det 5000 I superfinale premie I fjor, hvis jeg husker helt riktig. Så det jo gode premier, så det jo veldig hardt at man kan samles rundt. Lassoen hadde sosialt og I flere dager og hadde litt artig og konkurrere litt. Jeg ser jo, det jo mye kniving, spesielt I herreklasser, verte, altså fastboende. Det sånn kniving der I mellom. Så.
1: Like å ta døk som same?
3: Hæ?
1: Like dem å konkurrere med døk som same, ja?
3: Ja, vi konkurrerer ikke samme klasse. Da. Det blir jo urettferdig at vi som jobber til daglig med reindrift skal konkurrere med folk som nesten aldri kaster last. Og så.
1: Du klarer det å vise meg litt kjapt, kan du gjøre det?
3: Ja, det kan jeg gjøre. Du, her har jeg last, og et viktigste... arbeidsredskap for en rein gjeter.
1: Ja, så da, hvordan da? Ja,
3: den her lagd av last. Før I tida så var det lagd av hamp, og lassoringen den var jo før I tida lagd av horn. Her en blast lassoring.
1: Så det kvitt,
3: moderne greier.
1: Ja.
3: Så det om å gjøre at du lager nu kveiler først.
1: Lik.
3: Så tar du rundt lassoringen der, og så tar du 10 kveiler med løkke.
1: Den, ja.
3: Ja.
1: Nå driver vi og kveiler ihop en lasso her.
3: Du skal kaste cirka 10 meter nå, så
1: ja.
3: Du må ha 10 kveiler med løkke, tror jeg.
1: Hvor mange har du nå da? Der, cirka? Nej, mer.
3: Ta 2-3 till så har du sett sikker.
1: Och så ska jag pröva sikte på ett rensen som är hängt upp på en stör bort på här.
3: Nu kan du släppa last och ringa, tar du 2-3 utan lycka där.
1: Klarar jag mig bra så långt? Mm. Klarar jag mig bra? Är det
3: ja, da, så nu ska du inte trö på last och du kastar. Så pröv att sikte.
1: Sikte min här.
3: Ja, så har riktigt tryck så du inte hiva över.
1: Ja, hör så. Aj!
3: Det var ju, lite himmelhöjt.
1: oss må trene mer på lassokasting här alltså.
4: Det är inte det värsta jag har hört, Even. Sånn,
3: når jeg kaster last, og hvis jeg tenker nå skal jeg sikte.
1: Ja,
3: jeg
1: må bli...
3: Ja. Jeg må kaste med følelsen, altså.
1: Jeg må kaste mer med følelse og sikte. Jeg har en jobb å gjøre her, og nå skal jeg kose med meg kaloririk lunsj.
4: Fantastisk, Even. Lassokasting og kaloririk lunsj. Det jo en drømmedag, det, og når vi gir deg The Cardigans og Lovefool, at på til, ja, da må det bli bra.

0: I dag, som alle andre sommerdager I Reiseradion, så har vi også hatt konkurranse, og en av de som har vært med på den, det deg, Elin. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hvor det du ringer fra?
1: Jeg ringer fra, jeg har akkurat passert grensa inn I Nordland, og på vei til Tromsø.
0: Fra?
1: Ski, I Oi. Akershus.
0: Ikke sant. Hvor mange dager har du kjørt nå?
1: Dette den andre dagen. Vi pleier å kjøre litt hardt når vi skal nordover.
0: Ja, det synes jeg imponerende, rett og slett. Hvordan går det på bilturen da?
1: Jo, det har gått ganske greit. Det litt kjedelig, men det litt artig å se landskapet forandre seg og vite at man på ferie og har et mål. Da.
2: Ja, og du sier at du en bobil. Hvem det som med?
1: Jeg har med meg gutta mine. Det Theo og Emil.
2: Ikke sant, så det en god gjeng I bilen.
3: Heia Norge!
2: Stemmer det.
0: Enig med dem. Ok, har dere sett noe spennende ut av vinduet på turen da?
1: Nei, ikke det store. De store naturopplevelsene har vi vel ikke hatt riktig enda.
0: Men de kan komme. Det et stykke igjen. Og hva skjer når dere fremme? Det ferieplaner på plass, eller?
1: Ja, det sånn årlig tur opp til bestemor og bestefar som bor litt nord-vest for Tromsø. Mm-hmm. Så der det fiske og fjellturer her, som står på planen. Og så har vi et feriehus I Vesterålen, så vi skal dit etterpå.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Og der blir det mer fjellturer og mer fiske. Og de siste årene så har det vært et ørnepar der, som vi har fora med fisk.
0: Nei.
1: Så kommer de og stuper ned I havet.
2: Et ørnepar? Det
1: veldig gøy. Et ørnepar, ja.
2: Altså stor ørn? Altså...
1: ja, stor havørn.
2: De søke opp.
1: Ja.
0: Dette høres veldig eksotisk ut for Oi. Oss, Elin, og Javad har sitt første møte med havørn på Google.
2: 5 kilo, de jo kjempestore!
1: Ja, de kjempestore. De kommer og ligger liksom, og feiler over oss, ja. Og kommer stupende ned når de ser det riktig tidspunkt. Da. Med masse måker jagende, for de jo litt fiender.
2: Men du, da håper jeg at denne havørnen ikke stjeler de premiene du forhåpentligvis skal stikke av med nå. Fordi du har jo sendt inn et svar til oss, og da kan vi begynne med spørsmål nummer 1. Som var da, altså, OL-flagget og disse 5... Nei, nå klarte jeg å gi bort svaret.
1: Det hadde jeg jo svart alt, ja. Det var 10-åringen som svarte det, da.
2: Og da svarte 10-åringen ropte ut.
4: Mange ringer var det?
1: Fem ringer.
2: Og da var første bokstaven F.
0: Riktig, det var altså antall ringer I OL-flagget vi skulle frem til. Den andre bokstaven I ordet bestående av 3 bokstaver var et klipp. Vi kan jo høre det på nytt her.
5: Ja. Spør hvordan det gjør, så jeg sier dans, dans, dans opp på bordet. Legg deg ned.
0: Og dette her da Ravi og DJ Løv, men vi hadde et spørsmål, et lite lurespørsmål, kanskje. Hva forbokstaven til mannen bak denne låta, altså Ravi?
1: Ivar, så det blir en I.
0: Riktig! Og da F og I. Det ett igjen.
2: Da vi siste spørsmål her, så vi da ute etter navnet på en by I USA med masse kasinoer på The Strip I Mojaveørkenen I Nevada.
1: Det Las Vegas.
2: Det stemmer. Det betyr ding, ding, ding, ding, ding. Du en heldig vinner av et badetermometer dere kan bruke opp I nord og en kjølebag. Og hva skal opp I kjølebaggen?
1: Der skal det masse digg som vi kan ha med oss på stranda. Kald drikke, god mat.
0: Fantastisk.
1: Og, ja, kanskje ikke på stranda I nord, da, men jeg tenkte det mest I sør.
0: Det kommer jo en biltur hjem igjen også. Og da ja, kan vi også det. Bare, for å ha det sagt, fil var dagens riktige ord, og det var det du svarte. Elin, takk for at vi fikk være en bitteliten del av reisen deres nordover, og kjør pent resten av turen.
1: Takk for det.
0: God tur, ha det!

0: kan jo ikke passe bedre med denne låta til lyse netter. Fremmed farvann i det vi skal inn i dagens badetemperaturer.
1: 1, 2, 3!
2: Ja, for i Agder, altså nærmere sagt Arendal, Flødevigen er 18,6 grader, og i Steinsøy i Lindesnes så er det 20.
0: Akershus, vi skal til Frogn, Marikova, der er det 16,5, og Hurdalssjøen i Nannestad, der er det 20,1.
2: Buskerud i Hemsedal, Flævatten er det 15,5 grader, og i Flesberg, Mjovatnet, 21 grader.
0: Nordreland på Innlandet, Øyom, 20 grader, og i Vestre Slidre på Vasevatnet. Nå er jeg på ukjent farvann, altså. Der er det 18,6 grader.
2: Møre og Romsdal, Molde, Boggestranda, 17 grader, Hareid, Brandal, 12,8 grader.
0: Flakstad i Nordland på Ramberg, 9,8 grader.
2: Oslo, Linnøya, Øst, 19 grader, og Sognsvann, 19,3 grader.
0: Rogaland, på Hjelmeland så er det 18,5 grader, og i Sandnes i Holmavika er det 18,1.
2: Og Svalbard, Bjørhøya radiosondestasjon, er det 5,2 grader.
0: Ja, det er kaldt altså.
2: Ja, ja. Hopp ut i vannet, dere.
0: Telemark til Midt-Telemark, nærmere bestemt Flåthaugen, 14,6 grader, og på Sandøya i Porsgrunn er det 17,8.
2: Tromsø, Yggdrasiltune, Gårdshotell, 12 grader, ikke så dumt der.
0: Nei, Åfjord i Trøndelag, Almenningsværet, 14,1 grader, og på Frøya på Bogøya, 12,9 grader.
2: Vestfold, Sandefjord, Hummelvika, 17 grader, og Kongshavn i Færder, 18 grader.
0: Vi skal til vest, altså var det Vestfold, Vestland.
2: Vestland, fader, altså. Det går bra.
0: Fra Vestfold til Vestland. Bjørnafjorden, Ådlandsjøen, 18,8 grader, og på Stad, Seljesanden, 14 grader.
2: Og så til kjære Østfold, Adelina. Årefjorden i Moss, 16,8 grader, og Refsnesstranda i Moss også, 16 grader.
0: Altså, vi kom oss igjennom. Det var dagens badetemperaturer, og det høres ut som det er muligheter for å få seg et deilig lite bad flere steder rundt omkring i landet. Egentlig ja. Alle, hvis man bare er modig nok.
2: Alle utenom Svalbard, vil jeg si. De 5,2 gradene der, det kan føre til hypotermi, vil jeg tro.
0: Er du flink til å bade i Norge på sommeren, Javad?
2: Du, jeg er ikke så veldig god til å bade generelt, det. Men er det varmt nok, så tvinges jeg uti. Ja.
0: Det var det vi hadde for i dag. I morgen er det en ny dag i Reiseradioen, og da skal vi også snakke om bøker med en helt fantastisk forfatter som heter Agnes Ravatn. Ja. Kanskje vi til og med kan få oss noen badetemperaturer fra Sveio,
2: ja.
0: Der hun holder til, og det ryktes at hun også bygde seg en liten VM-pub i sin egen love. Det føler jeg også vi må huske å spørre.
2: Drøm.
0: Det blir i morgen, så håper vi at du som har hørt på får en nydelig dag videre. Takk for at du har hørt på Reiseradioen. I dag så var det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen som var med å lage dagens sending.
2: Og Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
2: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
2: Elisabeth Vestreim Knudsen.
0: Even Lusæter.
2: Og meg selv, Javad Elbakali.
0: Og meg da, Adlina Ibishi. På gjenhør!
2: Takk for oss!

0: NRK Nyheter. Da klokka 11. Brannvesenet har avsluttet slukkingsarbeidet etter storbranden I Krokstadelva. Politiet jobber nå med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet I området for å finne årsaken til brannen. Foreløpig så det ingen som får lov til å komme inn på brannområdet, sier reporter Navninder Singman.
1: Nå det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her I dag som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
0: Over 110 hus brent ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Det norske fotballforbundet, NFF, vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist I kampen mot Bosnia-Herzegovina, men fikk likevel spille neste kamp mot Belgia. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino I forbindelse med saken. Følge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Samtidig som krigen mellom Iran og USA øker I omfang, så har amerikanske myndigheter inngått en omstridt atomavtale med Saudi-Arabia. Ifølge amerikanske myndigheter det snakk om et partnerskap som strekker seg over flere tiår. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper skal levere teknologi og ekspertise til Saudi-Arabia. Det kan gi den mektige golfstaten mulighet til å anrike sitt eget uran, noe myndighetene lenge har ønsket seg. De høye temperaturene I Europa I vår og I sommer har ført til alvorlig tørke flere steder, med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen I Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere I det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge I hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske I druene.
0: Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokale myndigheter måtte 7 000 personer I dag reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde vest for Bordeaux. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, hvis ikke de nyhetene fikk oss til å ha lyst til å bruke papirsugrør, så vet jammen ikke jeg. Du hører på NRK P1 denne torsdags formiddagen. Dette ble vi enige om I går, det formiddag, frem til klokken 12. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap I de neste to timene. Og vi starter med en norsk sommerklassiker. Dette Paperboys sammen med Madcon.

store gjennombrudd da de gjestet Paperboys I en av de mest altså populære norske hiphop-låtene jeg tror vi har hatt, nemlig Barcelona, som også bruker et sample av Lisa Ekdal, om jeg ikke husker feil, og et Efter den låta kom, så skulle det ta nesten 10 år, men minns jeg, før Madcon slapp sin, altså sin egen debutplate, så var de aktive I mange år, og så har de tatt en pause, men nå de jaggu tilbake, og jeg gleder meg til å høre hva det skal bety for musikkelskere land og strand rundt, og du en slik en musikkelsker, så jeg helt sikker på at du brenner inne med et låtønske. Og da sender du selvfølgelig det inn I NRK radio-appen. Nå, Ylva, sammen med Stig Brenner. Dette

Nå holdt jeg på å si gamle unge Ferrari, men jeg mente tidligere unge Ferrari. Stig Brenner sammen med Ylva, vi hørte duetten. Bli her, og det ramler inn med ønskelåter I inboxen. Du kan sende inn din helt egne ved altså da å gå inn I NRK Radio-appen og trykke på den bitte lille knappen, den øverst I høyre mon tro, hvor det står send inn. Og vi skal straks høre denne torsdagens første ønskelåt, men før det igjen så skal vi høre en relativt ny norsk artist som vi her I NRK P1 I alle fall har veldig tro på. Dette O Blonde.

Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon, og vi starter ønskelåtballet med ønske til en lytter som heter Inge, som sier at han ønsker å høre Choosin' Texas av og med Ella Langley. Det en av de mest spilte countrylåtene I USA, og den så bra. Det klart vi skal høre den. Altså, country har jo på en måte blitt, hva skal vi si, mer poppete de senere årene, så det jo deilig med noen som bittelitt grann rendyrket.

var Ella Langley som ønsket av Inge I NRK radioappen og låta heter altså Choosing Texas. Du kan selvfølgelig også sende inn din ønskelåt. Forleden var det noen som sa at jeg kom med et forslag, og da måtte jeg si, da måtte jeg bli streng og si det heter ikke forslag, det heter ønske. Nå skal vi høre Madonna og hennes klassiker True Blue.

Madonna med True Blue, og det på en måte en titel som ikke helt lar seg oversette direkte til norsk, og hvis jeg ikke husker feil, så kommer det altså fra, på engelsk, så betyr det noe som veldig, veldig, veldig ekte, og det stammer fra en liten britisk by, hvor de lagde en blåfarge som de farget stoff med, som var på en måte den aller mest blåete blå, og det var kun der man kunne få den ekte blåfargen, og derfor ble det altså kalt True Blue, og det ble altså igjen da videreført til at noe var veldig ekte, som da vi får håpe at denne kjærligheten Madonna sang om var. Vi skal høre en låt av Ingebjørg Bratland før vi går løs på dagens konkurranse, og det ikke en hvilken som helst låt heller. Altså, da denne kom, så tenkte jeg sånn, Ingebjørg Bratland, hun revolusjonerer norsk popmusikk. Dette her har ingen gjort før, og det helt vidunderlig.

kan selvfølgelig en faktor være at jeg står med et stort headset og får den deilige lyden ganske høyt rett inn I øret, men gåsuden sitter løst når Ingebjørg Bratland synger. Vi hørte Jos, og da det tid for konkurranse. Det pleier å gå ganske greit for de aller fleste av dere. Hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss først og fremst. Vi skal nå høre en medley med satt sammen av forskjellige låter. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og hvis du har lyst til å delta I vår konkurranse, da kan du selvfølgelig helt fritt delta både altså kun for om heder og ære, eller du kan delta I trekningen av et handlenett og et par solbriller, og det sistnevnte som appellerer, så du nødt til ikke bare å sende inn ditt svar, du også nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse, så vi har et sted å sende premien til. I alle tilfeller så sender du alt dette inn, som det aller meste annet om dagen I NRK radioappen. Da skal vi høre dagens medley.

Ja, der var det også mange låter, jeg må innrømme at jeg har lyst til å høre hele og ikke bare et kort klipp som i vår medley, men det altså artistnavnene vi skal frem til, det vil si forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Kommer du frem til dette ordet, så kan du sende det inn i NRK radioappen, og vil du da være med i trekningen av vår konkurranse, så må du huske navnet ditt, og du må også skrive det inn i meldingen, for ikke å snakke om din postadresse. Nå skal vi høre Coldplay.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

Det var Theos med Didn't See It Coming. For det hørte vi selvfølgelig Coldplay og deres Every Teardrop Is a Waterfall. Og nå skal vi høre en låt jeg tipper kommer til å glede mange der ute. Dette Halva Priset med Konge på Begda.

Nå ble jeg plutselig usikker på om det var I fjor eller I forfjor. Godeste Sabrina Carpenter var på Norges besøk og spilte sin da hittil største konsert gjennom hele karrieren. Jeg var der, det var helt vidunderlig. Hun rett og slett en bitte liten sangmaskin, og det var låta Man Child vi hørte. Og da skal vi fortsette til en meget mye eldre klassiker. Den kom vel på midt av 80-tallet, hvis jeg ikke husker feil, sånn 84-85 et sted, og blitt en, altså rett og slett en slags frihets hva skal vi si, anthem nesten. Dette Queen og deres I Want to Break Free.

Det var Marie Tveiten, og vi hørte henne sammen med Inge Bremnes og den både litt sånn triste, men også ganske fine duetten Ein og Kvile Augå på. Og vi skal fortsette med en artist, og dette har aldri skjedd, det derfor jeg ofte nevner det, for jeg synes det så fantastisk. Jeg tror i hvert fall aldri det har skjedd noensinne tidligere eller etterpå, men da han debuterte med, altså kom med sitt første album, så endte han opp med i det samme året å bli den mest spilte mannlige artisten på norsk radio. Altså det er så imponerende, var det i 2015, man tror. Nå er han i alle fall blitt en solid del, en selvsagt del av den norske sangboka. Vi skal høre Sondre Justad.

Det var Sondre Justad med Riv I hjertet. Og her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering, for det skal vi høre en låt som litt norsk, for den jo skrevet av nordmenn, selv om artisten umiskjennelig amerikansk, og ikke minst en av verdens største. Her Beyoncé.

0: klokka er 12. Dette NRK Nyheter. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning, vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt, og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Bane NOR har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning så kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i Arna-tunnelen i flere timer. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Og i år er den første sommeren på 4 år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: Så var det god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver Avisa Oslo. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, og da var det ettermiddagen, dere. Mitt navn Pia Skjevik, jeg skal holde dere med selskap her i en time til. NRK P1. Og hvis du nettopp har våknet, så skal jeg ta deg med på en slags tidsreise nå til min oppvekst, hvor jeg da våknet nesten hver morgen av at moren min og søstrene mine spilte den her på full guffe på kjøkkenet og danset med. Og jeg husker som tenåring synes jeg det var altså så irriterende på så mange måter at det var nesten umulig å forklare. Og nå så blir jeg altså så rørt av å høre den. Altså tenk deg det, å stå opp med barna dine om morgenen og så danser du denne for å på en måte få opp energien og stemningen og i det hele tatt. Ja, nei, jeg bøyer meg faktisk i støvet for min mors Macarena.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, det var Los del Rio med Macarena, som vi vel kan enes om har vært den største landeplagen. Et ord jeg mener ofte brukes feil, men Macarena var virkelig den største landeplagen vi har hatt siden vel Lambada. Tør jeg å påstå, dette selvfølgelig kun basert på egne preferanser og litt mild tenårings-PTSD. Vi skal fortsette med ny musikk fra en artist som I sommer har blitt kjent for å gi bøylemikken et ansikt. Dette rett og slett strålende sommermusikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Det så horrible.

det var helårsartisten Michael Bublé med It's a beautiful day som ønsket av Anne-Louise I NRK radioappen. Altså du går inn I appen og så det en sånn liten knapp hvor det står send inn hvor også du kan du hjertelig velkommen til å sende ditt musikkønske.

Det var norske D-Sound og deres låt Feel Again. Og det straks tid for et gjenhør av konkurransen, og deretter så skal vi selvfølgelig trekke en vinner av et handlenett som det allerede puttet et par solbriller oppi. Men før alt dette skal vi altså høre Jackson 5, The Jackson 5, I Want You Back.

Janet Jackson, Five, som har fått en oppsving som de jo gjør omtrent hvert tiende år vi hørte. I want you back, og da det tid for et gjenhør av konkurransen, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner, og hvis du ikke har fått deltatt hittil i dag, så det på ingen måte for sent. Dette rekker du så fint. Vi skal høre en medley bestående av et knipp utvalgte låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Og så må du huske å legge ved navnet ditt og adressen din i meldingen du sender i NRK radioappen, eller så kan vi ikke sende en eventuell premie.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Eggum og Bjørn Eidsvåg med frøken Hjerteknuser. Det er vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så er dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag, er altså dagens vinner. De skriver: svaret er reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa. Og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg er så glad for at dere klarte det. Og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det er Randi Oline, og så er det Erik By, og så er det Kjartan Lauritsen, og jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst, altså da Ramon. Og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver: hei Pia, på min spilleliste nå i sommer er Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den er bare så knasj, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette er en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor, egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lukert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unne oss nok en, nå holdt jeg på å avsløre alt, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira. Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.

Det var Manu Chao, og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette Garen med Losing

Det var Garen med Losing Myself, og neste låta vi skal høre Bjørn Afzelius sin klassiker Tusen biter.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes alle hjerteligst for følge denne, hva det I dag, torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt I mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre I dagens. Vi høres I morgen.

0: pen ut. Takk til Pia for topp stemning og god musikk den siste tida her på kanalen. Nå det min tur til å holde deg med selskap med nyheter og aktualiteter. I dag, denne torsdag den 23. juli, ser vi på hva våre unge lovende planlegger å bli, for studietallene ble offentliggjort i dag. Studerer de unge for å bli det samfunnet trenger at de kan? Og jeg tar en prat med Charlotte som har kommet inn på drømmestudiet, men ikke i byen hun hadde håpet på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer nesten umulig å se. Hvorfor Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen. Du hører på dagens velmøtt. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
1: Slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå avsluttet.
0: Ja, du får bare ta
1: det. Det skal vi komme tilbake til straks, hvordan det går i Krokstadelva. Først så skal vi til Sjoa i Gudbrandsdal nå, for det pågår en redningsaksjon der etter melding om en raftingulykke. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for og oppe av vannet. Og så altså slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå endelig avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier planen videre nå å få sikret områdene i brannruinene, slik at det blir trygt å bevege seg der.
2: Jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de branntomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, vi kan ikke ha folk inn i der.
1: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen for Lavrin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Det var nyhetsoppdateringen, Mathias.
0: Takk for det. Vi tar musikk på P1 nå fra selveste Prince. Dette Raspberry Beret.

0: Prince der med sitt band Du fikk Raspberry Beret her I dagens på NRK P1. I dag har vi sett tall som viser at rekordmange har fått studieplass I Norge til høsten, men mange må jo flytte på seg. Og hva skal man velge hvis man endelig har kommet inn på drømmestudiet, men ikke byen man egentlig ville? Og der alle venner Det vet du nå om Charlotte Halvorsen Troseth. Hei Charlotte.
1: Hei.
0: Du 24 år, Charlotte, og etter å ha søkt I 5 år, kom du endelig inn på ditt drømmestudie som psykologiprofesjon. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Hvordan føltes det da du åpnet dette svarbrevet fra samordnet opptak?
1: Oi, det var helt sykt egentlig å få det sånn svart på hvitt at nå jeg kommet inn.
0: Ja.
1: Så egentlig bare sånn overveldende følelse av yes, jeg fikk det til.
0: Og du delte gladnyheten om at du endelig har kommet inn etter mye slit med å ta opp fag. Hvor mange sånne privatisteksamener endte du opp med?
1: Jeg tok 11 privatisteksamener, og det har vært litt av et år. På ett år da.
0: På ett år?
1: Ja.
0: Daven, ja, du har jobbet bra. Det jo kjempevanskelig å komme inn på psykologiprofesjon, men haken at du jo med oss fra Oslo, hvor du har bodd de siste 5 årene. Men hvor ligger dette studiet her?
1: Det ligger jo I Trondheim, der jeg har kommet inn. Jeg søkte jo på Oslo.
0: Ja.
1: Men kommet inn I Trondheim.
0: Du kom inn I en annen by enn det som var førstevalget ditt.
1: Ja.
0: Ja. Og så la du ut på TikTok og spurte om noen råd her. Skal jeg forlate alt jeg eier og har og satse I en ny by eller ikke? Og det skapte engasjement.
1: Ja, utrolig engasjement. Og det... Kommentarene på det har utelukkende vært ja, gå for det, og at Trondheim en super studentby,
0: ja.
1: Og at Oslo alltid vil være her, og at man kan flytte tilbake. Så ja, 100 kommentarer på at Trondheim veien å gå og følge drømmen.
0: Ok, okay. Så da, hørte du på det her da?
1: Ja, det jo, altså, til syvende og sist så må jeg på en måte kjenne inn I meg om det riktig, og jeg tror hele tiden, selv om på en måte jeg ikke kom inn I Oslo, som var første valget, ja. Så jo studie, det som viktig, og det jeg har jobbet så hardt for nå. Så det bare å gå for det, rett og slett. Du, ja. Det kjennes riktig inni meg, og det liksom det som det viktigste da. Selv om det hjelper å få sånne kommentarer om at det veldig bra I Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Så du hører på følgerne, og følger hjertet og kanskje også fornuften, og satser her. Og det etter å ha tatt bachelor fra før, og ha tatt opp 11 fag for å nå disse skyhøye kravene som profesjonsstudiepsykolog Hvorfor psykologdrømmen din så stor, Charlotte?
1: Oi, jeg har alltid vært veldig interessert I psykologi, og det jo derfor jeg tok bacheloren I psykologi først nå, og så startet jeg jo på en master, og bare som ikke var psykologirettet, og kjente inni meg, shit, det psykologi jeg har lyst til å holde på med, og bare har en sånn følelse inni meg at det det jeg må gjøre, jeg så interessert, og jeg synes det så spennende. Så ja. Da må jeg bare gå for det.
0: Ja, man må jo egentlig det hvis man virkelig motivert.
1: Ja.
0: Men du må ta farvel da med venner og kjente I hovedstaden.
1: Ja, det jo noe å tenke på disse dagene fremover nå. Men det liksom, jeg vet jo at jeg har de uansett. Jeg kommer ikke til å miste de. Mm. Og så det som de på TikTok sier da, at Oslo forsvinner ikke, og man har jo sosiale medier, og jeg kommer til å besøke Oslo masse og sånn, og jeg håper jeg får besøk av de. Så jeg har på en måte landet på at det rett å gjøre, og at jeg trygg på at jeg ikke mister de da, selv om jeg kanskje mister hverdagen jeg har nå.
0: Og du jo en av tusenvis som akkurat nå står I den situasjonen. De har kommet inn I et studie I en annen by, kanskje en annen enn de hadde sett for seg også, og må ta det valget til andre studenter som står I samme dilemma som deg om å potensielt flytte fra favorittbyen og menneskene for å følge drømmen. Har du noen gode råd?
1: Det å høre på seg selv, og hvis på en måte magefølelsen

0: Klokken har blitt, klokken har blitt kvart over ett. Du fikk Camilla North med Som du her på NRK P1. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass enn I år. 7 av de 10 mest populære studiene medisinstudier, og flere enn før vil også jobbe med barna våre som barnehagelærer. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som nå har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Det sier statsråden, og nå skal vi til deg, Sveinung Skule. Hei, Sveinung!
2: Hei, hei!
0: Du direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Herlig at så mange vil studere der.
2: Det veldig bra. Vi trenger mange med høyere utdanning også I fremtiden, og statsråden var jo inne på veldig mange yrkesgrupper som vi trenger flere av, og der det trengs høyere utdanning for å få det yrket.
0: Over 117 000 kommende studenter har fått tilbud om studieplass. Over 60% fikk også tilbud om førstevalget sitt. Hva hovedgrunnen til at så mange får studieplass I år?
2: En viktig grunn jo at det flere som har søkt, altså det 136 000 kvalifiserte søkere I år, og det har med unntak av pandemiåret 2021,

0: så har det aldri vært så mange kvalifiserte søkere. Så har vi et utdanningssystem hvor det lønner seg for universitetene og høyskolene å fylle opp de studieplassene med søkere, hvis de har nok søkere. Og dermed så vil det strekke seg langt for å etablere de studieplassene som trengs. Så da blir det flere studieplasser, aldri vært så mange som i år, og det blir flere som får tilbud, aldri vært så mange som i år.
1: Og så ser vi altså en snuoperasjon for barnehagelærerutdanningen etter flere års nedgang. 11% flere enn i fjor har fått tilbud om en plass på en barnehagelærerutdanning. Hvor tror du forklaringen ligger?
0: Det kan jo være at søkerne har fått med seg at barnehagelærere er det stor mangel på allerede i dag, og den mangelen vil øke fremover. Det kommer rett og slett av at det er mange som kommer til å bli pensjonert fra yrket, mens antallet som har blitt utdannet ikke har vært like høyt de senere årene, så mangelen ser ut til å øke fremover. Så vil du ha et trygt yrke hvor du er ganske sikker på å få jobb, hvor det finnes jobber i hele landet, så er jo barnehagelærere et bra yrke.
1: Hvor tror du jobben står nå da for å beholde denne økningen og sikre at dette ikke bare blir et blaff, for det trengs jo enda flere?
0: Det trengs mange fler, så det er en liten økning som kommer i år. Selv om det er en stor prosentvis oppgang, 11%, så er det bare snakk om noen få hundre flere som har fått tilbud, og det er fortsatt sånn at det er mange, mange ledige studieplasser innenfor denne utdanningen. De ligger ute på samordnet opptak nå, så alle kan søke der fortsatt, og vi kommer nok ikke til å få fylt opp alle disse ledige studieplassene på barnehagelærerutdanning, så vi trenger flere søkere. En ting som er gjort de senere årene, det er å lage såkalte arbeidsplassbaserte utdanninger for barnehagelærere. Ja. Det vil si at det er de som allerede jobber i barnehagesektoren, som for eksempel fagarbeidere, de kan ta en påbygning med barnehagelærerutdanning og gjøre det i kombinasjon med jobb. Det er et virksomt tiltak for å få flere søkere.
1: Litt nå om de studieretningene der snittet, altså krav for å komme inn, er aller høyest. Det er troende medisin og psykologi på topp, men kravene er nå opp mot 68-69 poeng i ordinær kvote. Er det et problem at mange må bruke flere år på å ta opp fag etter fag etter fag for å komme inn på disse studiene?
0: Ja, jeg vil nok svare et ja på det, og den utfordringen har vært såpass stor at det har vært nedsatt et eget utvalg fra regjeringen og gjort endringer i reglene for opptaket. Så fra 2028 så blir det ganske store endringer, hvor veldig mange av de tilleggspoengene som finnes i dagens system, de forsvinner. Og i tillegg så blir det flere som kommer inn på den såkalte førstegangsvitnemålskvoten. Altså de som ikke har noen tilleggspoeng. I dag så er det 50% av søkerne. Ja. Fra 2028 så blir det 65%. Så den utvides, og så blir det en mindre kvote for de som går og tar opp fag. Og altså mindre muligheter til å ta alle disse tilleggspoengene. Så det er det mange som har sett det som et problem, og det er gjort endringer i reglene, og de vil tre kraft fra de fleste av dem fra 2028.
1: Men da høres det ut som de opprinnelige karakterene man får på videregående vil bli enda viktigere, da.
0: Det er en utfordring med de nye reglene, at det kan oppleves som et enda større press for de som går i videregående, at de må skaffe seg gode karakterer i utgangspunktet. Ja. Men det blir fortsatt mulighet til å ta opp igjen fag, det blir det. Ja.
1: Den endringen var interessant å høre om, den må vi snakke mer om en senere anledning. Fristen for å svare på studieplassene sine nå er 24. juli. Er det fortsatt mulig å kaste seg på en restplass i siste liten her, eller?
0: Det er det absolutt. Det er ledige plasser på rundt 500 studier som ligger ute på samordnet opptak sine nettsider nå, så der kan man bare gå inn og se hvis man har lyst til å studere og har kommet på det nå.
1: Flere enn noensinne har fått tilbud om studieplass til høsten. Takk for at du var med oss, Sveinung Skule, direktør I direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi tar musikk nå fra Johnny Cash, som vel kovrer Depeche Mode her nå. Dette hans nedstrippet tolkning av Personal Jesus.
2: Your own personal Jesus.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Petra Marklund som ga ut den her tilbake i 2012, Händerna mot himlen. Og så da, gjorde jo Haaland og Ødegaard det her til en ny gigahit i Norge, da det kom frem at landslaget brukte denne her til å fyre seg opp i garderoben. Og så har det jo blitt liksom litt sånn fotballlåta og jubellåta, Händerna mot himlen. Marklund selv har sagt om denne nye populariteten at den kom fra et hjørne hun ikke hadde kunnet drømme om. Det føles utrolig fett, har Petra Marklund tidligere uttalt til Dagbladet. Men det jo ikke bare fotballlandslaget som har lyktes i utlandet, det har jo også filmbransjen, og i dag presenteres filmene som kjemper om heder og ære under filmfestivalen i Venezia, og for to år siden, da var det en norsk film som var en av snakkisene på den røde løperen i Italia. Sånn her låt det i 2024.
1: I dag det verdenspremiere på Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet på nest siste dag av Venezia Internasjonale Filmfestival. Og det da første gang på 38 år at en norsk film deltar i hovedkonkurransen.
0: Ja, regissør Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet fikk mye oppmerksomhet for et par år siden. Det gjorde også filmen hans Drømmer, som noen måneder senere, vinteren 2025, skrev norsk filmhistorie.
2: Den norske filmen Drømmer ble historisk i kveld da den vant Gullbjørnen på filmfestivalen i Berlin. Og det første gang en norsk film har vunnet denne prisen.
3: This year's Golden Bear to Drummer.
4: The film is called Drømmer. It's Norwegian for dreams. And this was beyond my wildest dreams, really.
0: Ja, du hørte filmregissør Dag Johan Haugerud til slutt der fra scenen i Berlin med den gjeve gullbjørnen i hånda. Og rett bak ham på scenen sto du, filmprodusent Yngve Sæther. Hei, Yngve!
5: Hei, hei du!
0: Du jobber i motlys og har lang fartstid i bransjen. Det må ha vært en ganske vill opplevelse å være med og vinne en sånn pris.
5: Ja, det var helt fantastisk. Det var litt ut av kroppen opplevelse det, så det var stort.
0: Det vil jeg tro, og mange av oss ble jo veldig nysgjerrig på disse filmene, da. Drømmer og kjærlighet som gjorde det så stort i Europa. Men Yngve, hvis man ikke var så lur og rakk å se det på kino da de gikk, ja, da man ille ute, for siden har det altså vært så mange på nett som skriver om at det klid umulig å få sett disse filmene.
5: Ja, nei, man må leie filmen på, eller kjøpe filmen på Blu-ray eller DVD fra Frankrike, liksom.
0: Dette her jo altså to norske storfilmer som mange nysgjerrig på, og de var jo del av en trilogi. Sex, drømmer og kjærlighet heter filmene. Viaplay var med å finansiere prosjektet, men de støtte på utfordringer underveis og måtte omprioritere hardt. Hvordan opplevde dere det, Yngve?
5: Vi fikk jo beskjed om at alt egentlig skulle gå som før. Vi fikk våre utbetalinger, vi gjorde ferdige filmene, vi kom på kino, og som du har vært inne på, gjorde bra, tok bra for seg ute internasjonalt.
0: Ja.
5: Og da det jo sånn at vi har en avtale om at to måneder etter at de har vært på kino, så skal de ut på strømming. Og det skjedde jo da med sex, men i løpet av den prosessen der, så opplevde vi jo at både kjærlighet og drømme ble satt på vent. Etter hvert så skjønte vi at det her kanskje hadde noen større, altså det ble tatt noen større økonomiske beslutninger i Viaplay. Men for vår del så var jo det mest av alt frustrerende, for at veldig mange hadde jo ikke fått dem med seg til kino og begynte å spørre hvor kan vi få se de? Og det var da vi begynte å bli bekymret for at de her filmene liksom ikke skulle være tilgjengelige for veldig stort norsk publikum da.
0: Ja, altså det jo litt teknisk det her, men strømmingen av disse to filmene har blitt utsatt, og det skyldes igjen en støtteordning som trer i kraft neste år. Vi har vært i kontakt med Viaplay i dag, som viser til uttalelsen de ga Morgenbladet tidligere i år. Da sa selskapet, for å være i stand til å kunne oppfylle kravene som stilles i 2027, blir den planlagte utspillingen av årets dramasatsing endret. Dette fører blant annet til at drømmer og kjærlighet flyttes. Mer ønsker ikke Viaplay å si. Men altså, mens disse filmene har ligget i en skuff hos Viaplay, Yngve, så har jo norsk film gjort det fantastisk bra med Oscar til Joachim Trier i vinter som høydepunkt. Hvordan har det vært å se den hypen utspille seg, mens deres filmer har vært så å si umulig å se?
5: Nei, det har føltes veldig frustrerende selvfølgelig, å sitte der og kjenne at det et momentum rundt norsk film, og kanskje spesielt rundt den typen, det vi kaller kvalitetsfilm, som det her at de ikke tilgjengelige for folk da.
0: Til slutt, Yngve Setter, gjett hva jeg holder I hånda. En fransk Blu-ray. Jeg har nemlig klart å få kloa I Rêve, Amour og Désir, så nå skal jeg og kona kose oss med det, vi må bare finne en DVD-spiller.
5: Ja, ja, ja, det det, oppe på loftet.
0: Ja.
5: Ja, nei, nei, men det jo litt, hvis man skal være litt, litt morsom, kan man si at det blir jo kultfilmer det her da, ikke sant? Det blir utilgjengelig for folk, og sånn var det jo I gamle dager. Da dro man jo til London for å kjøpe DVD-er av filmer man ikke fikk tak I Norge.
0: Mm.
5: Så vi litt tilbake der, ja.
0: Ja. Dere har skapt to kultfilmer, mer eller mindre ufrivillig. Drømmer og kjærlighet, Yngve Sæther, som altså blir å se for det brede publikum neste år får vi tro. Takk for at du var med, Yngve Sæther, og fortsatt god sommer.
5: Takk for det.
6: Dagens på NRK P1.

Det vet du hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt som melder for resten av denne sommertorsdagen I dag. For Spitsbergen skiftende bris, lengst nord sørlig frisk bris. Det blir skyet eller delvis skyet og stort sett opphold. Longyearbyen for 12 grader skal faktisk opp dit allerede straks her fremme, så heng med. I Nord-Norge vil det blåse nordvest frisk bris I ytre østlige strøk av Finnmark og sørvestlig opp I frisk bris på kysten av Troms og Nordland. I kveld blir det sørlig liten kuling på kysten av Nordland og opp I stiv kuling I Lofoten. Det kan bli lokale regnbyger I Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol I Finnmark og sør I Nordland. I ettermiddag skyer det til I Nordland, og I kveld blir det regn I Nordland og Troms, etter hvert også på Finnmarksvidda. Kirkenes får 12 grader, Alta 12, Tromsø 11, Bodø 13 og Brønnøysund 13 grader. I Sør-Norge øker vinden til sørvest liten eller stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag I ettermiddag og kveld, og nordvest til sørvest frisk bris til liten kuling på Skagerrakkysten og sør I Rogaland. Det blir stort sett oppholdsvær, perioder med sol, særlig I Østafjells og I indre strøk på Vestlandet. I ettermiddag skyer det til I Trøndelag og på Vestlandet, og I kveld kommer det litt regn I Trøndelag og I ytre strøk nord på Vestlandet. Så det da tørt og lokal skogbrandfare I ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden, samt på Sørlandet og I vestlige deler av Østlandet, det har sagt hver dag I det siste. Så pass på og vær forsiktig med bruk av åpen ild. Trondheim får 17 grader, Ålesund 15, Bergen 15, Stavanger 17, Kristiansand 23, Oslo 23, Lillehammer 23 og Finse 13 grader. Detaljene om været der du finner du hvis du klikker deg inn på yr.no. Skal vi altså straks til Svalbard og snakke om et helt spesielt tokt som settes I gang. Først musikk fra Ruben og Miriam Bryant.

0: norsk-svensk samarbeid fra Ruben og Miriam Bryant. Du fikk «Der du brente vår bro». I dag reiser norske forskere ut på tokt inn I det ukjente og iskalle nord. For gjemt under polisen de må brøyte seg gjennom ligger nemlig svar på hvordan kloden endrer seg, og de vil forskerne ha. Og dette toktet går fra Svalbard og 1000 kilometer inn I isen vestover. Og med meg nå du, Anette Wold. Hei, Anette!
1: Ja, hei.
0: Du sjefingeniør og nestleder for Tokte og med fra båten som ligger klar for avreise I Longyearbyen på Svalbard. Det en kraftig doning der som skal bryte tonn på tonn med knallhard is.
1: Ja da, Kronprins Haakon en avansert forskningsbåt og også isbryter, så vi har mulighet til å bryte is.
0: Ja, men skipet heter Kronprins Haakon, rett og slett.
1: Det heter Kronprins Haakon, ja.
0: Og målet her ombord på dette skipet å komme dere lenger vest enn forskere noen gang har vært. Altså, hva det dere skal?
1: Ja, vi skal samle inn data både fra Nansen-bassenget og Amundsen-bassenget, og så håper vi å komme helt vest til Makarov-bassenget, som nord for Grønland. Og det folk som har vært her før, men det veldig lite data fra dette området, og vi har aldri vært her.
0: Nei.
1: Så det målet.
0: Hva forventer dere å finne der da?
1: Nei, vi vet jo at isen I Polhavet forsvinner på sommerstid. Men det vi ikke vet, det hva disse endringene fra hvitt til blått hav, hva det fører til for havstrømmer og værsystemer og økosystem. Ja. Så det der vi ønsker å hente inn data, sånn at vi vet mer om hvordan disse endringene påvirker hele systemet.
0: Ja.
1: Og så vet vi at det skjer litt forskjellig I disse tre områdene, så det derfor vi ønsker å dekke et litt sånn større område av Polhavet da. Ja,
0: Amundsen-bassenget, hørte vi, Makarov-bassengene, ja. Da vi nord for Grønland altså. Hvem det som holder til der av fisk og sjødyra?
1: Nei, du har først Nansen-bassenget her nord for Svalbard, hvor du har ganske stor påvirkning av atlantvannet som strømmer langs Svalbard og nordover.
0: Mm.
1: Mens når du beveger deg lenger nord og vestover, så det mindre avtrykk av atlantvann, og du har mer ferskvann fra Sibir, men det er allikevel liv. Det isalger som vokser under isen. Vi har planteplankton og vi har dyreplankton helt ned til 4000 meter.
0: Oi,
1: ja. Og også dyr som lever på bunnen på 4000 meter. Så dette jo organismer som vi har relativt lite prøver av, så det spennende å se om det kanskje dukker opp noe vi ikke har sett før, og også om disse atlanterhavsartene, om de klarer å etablere seg lenger nord.
0: Ja, dere får jo kunnskap om disse områdene. I det områdene endres radikalt, innen 2050 vil Polhavet være isfritt om sommeren. Hva skjer med områdene da?
1: Nei, selv om Polhavet på en måte langt unna, så har det stor påvirkning både på havstrømmene og værsystemene I verden. Så når Polhavet ikke lenger isdekt, så vil du også få mindre ferskvann fra isen som rønner ut, og det vil påvirke havstrømmen for eksempel.
0: Mm.
1: Og du vil også endre produksjon I Polhavet. Når du har mindre is, så det mer lys som slipper gjennom, og du kan ha mer oppblomstring av alger, så hvordan det her blir å påvirke hele systemet, det er det vi ønsker å få mer kunnskap om.
0: Mm. Og så det jo en politisk side her. Hva slags kappløp blant forskjellige land foregår det nå for å vite hvordan et isfritt polishav utvikler seg?
1: Nei, kappløpet jo kanskje først og fremst mellom dem som ønsker å benytte det her til for eksempel skipsfart mellom Europa og Asia, mens når det gjelder å hente kunnskap og sånn, så vil jeg si at det veldig mye samarbeid faktisk. Så det prosjektet vi med på et stort nasjonalt prosjekt, men det inngår jo i samarbeid med andre internasjonale prosjekter, så ja. I Europa så det en stor enighet om å gå sammen, om å samle inn mer kunnskap fra Polhavet, og I 2030 så vil vi ha det internasjonale polaråret, som også et stort internasjonalt samarbeid.
0: Mm.
1: Men selvfølgelig har du kappløpet når det gjelder å hente ut mineraler fra bunn, eller eventuelt fiske, som vi ikke ser noe grunnlag for enda, men alle ønsker å være til stede I tilfelle det blir mulig I fremtiden, så der det helt klart et lite kappløp.
0: Og I dag forlater dere og kaster loss fra Longyearbyen på Svalbard. Du blir borte I 2 måneder, har skjedd?
1: Ja.
0: Gleder du deg til å være ombord på båten så lenge?
1: Ja da, vi har planlagt det her I lang tid nå, så det skal bli fint å komme av gårde. Og forhåpentligvis har vi med alt vi trenger og får gjort alt vi planlegger å gjøre, så det blir spennende.
0: Da sier vi riktig god tur og lykke til, Anette Wold. Du nestleder av dette forskertoktet som reiser av gårde inn I relativt ukjente farvann I polisen I dag. God tur!
1: Tusen takk!
0: Vi tar musikk på veien fra Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Norske amerikanerpop fra Violet Road fikk A Piece of Paradise her I dagens. For første gang på flere somre koster euroen nå under 11 kroner, og det betyr jo at nordmenn på ferie akkurat nå får mer for pengene.
1: Vi kjøpte disse buksene som matchende, som vi veldig fornøyde med. De kostet 25 euro.
0: Linnea Widing på vei hjem fra Kroatia.
2: Har du ikke merket at det var billigere å kjøpe ting?
1: Ja, det vil jeg si. Det var I utgangspunktet ikke veldig dyrt I Kroatia, men det var merkbart.
2: Ja, jeg tenkte egentlig bare å gange det med 10, stort sett.
0: Sier venninna Mira Folkestad, som nå kan gange europrisen med 10 og få litt riktigere svar enn før. For nå tilsvarer 1 euro like under 11 kroner. Valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea forklarer hvorfor.
3: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
0: Det sier Sara Midtgaard I Nordea og legger til.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten I Norge.
1: Jeg har nok litt uvane å bli litt blind, at når man betaler en annen valuta, så føles det litt ut som monopolpenger, eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg. Men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
0: Ja, det sa til slutt Linnea Widing etter ferien I Kroatia. Reportere var Julianne Kyri Eikrem og Caroline Littland Johannesen. Min lille time på kanalen nærmer seg slutten. Vi tar musikk fra Hozier inn mot nyhetene. Dette Too Sweet.
4: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Hozier på NRK PN, du fikk Too Sweet her I dagens, hvor vi I dag har snakket om norsk studentliv og studieplasser I dag. I morgen så skal jeg til et land hvor frontene hakket steilere og hvor rasende studenter har startet et ordentlig opprør med politiske konsekvenser. Vi skal til India og lære om demonstrantene som bare kaller seg for kakkelakkene. Det skjer altså I morgen. Dagens slutt for I dag. De som har laget dagens sending, det Johanne Brevik og Siri Narverud Moen. Anniken Sandekrøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylena, og hvis du nettopp har begynt å høre på, så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio Spole tilbake, og du må gjerne stjerne dagens, slik at vi kommer opp øverst I appen din. Vi høres igjen I morgen. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ha siste nytt, og først om fornøyde studenter hos deg, Anders Borgen Væring.
1: Ja, som det også var hos deg, vi skal høre at rekordmange har fått studieplass I år. Over 117 000 søkere har fått tilbud om studieplass, og det en økning på 4% fra I fjor, det høyeste tallet noensinne. Elisa Dannevik kommende student, og blant mange som skal bli grunnskolelærer.
2: Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå I litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Ja.
1: Det pågår en redningsaksjon I Gudbrandsdalen etter en raftingulykke I Sjoa. Flere var involvert I denne ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. I følge politiet så alle gjort rede for. Alle oppe av vannet. Politiet advarer mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. I hovedsak så det eldre som blir utsatt for svindelforsøkene, spesielt kvinner. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går utnevnte han en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke så utnevnte han ny fungerende forsvarsminister. Uenighet innad I militærledelsen grunnen, sier førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole.
3: Det har vært en utvikling nå over tid hvor forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til tidligere forsvarssjef Syrsky, hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef Zelensky ble presset til å velge mellom de og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren.
1: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, blant annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner. Boten kan øke spenningen mellom USA og EU I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Fru fikk ta oss med tilbake til 1986, og hitten der Died in Your Arms her når klokka har passert 14.07. Du har radioen din innstilt helt riktig, nemlig på NRK P1, Møre og Romsdal. God ettermiddag til dere alle sammen. I dag det også Jon Arne Akselsen og Elisabeth Haddal-Røsvik som skal være stemmene dere inne i ja, det apparatet du velger å lytte på, om det radio eller nett eller bil eller hvor det nå
1: Og trass I en litt dramatisk åpning med Cutting Crew, så skal vi prøve å tone det hele ned I løpet av de kommende tre timene.
0: Nå tar du lufta ut av festen, Jon Arne.
1: Nei, da fest skal det bli. Oh, ja. For hva fest? Jo, for mange festen å gå ut I hagen og få det til å spire og gro.
0: Ja.
1: Det en fest, det.
0: Ja.
1: Nei.
0: Hvis du inviterer til en prat om hagarbeid, så har jeg en del å si.
1: Ja vel, ja. Nå eller skal du spre det utover?
0: Nei, men vi har tenkt å snakke om hagarbeid, for dette her sommerhalvåret, det jo da vi kan grave I hagen for den som har hage. Noen nyter det, andre hater det, det må jo være lov å si. Jeg plasserer meg selv I kategorien «å skulle så gjerne hatt grønne fingre, men får det ikke til».
1: Men jeg tenker som så, altså jeg ikke noen hageekspert, men jeg tenker som så, heller rote I jorda enn å dreve og måke snø.
0: Ja, det når du sier det sånn.
1: Da blir du med.
0: Så det skal jeg få tenke på det. Det verdt å reflektere over. Det må dere, kjære lyttere, også gjøre. Vi har opprettet en liten spørreundersøkelse også I dag, og vi spør rett og slett, liker du hagarbeid? Jeg vet det mange entusiaster der ute som nesten bare blir provosert over at det går an å stille et sånt spørsmål. Mm. Men vi gjør det likevel. Og kast det over telefonen din, gå inn I appen NRK Radio, og så sender du oss en melding. Du kan lovprise, eller du kan rett og slett ta bladet fra munnen, så det heter æreskjelle, all form for hagarbeid.
1: Ja, for det finnes jo de som ikke har hage, og det finnes de som har hage, men skulle ønske at de ikke hadde det.
0: Ja.
1: Så her det litt for en kvar smak.
0: Ja, jeg tror vi klarer å fyre opp følelsene også I dag. Gå inn I appen NRK Radio og delta I vår prat om hagarbeid.

0: da jeg var liten. Men det nok en glemt kunst blant mange. Men hagearbeid, avansert hagearbeid, skal vi kalle det det?
1: Ja. Ja, innmarksarbeid kanskje i alle fall, men det er viktig å ta vare på. Vi skal straks snakke mer om det, for det finnes nemlig kurs for sånt.

0: Håkon Landbakk, og da snakker vi Kristiansund in over my head.
1: Har du noen gang slått med ljå og hengt grasset til tørk på hersestreng? Mange av oss vil nok svare nei, for dette her lenge siden det var vanlig. Det mange framskritt I landbruket, og det ikke så ofte at en må henge ting på hers lenger. Men det finnes noen som holder denne tradisjonen og kulturen I hevd, og faktisk arrangerer kurs.
0: Vi har sendt en nok så passiv kursdeltaker til Tingvoll, Eirik Haukenes.
2: Hvis dere står sammen med meg nå, så har dere sett utover Tingvoll sentrum. Vi på museet, det ei eng som akkurat slått med ljå. Og det jobbes knallhardt, fullt av folk står og jobber hardt for å få høye opp på strengen her, så det blir tørka. Det eneste ikke jobber, det står med hendene I lomma, det I kjent stil meg selv. Så jeg går heller bort og snakker med noen av dem som faktisk jobber. Hvem du?
3: Jeg ikke.

0: Kirsti og jobber som frivillig på museet.
1: Mary Kirsti heter du?
0: McKinnon.
1: Du, kan du hjelpe meg her du nå?
0: Nei, nå holder jeg på oss å legge graset på første hesjestrengen på hesen her. Ja.
1: Jeg vet ikke, det her kanskje en sånn sjokk for dem. Jeg har sett noe sånt som kan gjøre det her med traktor, ordne noen høyeballer, gjøre det veldig enkelt, og du slipper å være så svett og sliten og sånn. Har du fått med deg enn du? Jeg går ut fra det.
0: Ja, det var jo morsomt. Ja, men det er jo veldig viktig å vite at du faktisk kan få tørt høy, også på Vestlandet hvor det regner, med den metoden her, som har vært brukt i mange hundre år. Så det er jo viktig å videreføre den kunnskapen, at det faktisk går an.
1: Dere har invitert alle som vil være med opp på Slottarbeid i dag, og få se hva det gjøres. Hva sitter man igjen med som ikke bare samfunnet, men som de som kommer hit, tror du, og ikke minst museet da? For jeg går ut fra at det er, for meg så ser det ut som grønt gress, men jeg tror du ser på det som mer verdifullt enn det.
0: Ja, det er jo en bevaringsverdig slåtteng, så vi er jo med å forvalte den med den metoden som vi gjør med å slå med ljå og ikke bruke tunge redskaper inn, og så blir den heller ikke gjødslet, den slåttengen her da, og ikke beitet, bortsett fra noen hester som er rømt, og så vi har kommet bort i noen hesteperler her.
1: Men sånn var det vel før i tida også, det var en av denne hesten som stakk bort på der og åt litt av.
0: Ja da. Ja,
1: så det her er autentisk, rett og slett.
0: Ja, det er det. Men det er som sagt viktig, både med det med ljå, som er et fantastisk redskap, og vise så godt den fungerer til å slå gras. Altså, du kan nesten ikke se at det har vært ljå i forhold til en robot. Det kan bli så jamt og fint. Og har du skapt redskap, og det er egentlig sånn som alle burde få oppleve, å bruke en god ljå, hvor fint det er å gå med ljåen.
1: Ja. Jeg så du sto og fortalte en bortfører hvordan du skulle bruke ljåen. Da var det kjærlighet i øynene altså, til det redskapet. Det her er noe, et redskap du er veldig, veldig glad i, og som du vil videreformidle.
0: Ja, absolutt. Det er absolutt. Og så er det jo veldig gøy å se noen som aldri har prøvd før, når de får den fine teknikken, og så går rolig, og ikke slår en ljå opp i luften, som du gjerne ser på en Hollywood-film da. Samt han skal gå jamt med bakken, så bare smyger seg bortover egentlig.
1: Nå ser han ut på å spenne opp en ny streng her, så vi må sikkert begynne å flytte oss, og så skal jeg prøve å finne den der eleven din, da, som du lærte opp her, og se hva som går med han.
0: Veldig dyktig.

0: Du kjente sikkert igjen stemmer til Kurt Nilsen, og kanskje kjente du igjen sangen også, Bucketlist?
1: Eller Kisteliste, som det heter, også på norsk.
0: Den har ikke han gitt ut enda.
1: Nei.
0: Det er den britiske versjonen han har holdt seg til.
1: Ja, av ting du har lyst til å gjøre i løpet av livet før du dør, rett og slett. Og kanskje er det hagearbeid, eller kanskje ikke?
0: Det kan fort være hagearbeid. Vi ser på den avstemmingen vi har, at det skaper i hvert fall engasjement.
1: Ja.
0: Og en god del sier at jo, det er kjekt og fint å se at det gror rundt den.
1: Ja, det er en god ledelse hvis en legger frem de som får sjelefred av dette her, og de som synes det er kjekt, så er det jo klar ledelse da.
0: Ja, det er noen som prøver å like det, men som slett ikke får det til. Det er faktisk en god del det.
1: I feel you guys. Det er der jeg er, altså.
0: Ja. Men gå inn, og så stemmer du det som passer for deg, så kan du ikke bare det, men du kan sende oss en melding også, utdype det hele. Hvorfor er dette så forferdelig, eller hvorfor er dette så kjekt?
1: Ja.
0: Og har du et eller annet råd og tips, eller en favoritt, eller ja, hva som helst, vi redigerer ingen, vi.
1: Ja, nei, det gjør vi absolutt ikke. Setter veldig stor pris på å høre fra dere som har på sendinga. Send oss en melding og tøm hjertet for ditt forhold til hagearbeid, eller sett et kryss inn i spørreundersøkelsen vår.

0: Ja, det var sånn de danset til på 90-tallet, dette der.
1: Var det?
0: Ja, det gikk for seg på dansegolvet til Corona, eller Corona, The Rhythm of the Night, rett og slett.
1: Nå skal vi ha helt andre toner. Vi skal ha nyhetene, og ved NTNU I Ålesund det lang venteliste for å komme inn på flere studium. Studiet med høyeste poenggrense I samordnet opptak, det også I år, medisinstudiet med 66,8 poeng, og her det over 1000 søkere på venteliste. Det også stor interesse for de maritime studiene I Ålesund. Om lag 1120 nye studenter ventet å komme inn døgnene på campus I Ålesund ved studiestart 10. august.
0: Og 1054 personer har gjennom om samordnet opptak for tilbud om studieplass ved Høgskolen I Volda til høsten. Mediefaget de mest populære, men Høgskolen har også økt søkertall for utdanningene I sosialt arbeid, planlegging, administrasjon og ledelse, og for grunnskolelærere. Og I det lokale opptaket som omfatter mastergradsprogrammer og videreutdanningstilbud, så har rundt 2800 søkere fått tilbud.
1: Vær tilbudet, det gjelder oss alle, det meteorolog Haldis Berge som har sett nærere på dagens vær.
2: Det en skyet værtype, og ytre strøk, for på Sunnmøre, så det perioder med litt regn, og utover kvelden så blir det nok litt regn og lenger nordover og innover I fylket. Det vindøking på gang, det øker på til en sørvestlig liten kuling på kysten, og fra I kvelden så blir det nok perioder med stiv kuling på kysten også.
3: God sommer på NRK P1.

0: Du blir neppe overrasket hvis du hører at den sangen heter sånn som meg. Det var Angelo Reira som sang.
1: I dagens sending så snakker vi om hagarbeid av ulike typer, og spør dere inn i appen NRK Radio om du liker hagarbeid. Og så langt så har det vært god fart i den spørreundersøkelsen, og de som liker hagarbeid er absolutt i ledelsen. Og da lurer jeg jo på, hvorfor liker dere hagarbeid? Send oss gjerne en melding, skriv ned dine følelser rundt hagarbeid, og send det til oss ved å gå inn i appen NRK Radio. Straks skal vi tilbake til Tingvoll og snakke med folk som driver, det er ikke akkurat hagarbeid, men det er...
0: Det er ute i hvert fall.
1: Det er ute, og det er... Nei, det er hagarbeid. Hvis vi strekker hagarbeid veldig langt, så er det det vi skal snakke om straks.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, fikk du her I god ettermiddag, Møre og Romsdal, der vi snakket om ulike typer hagearbeid I dag.
1: Og det skal vi fortsette med å gjøre. Karina, hun har engasjert seg og har skrivet til oss I radioappen. Hun skriver hagearbeid I god trim, og så blir det så fint.
0: Ja, jo da. Du enig?
1: Nei, men det jo sant.
0: Ja, ja.
1: Det sånn det det.
0: Ja, ja, ja. Gjør som Anita, gå inn I appen NRK Radio.
1: For ikke å si Karina.
0: Ja, hva du sa?
1: At, jeg sa Karina.
0: Ja, sa ikke jeg Karina I dag?
1: Nei, det samme det. Gå inn I radioappen du også, og så sender du oss en melding om ditt syn på hagearbeid.
0: Ja. Jeg tror det vekker litt emosjoner hos folk.
1: Ja, det det helt sikkert. Ja.
0: Men Karina sa at det ga trim, og apropos det, vi skal tilbake til Tingvoll, der bedriver de altså tungt kroppsarbeid, og gir folk kurs I slott og hersing på Tingvoll museum.
2: Jeg var jo innom for litt siden også, da fortalte jeg at det Tingvoll, museet Tingvoll, står og kikker utover en eng her som blir slått med I år, og så det massevis av folk som hjelper, hjelper til å lage herser sånn som det skal være. Og så snakket jeg tidligere med den som instruktøren her, som har en veldig kjærlighet for Jån. Og så sa jeg at jeg skulle prøve å finne en av elevene som hun pratet med, og her der fant jeg en der litt nedi eng her. Hva med deg har med nå?
3: Hei, jeg heter Edvard. Kommer fra England.
2: Mer enn Edvard, da. Etter noe nytt.
3: Forbes, ja.
2: Mm. Du har brukt fritiden til å nå stå med Johan, og sånn som jeg trodde I hvert fall det var, så var det et blodslit og et knallhardt arbeid. Hvorfor I all verden gjør du det her, da?
3: Så jeg har jo tatt mastergrad I plantevitenskap, og vært med et prosjekt som heter Barnets Blomstereng med Norsk Botanisk Forening. Og der det veldig mye snakk om hvor viktig det med slåtteeng og vildblomster for humler og insekter og sånn. Og det litt sånn insektkrise som skjer. Så det veldig viktig at vi bevarer det. Så jeg alltid hadde lyst til å lage det. Så jeg hadde mulighet, så tenkte jeg det, men det må jeg prøve.
2: Du har fått prøvd ja, kanskje en halvtime nå. Kan du få se på stilen din? Nå må du vise meg hva du gjør og forklare hva som viktig å tenke på her.
3: Altså, det synes I hvert fall at det viktig at du ikke slår for hardt, og ikke prøver å få alt for mye med en gang, men gjør det liksom jevnt på bakken, og ikke for høy, ikke for lav heller, bare at den skal glide. Og da egentlig det ikke noe særlig slitsomt. Jeg føler jeg kunne holdt på med det I mange timer da. Ses mye verre ut enn det faktisk Mm.
2: Det, man må jo betale egentlig for å få det her kurset her. Hva tror du hvis man reiser tilbake I 100 år tilbake I tid og sagt en ordentlig slottekar som holdt på hele sommeren mitt der og sagt at så, I 2026 så vil folk betale for å få lov til å gjøre den jobben her. Hva tror du han sagt da?
3: Ja, jeg tror de hadde spurt hvordan det mulig også. Der måtte man forklare veldig mye om alle de utviklinger og det Det jo litt sånn veldig... Vi har kommet veldig, veldig langt da, I forhold til de gamle ting. Men jeg tenker fortsatt det viktig at vi tar vare på den kunnskapen. Og de hadde kanskje tenkt at det... Kanskje litt deilig at vi slipper å måtte gjøre det, men kanskje også litt sånn trist at vi kanskje har mistet litt av det. Det bare noen få spesialinteresserte som driver på med det. Ja, vet ikke. Jeg tror de hadde blitt forvirret.
2: Da gikk ned til henne, og så det som det var veldig egne tanker. Du sto og slo, og du var nesten ikke til stede. Her det litt sånn nesten så kan reise ut av nuet når du hjelper med å jobbe med det her.
3: Ja, jeg tror Kirsti sa det også, det litt sånn en slags meditasjon. Og bare gjøre det samme igjen og igjen. Og det veldig avslappende, egentlig. Kanskje det kan bli en slags terapi for folk som har stresset og sånn. Bare være ute, se på fine blomster, slå. Og så føles det samtidig veldig sånn produktivt da. Særlig når det mye og det litt sånn stiv, så tar man veldig mye. Og så vet man at det skal til hestefoder, det skal brukes til noe, og så knytter man til noe dyp og tradisjonelt. Så kommer inn det I flit. Og jeg tror I de gamle dager så hadde de veldig mye mer slik oppgave. Veldig mye repetitive sånn fysiske arbeidsoppgave som kanskje vi har mistet litt, og kanskje det litt derfor også vi føler noen ganger litt mer sånn stress enn kanskje folk hadde før. Selv om de hadde veldig tunge og lange arbeidsdager, så var det noe I det som var kanskje fint.
2: Nå skal du få fortsette å jobbe, og så skal jeg sjekke om det er meditativt å se på at noen gjør en repetitiv arbeidsoppgave mens den selv står med hendene i lomma.
3: Ja.
2: Ah, ikke noe stress her nå, ikke? Avslappet og fin.
1: Vi har fått forbud mot å kalle reporter Erik Haukenes mann med øljån, så da gjør vi selvsagt ikke det.
0: Nei, nei, nei, det vil ikke falt oss inn. Du, vi skal jo en kjapp tur ut i trafikken, for politiet har meldt om en trafikkulykke på Bondalseide i Ørsta. En bil som har kjørt inn i siden på en annen bil, det tre personer involvert, men ikke meldt om personskade så langt, skriver politiet. Det var altså på Bondalseide i Ørsta, der det har vært en ulykke. Nå skal vi få fin norsk musikk.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: August Kaim signerte Giske, bandet som är fra, håll dere fast, Giske.
1: Boy.
0: Yes. Detta var der siste, absolutt nyeste låt August Kaim. Jon Arne, jeg ser inn I spørreundersøkelsen vår om hagarbeid, så det noen som krysser for at det gir deg sjelefred.
1: Ja.
0: Jeg var ute I hagen I går, jeg opp til flere timer, jobbet hardt og lette etter sjelefreden. Den kom ikke.
1: Ja, da må du grave lenger.
0: Nei, jeg fant brunnsnegler, og da forsvant min sjelefred.
1: Vet du hva, Elisabeth, jeg har en liten hageflekk opp mot skogen, og det gjør at det blir en del mose som jeg prøver å fjerne. Men så har jeg en mose, sånn ordentlig mose, med noen små lille blomster. Den kjempefin, og den jeg fornøyd med. Og så har jeg tre rhododendroner, som jeg også nok så fornøyd med. Og så har jeg en, ja, men så kommer det da, skjønner du, for jeg har en hekk, som jeg egentlig ikke liker, så kvart år så klipper den mer og mer ned.
0: Og håper den dør.
1: Og jeg tar det også vekk en kvist her og der, slik at den blir mindre og mindre og mindre. Det kan være noen av lytterne som har noe de fornøyd med, eller noe de har en smule utfordring med, send oss en melding.
0: Ja. Vi snakker altså om hagarbeid, for det jo sånn at det kjekkest å holde med hagarbeid I den sesongen vi inne I nå, ikke like aktuelt om vinteren. Liker du hagarbeid, og det ser jeg at folk I Møre og Romsdal gjør, det god aktivitet inne I spørreundersøkelsen vår, men savner litt mer begrunnelse, for jeg veldig undrende til hvor gøy det med å grave I hagen. Jeg har alt for stor hage, alt for lite entusiasme utdelt fra naturens side på dette her grønt arealet. Tar gjerne imot overbevisende meldinger fra dere lyttere, hva det som så bra? Eller noen som vil støtte meg I mitt, ja, kall
1: I din negativitet. Jeg tror vi må kalle det det.
0: Hvis det selv skulle gått
1: kall en spade for en spade, apropos.
0: apropos. Hvis det skulle gått inn I spørreundersøkelsen vår og satt et kryss, så ville det vært på det alternativ som heter prøve å like det, men få det ikke til.
1: Ja, nei, det de som har stemt på det også.
0: Så jeg vil gjerne ha
1: sjelefri. Det fritt fram. Bruce Springsteen, tror du han har hage?
0: Det jeg ganske sikker på han har, for jeg vet I alle fall, for det jeg har sett litt sånn til sosiale medier, at han bor I et veldig stort hus, men han altså så stille grøn at han har...
1: Han har gartner.
0: Han har noen gartner, eller I alle fall, han har folk til, sant? Og det skulle jeg også hatt, altså. Folk til å designe og grave og ordne og rydde. Ja.
1: Men skattner har en til å synge for seg.
0: Ja, Bruce. Sant, ja. Jeg hørtes litt bitter ut nå, men da trenger vi å høre på Queen of the Supermarket, Bruce Springsteen.

0: Det er NRK Nyheter, snart klokka 15. USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natten på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten i natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas. Sirik har blitt angrepet, det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Samtidig hevder Iran at amerikanske radarer og luftvernsystemer har blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. Fordi krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen, så stiger oljeprisen. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fatet. I formiddag så var prisen på ett fat nordsjøolje over 98 dollar. Det er den høyeste prisen siden tidlig i juni. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt, og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I Sverige øker tilfellene av TBE etter flåttbitt. Så langt i år så er 213 personer smittet, og det er en klar økning fra tidligere år, skriver SVT. Ifølge svenske helsemyndigheter så skyldes økningen klimaendringer, som gir flåtten bedre levevilkår. TBE kan føre til neurologiske symptomer og hjernebetennelse. Over 450 personer ble i går innlagt på sykehus i Japan på grunn av den pågående hetebølgen i landet. Det er det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser i løpet av en dag på 16 år, ifølge helsemyndighetene der. I løpet av den siste uka så har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølgen i Japan. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God sommer med NRK P1.

0: Oslo fra Big Bang fikk du her i god ettermiddag, Møre og Romsdal. Det Elisabeth og Jon Arne som står her i studio, og i dag så snakker vi om ulike former for hagarbeid. Vi har jo blant annet vært innom hashing, for det finnes kurs for sånt, for å lære seg både slåteknikker, ljåteknikker og hashing. Og en lytter har begynt å mimre og sendt inn en melding ved å gå inn i appen NRK Radio. Hashing var jeg med på i min barndom, men først måtte hei Høymålen bort, det er sikkert høymålen, ja, uansett, det er det som står der, jeg vet ikke, du ser på meg.
1: Ja, nei, dette, der er ikke så god.
0: Nei, men når den var borte da, den der høymålen, så fikk jeg ett øre per stykk, og det var mange av deg. For den ville en ikke ha inn i hersen, og det tørka høye. Og da kjøpte de snop til barnetimen til klokka 5 på lørdagen, og for et nydelig minne. Da går du an og jobber an når en får sånn belønning.
1: Ja. Du, Børge har sendt en melding, den er nok litt personlig til meg, for jeg klager over litt mye mose, men Børge skriver, jeg vet det så godt, men ok, mye mose i plenen, da må du gjødsle plenen din. Jeg vet det, men gjør jeg det? Nei. Men jeg tar den, Børge. Ja. Du har rett.
0: Ja da, og du snakker jo om hagen din som at det var noe du likte å holde på med, og da er ikke du alene, Jon Arne, for jeg ser jo at inne i appen NRK Radio spør undersøkelsen vår, der er det stort flertall av folk som synes at det er kjekt og har det fint rundt seg, at det er ting som gror, og rett og slett bare er positivt innstilt til hagarbeid. Så ja, men dere som synes det er gør. Jeg tror dere er flere enn dere har gitt uttrykk for i vår undersøkelse.
1: Jeg tror det er flere som synes det er gøy enn det som har gitt uttrykk for.
0: Ok,
1: så det er der, ja. Så det er bare å stemme.
0: Det er et fritt land. Dere får lov til å synes akkurat hva dere vil om hagarbeid. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss hva er dine følelser rundt akkurat det. Her kommer Kelly Clarkson. Jeg tror det er litt hjertesmerte på gang. Låten heter i alle fall Because...

0: heter den låten her, det signert Erlend Hagen. Nå skal det handle om makrell her i God ettermiddag i Møre og Romsdal.
1: Det skal det, for makrellbestanden den har gått kraftig tilbake de siste årene, og det kan bli kritisk for de som avhengige av å fiske makrell.
2: Ta bare strype lykke rundt innen ende der, det den som må ned først. Hinne ende må ned først.
3: Anders Remøy i full gang med å klarere båten sin Aria M til makrellsesongen som startet i august. Men mengden makrell for fiske blir bare mindre og mindre.
2: Ja. Hvis vi tar denne båten her, så har jeg sånn tidligere såkalt dorgekote. Den er nå kommet ned i 27 tonn. Tidligere så var den 120 tonn. Så nå er det dramatisk ned i år.
3: I tillegg til å ha en egen båt, så er han også skipper på Herøy Hav, som også fisker makrell. Han er mildt sagt avhengig av at makrellen ikke blir rødlista.
2: Kvotene har nå på en måte, skulle jeg si, når de har gått ned, så er nå prisene kompensert en god del. Så det er ikke kritisk, men skulle det bli enda mindre fisk og ikke prisene kan kompensere det, så blir det veldig kritisk. Da, for det er en betydelig del til omsetningen av vår makrellfiske. Da. En veldig viktig del med.
3: For forsker ved Havforskningsinstituttet sier at situasjonen for makrell ikke ser bra ut akkurat nå.
4: Så dette her er ikke noe stor overraskelse. Denne trenden har gått nedover, og i fjor da, den siste bestandsvurderingen ble gjort i fjor høst, da kom bestanden under det kritiske nivået, og da går alarmklokken, for å si det sånn. Men det er fortsatt makrell i havet, den har ikke kollapset. Men gytebestanden blir regnet for å være for lav, og det er ikke bra.
3: Det sier Are Salthaug. Han sier det to ulike grunner til at bestanden gått såpass ned. Det ene naturen sin gang, og det andre overfiske. Men for å få redusert kvotene en avhengig av at det internasjonale

0: samfunnet blir enige.
1: Det jobbes hardt med saken. Det mange møter hele tiden. Det masse som skjer. Representantene fra de ulike landene, deriblant Norge, jobber hardt og gjør en god jobb, men man sliter med å bli enige om hvor stor del hver part skal ha kaka, for å si det sånn. Hadde man blitt enige om det, så hadde det vært lettere å kutte totaluttaket.
0: Fordi priserne på makrell foreløpig såpass høye, så håper Anders Remøy at de likevel vil få en god sesong i år, trass i låge kvoter.
2: Ja, kvoten går drastisk ned, det ikke tvil, det ser vi det, og jeg nå veldig spent på hvor dette utvikler seg, men vi hører noen gode utsikter på makrell her langs med kysten, men vi observerer mye makrell før vi begynte fiskerien, og så vi nå veldig spent. Da. Det som vi ser og observerer nå, det trenger ikke gjenspeile mengdene, da, men vi hører noen makrell helt ifra Lofoti og syd her. Det, så vi håper nå på det kan bli en god sesong. Da.
3: Reporter i denne saken var Solveig Nyhus Aksnes.

0: Makosir med låten Jessica.
1: I radioappen vår har vi stilt spørsmål om du liker hagearbeid, og bedt deg trykke i vei ditt forhold til det som skjer i og rundt jorda, og der er det per nå flest som liker det. Og så har vi også bedt dere sende melding om hagearbeid, og Jonny han har i dag tømt blomsterkassene både på hytta og hjemme. Og årsaken er at stemorsblomstene har takket for seg. Men det er egentlig nok så godt gjort, Jonny, for stemorsblomstene var egentlig fra mars til juni. Noen varer til ut på høsten, men ute i juli det er nok så bra det av Jonny. Og jeg ser du blir lang i maska nå, Elisabeth. Grunnen til at jeg vet dette, det er jo at stemorsblomst, det var min mammas favoritt. Så da har det blitt min favoritt også, så da passer litt ekstra på da. Stemorsblomsten.
0: Ja. Nei, men da skjønner jeg at du har et eget hjerte for stemorsblomstene. Og Bente har sendt deg en melding, og jeg tror hun har hørt den der lille liksom dirrende gromse i stemmen min når jeg snakker om hagarbeid, at jeg er en av de som gjerne vil, men får det overhovedet ikke til. Bente skriver at har måttet lære meg å like hagarbeid, men har en robotklipper som gjør noe klipping, og hadde også håpet på en robot som luker ugras. Helt enig, Bente. Det heter vel strengt at garten er det da, men en robot har det også vært veldig fint. Går alt sånn å lære seg, Bente? Jeg er 52 år og jobber med saken, for å si det sånn. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om ditt forhold til hagarbeid.

0: veldig vakkert, nesten litt sakralt når Barbara Streisand framfører Memory. Det jo en egen stemme dette der altså. Det ikke mange som kan gjøre etter henne.
1: Ingen.
0: Jeg faller ikke for fristelsen for å si det sånn.
1: Ikke prøve, du snill.
0: Nei, jeg skal ikke.
1: Du, apropos hagearbeid, som vi jo har snakket en del om,
0: ja.
1: Så skrev hun Gunn at hagearbeid, det som husarbeid, skikkelig dritt, men du verden så fornøyd Gunn blir når det ferdig. Hun liker at det fint rundt der de bor. Og så skrev hun, men bedd med 100 rosentre og 2 mål plen, tar sin tid.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Det mer som en styrkeprøve ditt der, Gunn, men der må en jo bare gå inn med stor begeistring.
1: Ja, ja. Starte i 100 og fullføre så nært opp til.
0: Ja, ja, ja. Uff, ja. Tommy, han tar en liten voksenopplæringsseanse, for jeg stusset på at det var heimål eller et eller annet. Hva er det noen som fortalte når det gjaldt hersing? Men høymole, og så skriver han Tommy, det har dere sett masse av i deres liv. Ja, vi helt enige, Tommy. Sier vi høymole, da vet vi der ugressen ikke vil ha inn i høyet. Det kjenner vi til, altså. Rett og slett. Takk for den, Tommy. En liten oppklaring der. Altså. Vi snakker om hagarbeid i mange former. Uttrykk gjerne dine emosjoner rundt det inne i appen NRK Radio. It's a

0: Thomas Dybdahl sang om Sunshine.
1: Det gjorde han rett og slett. Nå skal vi ha litt nyheter her i God ettermiddag, Møre og Romsdal. I natt så har det kommet misfarget og delvis ubehandlet vann i ledningsnettet knyttet til vattnet vassverket Haram, og på grunn av dette her så må alt drikkevann som kommer fra vattnet kokes før bruk, og vassverket det forsyner ca. 3000 innbyggere med drikkevatten, og nå blir det utdeling av poser med vann til de som rammet. Og kommunen leverer også ut drikkevann og vann til personlig hygiene til Eide omsorgssenter, og særlig de med nedsatt i immunforsvar, åpne sår eller alvorlig sykdom bør bruke kokt og avkjølt vann eller annet vann til personlig hygiene. Og så er oppfordringen fra kommunen at ved symptom som diaré, oppkast eller feber, så bør en kontakte lege. Kommunen er nå i gang med å spyle vannledningene og få anlegget tilbake i drift.
0: Elveeierne på Vartdal i Ørsta har fått grønt lys til å åpne opp igjen et gammelt sideløp i søre Vartdalselva. Målet er å skape flere gyte- og oppvekstområder for laks og sjøaure, skriver Murenytt. I dag er løpet tørrlagt, trolig som følge av mellom annet tidligere kanalisering. Vi skal gi ordet til Haldis Berge. Hun er meteorolog og har dette å si om dagens vær.
2: Det er en sky av hver type, og ytre strøk, iallfall på Sunnmøre, så er det perioder med litt regn, og utover kvelden så blir det nok litt regn og lenger nordover og innover i fylket. Det er vindøking på gang. Det øker på til en sørvestlig liten kuling på kysten, og fra i kveld så blir det nok perioder med stiv kuling på kysten òg.
3: Med NRK P3.

0: Tenker på deg, heter låten der. Kingskurk One og Ira var det som ga deg den.
1: Om litt så skal forbrukerøkonom Linda Toften Eliassen gi deg sparetips. Og et av de viktige tipsene det at ikke alt skal gå til sparing. Litt skal også gå til kos.
2: Hvis jeg ute som forbrukerøkonom på en kafé og så kjøper jeg meg en kaffe, en takeaway kaffe, så har det skjedd, eller det skjer ganske ofte, at noen smyger seg inn til, så sier de, åja, så forbrukerøkonomen har låst og kjøpt kaffe. Og så sier jeg det at, ja, vet du hva det gjør jeg? For nå har trekket mitt til ferien og til sparinger til unge og pensjon og en del andre ting gått. Så det som igjen, det skal jeg faktisk kose meg med.
0: Da skal vi få flere tips om hvordan vi kan bli helt rå på sparing etter at Delara har sunget en nydelig sang til oss som heter Sjelen.

0: De fleste av oss vil vel si ja til å spare penger, men hvordan gjør en det, og hva det som lurt å tenke på?
1: Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen, hun har svaret.
2: Ja, hvor blir det av penger? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nu få bedre kontroll over våres egne penger. På dagens agenda, sparing.
3: Kanskje var man så crazy at man tenkte, vi trenger bare to strømmetjenester det neste halvåret.
2: Har du noen kjempegode sparetips som vi andre bør vite om?
3: Ja, jeg har jo egentlig det. Det ene det her med å ha et konkret mål. Hvis du sa til meg at ja, jeg har tenkt å spare litt, det vi vet, for å gå enda lenger frem, det at det som står igjen på brukskontoen når vi på en måte har satt av til mat og regninger, det der vi legger forbruket vårt, det det vi bruker. Om det 2, 4 eller 8 tusen, så legger vi oss på den linja. Så hvis at du sier jeg har lyst til å prøve å spare litt, så det faktisk kjempeviktig at du så konkret at du flytter de pengene du har tenkt å prøve å spare. For å prøve uten å gjøre det, etter min erfaring så det litt fånyttig.
2: Mister vi motivasjonen da fort, det derfor?
3: Ja, det gjør vi. Så ikke bare skal du flytte de pengene du har lyst til å prøve å spare, du skal gi dem et eget navn.
2: Ok, så da skal du ha en egen konto som heter for eksempel ferietur til Hellas.
3: Helt riktig. Det hjelper kjempemasse på. Og om det en ting man alltid har ønsket seg, om det var en elsykkel eller om du vil ha en kajak, altså du hadde en konto som het kajak, og så har jeg alltid en konto som heter neste feriereise, og så det noen mål som ligger eller noen år frem i tid, og de har også en egen konto. Og det som skjer når vi har konkretisert dette, det det at vi blir litt gjerrig. Hvis jeg blir på en måte blakk, har brukt opp alle pengene på min lønnskonto før jeg får lønn, og så lurer jeg på at ja, men jeg kan jo låne fra en av de andre kontoene. I det jeg ser at det står, sånn som i ditt eksempel, reise til Hellas, så tenker jeg, nei, vet du hva, jeg kan heller la være å kjøpe det. Og så det faktisk sånn at hvis du har et konkret mål, hvis du tenker, oi, vi må spare mer til den ferien til Hellas hvis dette skal bli en realitet, kanskje var man så crazy at man tenkte, vi trenger bare to strømmetjenester det neste halvåret. Nå nevnte jo jeg og deg kontoer. Jeg skulle bare si at jeg har flere mål som står aksjesparinger. Mange tenker jo hvis du sparer i et aksjefond, så har du en stor konto, og de fleste knytter jo kanskje den til sparing til barn eller pensjon. Men jeg har en egen, det koster ikke noe å ha en egen, som har et eget mål, ikke sant? Rundreise Japan. Sånn at du kan velge om det skal være på konto, eller hvis det et mål litt frem i tid, så kan du kanskje tørre å ha en aksjeandel i det, og det kan fortsatt være et konkret mål. Det jo mange ting vi gjør som vi sparer i hverdagen. Eksempler som jeg har med meg både til unge og gamle, det det at, la oss si at du har lyst til å kjøpe deg en pakke tyggis.
2: Ja.
3: Og så det en kiosk som nærmest, eller kanskje en bensinstasjon, det kanskje koster tyggisen 40 der. Eller du kan orke å gå litt lenger, eller tenke at jeg holder ut til jeg passerer butikken, altså kanskje koster den 20 der. Hvis at du driver tygg masse tyggis, så kan du jo kjøpe en 5-pakke, og da du nede på 10 kroner. Sånn at det å kunne spare i hverdagen gir deg jo også penger. For noen ganger når vi lager oss en god oversikt, så tenker vi, oi, is this it? Det bare det her jeg har? Det blir jo vanskelig. Da må man snu seg, så må man tenke på noe annet. Det jo noen som, et upopulært eksempel, men altså, hvis du snuser en boks om dagen, og det gjør de fleste voksne som snuser, så bruker du nå vel 45 000 i året på snus. Og hvis at du tenker at, åh, det der med kajak, men det kommer til å ta meg kjempelang tid å få kjøpt en kajak. Hvis du halverer snusbruken din, og klarer deg med en boks over 2 dager, så har du kanskje en kajak neste sommer. Og da det jo det tilbake til oversikten, for hva det vi bruker mye penger på? Snus jo en ting, altså det jo sikkert folk som drikker energidrikk og brus for mer enn det andre snuser for. Så hvis at du ser hva det jeg bruker penger på, og så gjør du litt opp status, nei, hvis du har lyst til å bruke så mye, ok, da vi der. Hvis at du tenker, her kan jeg redusere noe, så har jeg penger der. Så, for det egentlig i forbruket vårt, vi har mest vi kan redusere, og så det på husholdningsutgifter.

0: The Weeknd og Kendrick Lamar, Pray For Me, og det gjelder kanskje også for deg som sliter med ulumskheter I naturen.
1: Ja, vi har snakket mye om hagarbeid, eller kaller det nesten gasarbeid faktisk. Jeg var innom hersing og høy, og det har gitt oss en del meldinger om høymole. Dette her ugrasse, eller forbannelse, som jeg ser at noen kaller det. Erling, når han var liten, så var det nesten en velsignelse, skriver han. Sendte oss en melding inn I appen NRK Radio, og han kan fortelle at han fikk ett øre per stykk høymole av foreldre, fordi det var viktig å få disse her vekk, I hvert fall hvis du skulle slå høy og tørke det da. Og når det ikke fann mer på garen, så gikk det over til naboen.
0: Like greit.
1: Ja, det høres ut som en sunnmørsbarn dette her, som da vet å gjøre business. For hos naboen, der var det store skoger av denne her såkalte velsignelsen, og de samlet store mengder, forteller Erling, og foreldre, de betalte.
0: Jeg tror ikke vedkommende som har sendt melding om ugras får så godt betalt. Vedkommende sitter I hvert fall akkurat nå på kne, luker ugras, og så koser vedkommende seg. Godt klær, men likevel så det kaldt på fingrene.
1: Ja, jeg hører at dette her en lytter som liker hagarbeid, og det ser jeg inn I spørreundersøkelsen vår, der det god aktivitet, og det altså 54% som har krysset av for at det kjekt å ha det fint rundt seg og se at ting gror, og så det 15% som faktisk går så langt som å kalle det sjelefred. Ja, det virkelig det, spør jeg. Får ikke det helt til selv.
0: Men det like mange som sier prøver like det, men får det ikke til. Også 15%.
1: Ja da, sjelefred og de som prøver hardt, men ikke får det til, de like I størrelse, de to grupperne der. Altså. Men at begeistringen for hagarbeid til å ta og føle på I Møre og Romsdal, det tror jeg vi kan si.
0: Det virker sånn.
1: Ja, undres litt. Jeg tror dere som har et anstrengt forhold til det har ikke fisket fram mobilen enda. Jeg tror det flere som ambivalent, sånn som meg, vil gjerne få ikke det til. Så gå inn I appen NRK Radio og fortell oss.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå dette en tidsmaskin.
2: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt god?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast.
5: Even har fanget inni skåpet.
2: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Begravelsen til idrettshelten Olav Tufte blir i Horten fredag 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde tidligere denne uken av akutt hjertestans. Han var en av Norges mest folkekjære idrettshelter og den første nordmannen med deltakelse i 7 olympiske leker. Tufte ble 50 år gammel og etterlater kona Aina og deres 2 barn. En person bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen i dag. Pårørende varslet om dødsfallet. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med bruk av elvebrett. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, og luftambulanse var på stedet sammen med andre nødetater. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne uken at han vil avskaffe alle fremtidige valg. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat, ifølge FN. Det flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre høyrekrefter i Latinamerika. Det sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedikte Bull.
1: En av dem er en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det er ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så er det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
0: I Nord-Norge sliter tolletaten med rekruttering. For å få tak i flere har tollerutdanningen i Stavanger nå satt av egne studieplasser med praksis i nord.
2: Det har vært utfordrende nå i lang tid,
3: sier Tom Olsen, områdesjef i tolletatens område nord.
2: For folk som ikke er fra området og vant med å bo og leve under sånne forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
3: Tollsjefen håper de øremerka studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen i nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
2: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånn økonomiske insentiver, og det er nok ikke utenkelig at også vi i tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på.
0: Reporter var Hans Ivar Moss Kolseth. Politiet advarer nå mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlere utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God sommer på NRK P1.

0: Zimmermann med låten Ripper I Lakken. Og nå skal jeg presentere Jon Arne Akselsen med dagens konkurranse.
1: Jeg tror jeg vil føle det som at jeg har noen ripper I lakken hvis ingen klarer dagens konkurranse.
0: Ja, det går på deg dette her.
1: Det veldig personlig. Deg, ja. Ja. Dagens konkurranse, dagens rebus. Helt sikker på at det mange barnefamilier som har lagt turen innom denne plassen I sommer, denne plassen vi skal frem til, får dels å bli underholdt, dels å underholde seg selv. Dette skjer bare et par mil fra vår egen hovedstad. En plante har for øvrig samme navn som dette stedet vi skal til. Og stikkord for rebusen det som følger romertall M pluss begeistring. Romertall M pluss begeistring. Når du svarer I radioappen vår, husk fullt navn og hele adressen din, og stem gjerne på om du liker hagearbeid eller ikke. Men det samme du inn I appen.
0: Absolutt. Du hørte oppfordringen. Romertall M pluss begeistring I dagens utfordring. Gå inn I appen NRK Radio og kom med ditt forslag. Her Halsey, Without Me.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Juhu! CC Top, give me all your lovin'. Kunne riste livet noen og en kvar det,
1: rett og slett. Du holdt på å ramle ut av stolen
0: der. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg satt helt rolig og leste en melding som kommer inn til oss.
1: Ja, for det kommer meldinger inn mellom alle konkurransesvarer.
0: Ja.
1: Olivia for eksempel, hun skrev hagearbeid, det ikke noen favorittaktivitet, nei.
0: Nei, så jeg har full forståelse for det, Olivia. Hildegunn, hun skriver at vi to her i Tenfjorden har stor hage med plen og flere blomsterbed, og her i heimen det gubben som både trottig og flink med hagestell, mens fruen hjelper til innimellom. Det høres ut som en glimrende arbeidsfordeling, spør du meg da.
1: Og disse to innsenderne, de har fulgt med i radioappen vår, der vi spør, liker du hagearbeid? Ja. Der nok så mange har vært stemt, og så den stemmetiden, den ikke ute på en halvtimes tid enda.
0: Nei, på ingen måte. Og så kan vi jo gi folk en mulighet til konkurransen igjen.
1: Det kan vi godt gjøre, fordi vi hadde en rebus på gang. Jeg må bare finne den igjen, skjønner du, Elisabeth.
0: Ja.
1: Den var som følger, romertall M pluss begeistring. Hvor skal vi da? Romertall M pluss begeistring.
0: Er det et sted eller en...
1: Sted, et opplevelsesenter eller en plante.
0: Ok.
1: To vilt forskjellige ting der, altså.
0: Utfordringer gitt, folkens. Gå inn i appen NRK Radio. Det er der det skjer.

0: Finst Odd Nordstoga. Nå skal du få nyheter.
1: Jon Arne Riise flyttet til De forente arabiske emirater og har planer om å etablere en stor internasjonal fotballturnering for barn og unge, det skriver Dagbladet. Riise forteller at han har investert store summer i prosjektet. Sammen med samarbeidspartnere skal han etablere en stor internasjonal fotballturnering for barn og unge i De forente arabiske emirater. Samarbeidspartnerne blir presentert senere. Men etter planen skal turneringen bli arrangert i februar neste år med 35-50 lag. I løpet av de neste tre årene håper Riise at antall lag skal øke til 250.
0: Så heim igjen, så det heter. Det er ferjesambandet Strømmen og Liabygda. Det er ikke noen nyheter der, faktisk. Det er det samme som før, nemlig at på grunn av stor trafikk så blir det forsinkelser på dette her sambandet. Vært i dag og blir utover hele dagen, og vi ser av tidligere dager denne uka her, så retter ikke det seg før ut i kvellinga. Det var altså ferjesambandet Stranda Liabygda. Meteorolog Haldis Berge, hun har god oversikt over været, også for i morgen og dagene fremover.
2: Morgendagen blir egentlig ganske lik som dagen slutter i dag. Det er fremdeles sørvest som er den dominerende vindretning med ja, liten og periodisk stiv kuling på kysten. Stort sett skyer, så er det perioder med litt regn. Det er nok mest nedbør i ytre strøk, da. Så det er ikke så mye i indre strøk, men det kan nok komme noen dråper der også.
3: God sommer på NRK P1.

0: Hole in the head, og nå skal du få svare på dagens konkurranse.
1: Spørsmålet, det var romertall M pluss begeistring. Hva skulle nå det bli? Det vakte en smule begeistring i svarkategorien vår, for det var mange som svarte. En av deg, det var du, Kristina Slettestøl. Hva svaret?
2: Det var tusenfryd.
0: Yes.
1: Var det M-en eller begeistringen som førte deg dit?
2: Hva?
1: Var det M-en eller begeistringen som førte deg dit?
2: Det var heller begeistringen.
0: det var det du tok det på. Har du vært i Tusenfryd?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det.
0: Nei, men da har du et lite reisemål der. Jeg tror det en del som bruker å legge turen innom.
1: Ja. Jeg heller ikke hvordan, men hva fyller du ferien din med ellers, hvis du har ferie da?
2: Jeg har faktisk ferie nå, men ferien ikke sånn kjempe... Det ikke noen lang tur i år. I år da vi i Vanylven og på Stad, rett og slett, og ferierer.
0: Men det coolcation det faktisk. Det jo det som
2: Men det helt supert.
1: Koser deg i fin vær på Sunnmøre.
2: Ja.
0: Det inn. Men vi har også snakket om hagearbeid i dag, Kristina, og spør folk hva forhold de har til det. Vi må jo spørre deg. Elsker du det, eller er du avmålt?
2: Jeg skal innrømme at grønne fingre, det heter jeg.
0: Skulle du ønske å ha det
2: der? Ja, absolutt, for det utrolig fint med flotte hager, men min hage ganske enkel.
0: Ja.
1: Men gjør du noen forsøk på å holde en sånn noenlunde tipp-topp, eller?
2: Ja da, altså planen den grønn og fine, og blomsterpottene har blomster i seg som faktisk lever.
0: Ja,
2: så lenge det ser ok ut. Så.
1: Da kan ingen forlange noe mer. Dette er godkjent.
0: Vi må si det er godkjent både på hagearbeid og på dagens konkurranse, Kristina. Tusen takk for at du var med oss. Vi skal pakke premie og sende til deg i posten, og så må du ha god ferie videre.
2: Tusen hjertelig takk.

0: heter den låten der, signert R.E.M.
1: Det er noe som heter det utvidet kulturbegrepet. Jeg lurer på om vi også må ha et utvidet hagearbeidsbegrep. For Nina inne på noe som, ja, det foregår nå på en måte...
0: I hagen, eller i...
1: I hvert fall svart nært.
0: Ja, ikke sant? Nina skriver til oss, for vi lurer på dette med hagarbeid i dag, om dere liker det eller ikke. Men Nina skriver, her kom regnet og stoppet malingen av løa. Hun sender melding fra Eidsdalen. Så der er det altså regn. Takk for den rapporten, Nina. Og da kan, må du legge ned malekosten. Og ellers så ser jeg jo da, i vårt spørsmål om liker du hagarbeid, så gjør folk det altså. Det er fortsatt 53%. Endrer seg litt på søylene her, men det har bare økt på det som gjelder det som liker hagarbeid, altså.
1: Jeg tror altså det går an å stemme fortsatt, men jeg tror de skal jobbe godt, ja, de som vil snu på den trenden der.
0: Det heter mobilisering, men det er helt lov. Gå inn i appen NRK Radio og mobilisere folkens, dere som ikke liker hagarbeid.

0: Det var rett og slett Selena Gomez og Benny Blanco og Gracie, Call Me When You Break Up, var avtalen de prøvde å inngå. Vi har snakket mye om hagarbeid I dag, og Stein har sendt melding om at hagarbeid koselig, punktum. Rett og slett.
1: Ja.
0: For vi var jo åpnet jo for at det gør.
1: Ja, men han sliter litt med vattnet på
0: ja,
1: vattnet.
0: Ja, det han sender fra vattnet, og som har problemer med vannforsyningen I dag. Så det bare hagen som kan drikke det vattnet som kommer ut av springen, men ja, hagen fornøyd.
1: Blir nok bra til kort.
0: Ja.
1: Astrid skriver, hagarbeid godt for kropp, sjel, og kan I tillegg gi god matauk.
0: Helt sant.
1: Ja.
0: Ja. Jeg ser at hageentusiastene vant I dagens avstemming, hvis en kan kalle det det. Jonan og jeg skal gå hjem til våre respektive hager, sånn helt middels begeistret for arbeidet, tror jeg vi kan
1: si. Ikke det blir nok I dag.
0: Nei. Vi skal I hvert fall pakke sammen, men bli her på kanalen, all grunn til det. Her får du The September When Cries Like a Baby.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: Middag i Norge. Klokken 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og leser opp sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener og klissete kjærlighetshilsener. Det bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som valgt ut til å stemmes på i Poprush-favoritten i dag. Men aller først blir det musikk fra Mumford & Sons. I Will Wait.

Mumford & Sons, og den banjoen den fikk kjørt seg. I Will Wait heter låta. Ja, sitter der på bryggekanten i Fredrikstad. Det blå himmel, og temperaturen helt fin. Jeg skal stikke tåa ned i vannet nå. Skal vi se om det ja, fikk jeg bit av en gjennomsiktig plastpose på tåa mi, men det kjennes ut, jeg har jo innebygd termometer, det kjennes ut som det 19 grader i Vesterelva her i Fredrikstad akkurat nå. Hva badtemperaturen der du Send meg en melding, bruk appen NRK Radio. Og nå det på tide med poprush-favoritten. Og hvilket poporkester har jeg funnet frem til i dag? Jo, Toto. Fem sanger skal stemmes på. Den første Africa, og kom ut i 1982 og var med på plata Toto 4. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1988 og var med på plata The Seventh One, og sangen heter Stop Loving You. Utfordret nummer 3, det Hold the Line, som faktisk var den første singlen som Toto slapp. Og den kommer tilbake i 1978. Utfordret nummer 4, det Georgie Porgy. Den kom ut i 1978 den også, og var med på debutplata Toto. Og utfordrer nummer 5, det Rosanna, som kom ut i 82 og var med på den samme plata som Africa, Toto 4. Da har du hørt på litt av de fem låtene. Hvilken din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og programmet Poprush. Du finner Poprush ved å klikke der det står direkte. Og der kommer Poprush i P1 opp akkurat nå, og der ligger avstemningen. Poprush. Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.

Året var 1978. Plata het I Smurfeland, og dette her var min aller første LP. Jeg var 5 år gammel og digget Geir Børresen og smurfene herfra til evigheten. Det altså musikken til den belgiske tegneserien, som var fryktelig populær da på 70-tallet, og så fikk det et comeback da på slutten av 90-tallet, da I litt mer tidsriktig utgave. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Jeg skal lese opp en del av dem etter neste låt, som kommer fra Glenn Frey. Året var 1984, og Beverly Hills Cop var den heiteste filmen på lerretet, med Eddie Murphy som spilte hovedrollen. Og denne låta her, den gikk vi og nynna på alle sammen. The Heat Is On I Poprush på NRK P1.

0: Dette låter jo bare sol og sommer, hæ? The Heat Is On, Glenn Frey fra filmen Beverly Hills Cop, og det var den første av dem. Hvor mange kom det til slutt? Fire? Eller var det fem? Fire. Jeg var jo litt usikker når jeg spilte smurfen I stad, om jeg skulle få en voksenkjeft-telefon fra kringkastingssjefen. Slutt å spille smurfesangen, men det store all verden, så mange meldinger jeg har fått. Bente skriver, ja, smurfene på P1! Inger Johanne skriver, happy titten to you now, tusen takk for gjenhør av smurfesangen. Den rett og slett legendarisk, og det verste at jeg fortsatt husker hver eneste strofe fra sangen. Ha en god sommer, hilsen Inger Johanne. Og Oddgeir skriver, det var en tur rett tilbake til barndommen. Hadde aldri trodd jeg skulle få høre dette når jeg skrudde på radioen her I Belfast. Ha en flott sommer til alle som hører på. Hilsen fra Oddgeir. Og Tore skriver, nå må du spille Tramp på en smurf med Trond-Viggo også. Hilsen fra Tore. Ja, vi får se om vi børster støv av nå Trond-Viggo etter hvert. Det jo også legendarisk musikk for de som vokste opp på 70- og 80-tallet. Flere hilsener. Jeg etterlyste jo badetemperaturer. Anne-Lena, hun skriver Valsagvågen på Hitra har 14 grader I vannet akkurat nå. Og Are, han skriver, vil gjerne hilse til farsan, byggmester Atle, som driver og jobber og setter opp stillasj nå. Det Are som har sendt meldingen. Og Endre skriver, jeg vil gjerne hilse til min far Øyvind. Han har bursdag I dag. Han fyller 57 år. Har akkurat besteget Slogen, 564 meter over havet I Sunnmørsalpene, og på tur hjemover nå for gebursdagsfeiring. Og Robin skriver her på titten, har Geir Skau stjelt den, eller har han bare fått låne den? Ha en fin torsdag, hilsen fra Robin. Geir Skau, han kan få låne alt han vil, Robin, det null stress. Og Per skriver, hei Howard, sitter her I Fyresdal og hører på deg og nyter sommervarmen. Hilsen Per Høgvold fra Hisøy ved Arendal. Ja, Per han var jo masse med på lufta I poprush på P3 når det gikk på 90-tallet. Kanskje vi skal ringe Per og høre hvordan været I Fyresdal litt senere I sendingen. Men nå blir det mer kvalitetsmusikk.
1: Dette poprush på NRK P1.
0: Og husk, hilsener, du bruker appen NRK Radio for å sende inn.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva er det, Jonas? Hva er det som kan bise?
4: Gutta, gutta, gutta!
5: Gjerne!
6: I'm walking.
4: Jeg må bremse!
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Se alltid lyst på livet, Lillebjørn Nilsen. Denne låta kom tilbake I 1982 på plata Original Nilsen, og på den finner du også tanta til Beate, så det var en ordentlig poppis plate fra Lillebjørn Nilsen som kom det året. Ja, vi tabba meg ut I dag også. Det skjer jo hver eneste dag. Sånn det når du skal lese hundrevis av meldinger som kommer via appen NRK Radio. Fjellet Slogen 1564 meter høyt, ikke 564. Ja, jeg beklager hvis jeg har sagt feil. Det Bente som har rettet på meg. Ole skriver, hei Howard, sitter I, på Selbu, Trøndelag. Her har det vært strålende sol I dag, men nå det tilbake til normalen med grått og overskyet vær. Sender en hilsen til Petter og Ida, som holder til I Rossfjordstraumen, som vi har tilbrakt første del av sommerferien med. Håper dere har bedre lykke med linefiske nå, skriver Ole. Takk for meldingen. Rune, han sender værrapport fra Snertingdal hver eneste dag, og I dag det 24,5 grader. God sommer, tipptopp radio. Hilsen Rune. Og Helene skriver, jeg vil gjerne hilse til alle slitne småbarnsforeldre som har sommerferie. Det ikke bare bare med småtroll I hus. Hilsen Helene. Ja, sånn det. Det slitsomt mens det står på, og så går det noen år, og så tenker du at, åh, dette var jo de fineste sommerne I hele mitt liv. Tove skriver, hei, vi har kjørt fra Vesterålen og snart fremme I Båtsfjord I Østfinnmark. Bare litt yr I dag, 12 grader. Jeg har lyst til å si hei til alle kjente og kjære, og det Tove og Arnfred som har sendt meldingen.
1: You

0: I leave.
1: If I'm so bad, you are, var det du fikk med deg her I Poprush på NRK P1. Vår datter Mari er 29 år og på fjelltur I Sognefjellet med Silas. Vi håper det bedre dekning på radio der enn på mobil, så vi prøver å sende en hilsen til henne her via Poprush. Hipp hipp hurra for datteren vår Mari, og det Vibeke og Kjetil som har sendt meldingen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hørte Benson Boone med Beautiful Things. Direkte fra bryggekanten her I Fredrikstad ut til hele nasjonen og ikke minst også utlandet fordi Jeanette hun har hørt poprush I utlandet. Hei, vi har kjørt fra Toskana og endelig vi nå I Moss. Jeg må si at 20 grader mye kjøligere enn 40. Ja, men innrøm det, Jeanette, det litt deilig med 20 grader etter at du har levd I 40 en stund. Det er hot. Det veldig hot I Sydeuropa om dagen. Miriam, hun skriver, hei, håper det står bra til og at arbeidsdagen har vært magisk frem til nå. Jo, takk. Jeg har ikke fått meg så mye sol I dag, men det fin temperatur her nede på brygga. Jeg har lånt meg 2 barn og på vei til Matre, som har dagsrekord I nedbør. Ok, takk for det. Så nå vi klar for regn I helgen. Vil gjerne sende en hilsen til Tom som dessverre må jobbe og som ikke har ferie enda. Vi ønsker han en god vakt. Hilsen fra Miriam og Co. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen. Den går til oss selv, men særlig til min kone Laila. Hun har endelig kommet seg etter en strabasiøs vinter med sykdom og sykehusbesøk, men nå hun I form igjen, og det herlig. Vi har kommet oss til hytta på Mysuseter, og det helt fantastisk. Hilser til William, yngstemann. Gleder oss til å se deg I morgen. Og hilser også til eldstedatter Andrea, som I militæret på Elverum. God vakt, riktig god sommer til alle. Laila og Kato har sendt meldingen. Jeg etterlyste badetemperaturer og fikk inn en her nå, skal vi se, badehotellet på Fevik, 21 grader, hilsen mamma. Ja, det ikke min mamma, det en annens mamma. Gunnar skriver, vil gratulere min frue, Aud Sigrun Mo, med oppnådd pensjonsalder. Dagen feires på hytta ved Ingulfsvann I Lierne. Det Gunnar som har sendt meldingen altså. Og Beate skriver sitter I bilen på vei fra Arendal til Bergen, bare 30 minutter unna nå, og der møter oss reker og krabber, gjett om vi gleder oss. Hilsen Beate og den flinke sjåføren og mannen Jan Henning. Og så tar jeg med en siste melding fra Kari. Hei, jeg sitter hjemme I Oslo og vil sende en hilsen til Aina, som kursleder på Evenes syn- og mestringssenter. Hun for øvrig fra Pølse I Vaffelland, nærmere bestemt Rakkestad, og jeg vil gjerne takke henne for et fantastisk ferieopphold. Hun serverte pølse I vaffel når vi fulgte med på en av fotballkampene, og det hyggelig. Hilsen fra Kari. For å få med en hilsen på lufta I poprush, da går du inn på mobilen din. Hvis du ikke har lastet ned appen NRK Radio, så laster du den ned. På NRK Radio så finner du programmet poprush. Der kan du sende hilsener, og du kan også stemme på poprush-favoritten. Skal vi ta en titt på hvordan det går her nå? Skal vi se. I dag det Toto-sanger du kan stemme på. Og akkurat nå så det Hold the Line som leder med 32% av stemmene, foran Africa på 29% av stemmene, og Rosanna har 20% av stemmene.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, Driver's License, her i Poprush på NRK P1. Fått en bursdagelsen. Hei, ønsker å gratulere den med sprudlende, omtenksomme og gode Aina med 50-årsdagen i dag. Oi, oi, oi, rundt tall og greier. Nyt bursdagshelgen. Klem fra Hege.

Du ser jo litt tøff ut da, Stein Torleif Bjella, der han går med god lukt og Hawaii-skjorte. På veien fra Ål sentrum opp til Sundreberget. Bjella og Ribbit her I Poppers. Hvor time nummer en nå straks historie. Det blir mer god musikk og massevis av hilsener også I time to. Men nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Roaren Olav Tufte blir akkurat nå heidret I heimbyen Horten. Tufte døde av akutt hjertestans denne veka. Han var en av tidens mest vinnende roarer og deltok I 7 OL. Der tok han blant annet 2 gullmedaljer. Tufte ble 50 år gammel. Styreleder I Horten Roklubb, Espen Thorsen, sier det selvfølgelig en veldig trist dag.
1: Vi ser jo nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser at det mange som berørt, og mange som har en relasjon og et forhold til Olav Tufte. Det jo I seg litt fint å føle på at det såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn I fellesskap. Så det egentlig hele Ro-Norge som stiller med båter her, som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere Olav Tufte da, og han har jo rodd mange timer her på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olav, det liksom det som tanken her.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå I deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Oljeprisen nå over 100 dollar fatet for første gang siden mai. I Midtøsten flere land dratt inn I krigen mellom USA og Iran, altså at de opplever å bli angripne. USA sitt mål å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik har blitt angrepet, det også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet som USA fast bestemt på å gjenåpne og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: USA kan få historisk låge drapstall. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang I drap på 18% sammenlignet med samme tid I fjor. Det tilsvarer omtrent 200 færre drap. Om trenden held fram ut året vil de få de lågeste drapstallene på over 100 år. Tour de France. Uno X-rytter Tobias Halland Johannessen fall bak på rett før mål. Det ble 5. plass I fjelletappen. Richard Carapaz rykket fra 4 kilometer før målstreken og ble dagens etappevinner. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: Ja, da klokken blitt 18.03. Det fortsatt NRK P1 og Poprush. En time til, frem til 19. I dag skal jeg lese opp massevis av hilsener, og det blir værrapportører I denne timen. Vi skal også finne ut hvilken Toto-låt som lytterne liker best. Men nå aller først.
5: Up

Jeg drev og laget min egen tekst underveis her. Det mye rim man kan lage når man hører på Nick og D-jungelen her I Poprush på NRK P1. Ketil høres ut som han har det kjipt. Han har sendt meg en veldig trist hilsen. Hei Howard, jeg vil si hei til gjengen som akkurat har kommet opp av bassenget I Cabo Roig I Spania akkurat nå. Hilsen Ketil. Gro skriver, mamma Vivian og pappa Kjell på Finnsnes har vært gift I, oi, 60 år I dag, og det diamantbryllup. Skal vi se, da må vi finne en applaus til dere her. Ja, det fortjener dere, 60 år. Ja, det Gro som har sendt gratulasjoner via appen NRK Radio, og nå den lest opp I Poprush. Gullbjørg skriver hilser til Liv og Erik. De på bobiltur I Horten, og det dattera som har sendt meldingen. Katrine skriver, hei, vi sitter tre generasjoner på hytta I Sudendalen og koser oss med poprush på radioen. Hva med litt Trond-Viggo Torgersen for å toppe hyttestemningen? Ja, nå det tredje gang at jeg har blitt foreslått Trond-Viggo, så vi får se på mandag om vi kan ordne noe der. Det Katrine som har sendt meldingen, men det også Johannes på 11 Astrid som blir 10 år I morgen som med på hilsenen. Hei Howard, sitter og nyter sola på verandaen I Herland. Vanntemperaturen nå 24 grader. Sender en hilsen til min kjære Håkon, og det altså Lene som har sendt meldingen. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, bruker du appen NRK Radio.

0: Rebecca Bagfield, Untangling her i Poprush på P1. Hei Howard, hadde ikke du et program sammen med H.C. Andersen for noen 10 år siden? Hilsen Bjørn Einar Lyng fra Alta. Jo, på 90-tallet så var det Howard og H.C. på NRK P3, det var tider. Og vi fortsetter i samme gate. Hei Howard, pølsealsen her, husker du? Var med på P3 i gamle dager. Her er det 28 grader i poolen, og vi forbereder oss på en familietur til Danmark i natt. God sommer til alle, hilsen fra Bent. Husker deg, vet du, Bent. God sommer. Og Gaute, han spør, skal vi ikke få en høy, høy, høy, høy, høy? Hilsen Gaute. Jo, nå fikk du det. Og Jonas skriver, vil gjerne hilse til mormor Liv, som får nymalt rekkeverk på terrassen av barnebarna. Ja, det den beste gaven. Takk for meldingen, Jonas. Vil gjerne hilse til min mann Bjørn, som nå kjører oss trygt hjem fra Sverige til Stavanger. Han trenger en god hilsen på radioen. Glad i deg. Hilsen fra Grete. Og det flere som har vært i Sverige. Kristin skriver, vil gjerne hilse til mannen min Erik, som akkurat nå kjører oss hjem etter en romantisk ferieuke i Sverige. Han har stått på i månedsvis for å lage et skikkelig hyggelig hjem for oss og den lille gutten vi venter i september. Erik, du det beste jeg vet. Og gutten vår heldig som får deg som pappa. Hilsen fra Kristin. Hørte du det? Lykkes med krema? Ja. Da ble vi glade, både faksmaskinen og jeg. Hyggelig hilsen, det Kristin. Vi skal straks ringe opp en ny værrapportør, men vi tar en låt først. Violet Road neste ut.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: fredag!
1: Den fina, Peace of Paradise, Violet Road, er I poprush på NRK P1. La oss ringe opp en gammel ringrev av en værrapportør. Han her var på lufta I gamle dager også på NRK P3, da poprush gikk der. Og nå sendte han en melding I går og lurte på om han kunne få komme med en liten værrapportør. Han heter Per og holder til I Arendal vanligvis. Nå tror jeg ikke han der. Jeg tror han et sted som heter Fyresdal. Og så håper jeg han tar telefonen da.
2: Jo.
1: Per!
2: Hallo.
1: Du der?
2: Ja.
1: Ja, men det godt å høre. Det Howard fra Kringkastningen som ringer.
2: Ja.
1: Du I Fyresdal I dag, Per?
2: I Fyresdal.
1: Ja. Det tar vel litt tid å kjøre fra Arendal opp dit, og det begynner å nærme seg høye fjell når du kommer opp til Fyresdal.
2: Ja, det når jeg kjører opp der vi kjører på hva.
1: Og hvordan været I Fyresdal I dag, Per?
2: Været I Fyresdal overskyet.
1: Har du vært ute og sjekket temperaturen?
2: Nei, jeg har ikke sjekket temperaturen, men det I hvert fall overskyet.
1: Ja, men badetemperaturen, har du stukket tåa ned I elva eller vann, eller hva det I nærheten her?
2: Nei, jeg har ikke vært ute og sjekket vannet.
1: Nei, men det greit, Per. Du, har du hatt en fin sommer så langt da?
2: Jeg har hatt en fin sommer.
1: Ja, det godt, det godt å høre, og så godt å høre stemmen din igjen. Vi snakket jo mye med deg på P3 I gamle dager.
2: Ja.
1: Så da ønsker både lekkere smekker Emma og jeg deg en riktig god sommer videre.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Per. Det var Per fra Arendal som nå var på sommertur. Hvis du har lyst til å være vår værrapportør, så kan det hende at vi kan slå på tråden til deg og høre hvordan været der du befinner deg. Da sender du en melding via appen NRK Radio og forteller litt om hvem du og hvor du kommer fra. Vi har masse folk som vi ringer opp sånn med ujevne mellomrom. Fra Asker, Reinvik, Horten, Kautokeino, Skarnes, Snertingdal, Fauske, Halden, Solia, Kvernevik... et cetera, et cetera. Men det jo litt gøy å høre stemmen til folk som bor på litt sånn steder litt langt fra folk. Der tar vi gjerne inn værrapporter. Skal lese opp flere hilsener snart, men nå blir det Ed Sheeran.

0: Si Sam, Ed Sheeran her I Poprørs på NRK P1. Fått en melding her fra Janne Simonett. Etter en uke I nord, nærmere bestemt Norges vakreste øy Senja, så har vi nå stoppet på Montebello Camping og koser oss I sola og hører på Poprørs. Masse god musikk, god sommer videre. Hilsen fra Janne Simonett. Hei, vil gjerne sende en hilsen, på vei hjem fra Herand I Hardanger, der vi har hatt en kjempeuke med Bengt med familie. Mye fjell, mye moreller, mye grilling, mye kubb. Takker for turen. Snart hjemme I Arendal. Og det Geir som har sendt meldingen. Og så har Ivar sendt en... han har I hvert fall humor. Ivar har sendt en melding med badetemperaturen fra Glesvær Sjøbad. Her det 10,8 grader I vannet. Det kjempeflott, for da kan en være forberedt til vinteren. Takk for den badetemperaturen, Ivar. Erlend skriver, her kommer en hilsen fra regntunge Trøndelag. Sitter på hytta I Åsenfjord. 15 grader og regn. Virker ikke som sommeren kommer ordentlig I år. Vil gjerne hilse til alle og si god sommer. Hilsen fra Erlend. Husk det, Erlend, at solen skinner alltid på radio, så det bare å tune inn på Poprørs og P1. Stine skriver, vil gjerne sende en hilsen til min fantastiske forlovede Anders. Takk for at du la meg høre på noe annet enn tekno I bilen. Klem fra Stine. Og god sommer fra Åse og Morten, som på hytta på Kjoppån I Steinkjær kommune. Her det kaldt, 12 grader akkurat nå. Ja, det hørtes litt kjølig ut I år det. Og så har Bjørn sendt en fin melding. Han skriver, hei, jeg flyttet på Hybel I Molde høsten 1979 for å gå på Molde videregående skole. Da kjøpte jeg meg en radio, kassettspiller av merke Grundy, hos Hansen Radio I Molde. Og samme dag som jeg kjøpte dette musikkanlegget, så hørte jeg på 10 skuddet på NRK Radio. Og hva var den første melodien som jeg tok opp? Jo, det var Hold the Line med Toto, og den har blitt spilt hundrevis av ganger. Hilsen Bjørn, som hilser til alle som var russ på Molde videregående skole våren 1982. Hyggelig hilsen, Bjørn. Det altså mulig å stemme på poprørsfavoritten I dag, som Toto. Skal jeg ta en liten titt da? Jeg må bare bort på en annen dataskjerm. Akkurat nå så det... Oi, så jevnt der! 33% på både Hold the Line og Africa, men det noen ekstra stemmer på Africa, så den leder. Og deretter kommer Stop Loving You, Rosanna og Georgie Porgy. Stem på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn til programmet Poprørs.
1: God sommer med NRK.

Fun House. Engel heter sangen, og det var sikkert mange som kjente igjen stemmen til Marius Müller. Funhouse, det var jo et band som ble etablert I 1989, og de ga jo til sammen 4 studioalbum og et livealbum før Marius Müller døde I 1999. Og nå I de senere år så tror jeg Funhouse har gjenoppstått. Jeg har ikke hørt dem live I det siste, men hvis du var på utestedet Smuge på 90-tallet, da har du garantert hørt Funhouse, for der spilte de ofte. Jeg har fått massevis av værrapporter om været I dag, men basert på Meteorologisk institutt sitt varsel for I morgen, så kommer det nå et værvarsel for morgendagen. Fredagen byr på et tydelig værskille mellom øst og vest. Østlandet får en lys og stort sett tørr dag med lettskyet vær, men nord for Mjøsa skyer det til utover formiddagen, og lengst nord I innlandet kan det komme enkelte regnbyger. Langs kysten tar vinden seg opp til stiv kuling I løpet av ettermiddagen. På Sørlandet starter dagen pent, men skyene trekker inn fra vest. Lengst vest kan det komme litt regn eller yr, mens resten av landsdelen stort sett holder seg tørr. Vestlandet får en gråere dag med skyet vær og perioder med regn eller yr. Mest nedbør ventes I Sogn og Fjordane og ytre strøk av Møre og Romsdal. Samtidig som vinden blir kraftig langs kysten rundt Stad, så kan det bli stiv, periodevis sterk kuling. Trøndelag får også skyet vær med regn, særlig nær kysten. I Nordland blir det regn og regnbyger gjennom dagen, med liten kuling på kysten, sterkest I Lofoten tidlig på dagen. Troms og Finnmark får også mye skyer og perioder med regn, men Svalbard stort sett får oppholdsvær og delvis skyet. Det været for morgendagen, folkens. Da dere advart.

Oi, nesten truffet av en and som fløy forbi her. Du hørte Oh Blonde med Hot Air Balloon. Skal vi ta en runde med hilsener da, kanskje? Ja, hva sier du, Emma? Vi kjører på. Ja, jeg helt enig. Hei, Howard sitter på hytta og nyter en nesten ferdig overstått influensa. Sender en god klem til min private sykepleier og kone, Monica. Det Tom som har sendt meldingen. Og Tom, det ingenting som så deilig å ligge sjuk hele ferien og være frisk og rask og klar for å gå på jobben igjen etter at ferien ferdig. Hei, nå kjører vi langs Mjøsa og hører på deilige poprush. Nå det Sørlandet neste. Hilsen Morten og Elisabeth. Kjør pent, meldingen fra bryggekanten her i Fredrikstad. Og June skriver, i dag har vi vært på formokampen med ungene og våre to firebeinte isksettere. Flott tur fra Putten Seter. Været på Rapham ved Otta i innlandet overskyet, 16 grader, litt vind. Badetemperaturen kan jeg ikke uttale om, for det har vært for kaldt, så har ikke badet enda. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen fra June. Gro skriver, ja men dere mangler jo en værrapportør fra øverst i Gudbrandsdalen, nemlig Lesjaskog. Akk, nå det skyet, vindstille og 13 grader. Driver ut i bekken som tørr, brønnen har gått tom. Jeg rydder kvist og rask og håper på mye regn snart. Hilsen fra Gro. Stå på videre, Gro. Vær flink. Og Nils skriver, hei, har reist fra Masfjorden og til Orkenøynene med mobil. Oi, for en tur. Og nå vi på vei hjem igjen. Vi kommer til å ta båten til Nederland og ferden via Tyskland, Danmark og Sverige og videre hjem til Norge. Hilsen fra Nils. Ja, det hørtes ut som en fantastisk tur. Send gjerne flere meldinger underveis, så vi hører hvordan det går med dere. Ønsker dere en værrapport fra vakre Sandnessjøen, kanskje? Ja, det gjør vi, vet du. Vi bortimot årets våteste og kaldeste by i sommer. Hilsen fra Gunn Åse. Ja, Gunn Åse, vi vil gjerne snakke med deg. Kanskje vi kan ringe deg på mandag og høre hvordan det da. Og så det Rune, vår faste værrapportør i Botnane. Han kan fortelle at nå det 12 grader. Ute og kjører møkk til slotten akkurat nå. Det har begynt å blåse, og det yrer litt. Hilsen fra vår faste mann der i Botnane. Det strømmer på med hilsenen. Vi kan jo ta med et par til. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjæreste som heter Anita. Klem fra Morten.

0: Fin, fin popmusikk fra Torgeir og kjendisene du hørte svever. Nå det I innspurten når det gjelder poprørsfavoritten. Dagens band Toto, og det vel tre låter det står mellom, eller kanskje egentlig to. Med 35% av stemmene akkurat nå, så har vi Hold the Line. Med 33% så har vi Africa, og på 16% så finner vi Rosanna. Africa og Hold the Line, der det fryktelig tett, altså. Så legg inn din stemme nå, så ser vi hvilken låt vi spiller I sin helhet på tampen av sendinga. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikker deg inn til programmet Poprush.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Ray, where is my husband?
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Han har litt 90-talls nostalgi. Husker du disse søte guttene her fra midten av 90-tallet? Hansen-brødrene, her Mba!

0: Opprørsfavoritten i dag, Toto med Hold the Line, og dette var den første singlen de ga ut tilbake i 1978. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard og runder av nå. Slår et slag for fire dagers uka, så jeg tar helgen nå. Men tilbake på mandag mellom 17 og 19 med mer poprush. På helslaget blir det NRK Nyheter, og etter det, kveldsåpent. Ha en strålende aften.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Rundt 12 000 personer evakuert til grunn av skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel-Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det er klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi er jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
1: Skogbrannen i Birkenes i Agder har blusset opp et par hundre meter utenfor det opprinnelige området. Det opplyser brannvesenet. De sier årsaken kan være gnister inne fra feltet som har blitt fraktet med vinden. Det sett inn to helikopter, og opplyssingen styrt i noen grad. Likevel kan ikke brannvesenet si at de har kontroll. Jordskjelva i Venezuela har ført til ødelegginger for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på bostad utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør 100 milliarder. Over 5000 mennesker bekreftet omkomne etter katastrofen 24. juni, skriver nyhetsbyrået AFP. Så fotball. For Rødt har lyst til å lovfeste at VM-kamper gratis å se. Under VM kunne flere tusen se-kamper gratis på ikke-kommersielle fellesvisninger, og arrangørene slapp å betale TV2 for rettigheter. Det får TV2 skryt av fra stortingsrepresentant Remi Sølberg. Vi skal ikke være prisgitt rettighetshavernes i velvilje, mener Rødt-politikeren.
3: Vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så er det en liten pris for hva det verdt.
1: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Og Spania sin unge spiss, Lamine Yamal, får samme verdsetting av nettstaden Transfermarkt. På topplista kommer franskmennene Mbappé på tredje plass og Olise på fjerde. Engelske Jude Bellingham ligger på femte. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

vi blant annet ha masse bra musikk. Vi skal også på countryfestival, vi skal ha konkurranse. Ja, vi skal høre fra både ferske og ikke så ferske artister. Og så skal jeg selvsagt spille en hel masse bra musikk, blant annet det her engelske rockbandet Kane, som visst nok var inspirert av vår egen verdenssuksess A-ha.

0: Det var altså det aha-inspirerte rockbandet Kane her I kveldsåpent på NRK P1. Jeg har fått arvet en brødbakemaskin, eller I hvert fall det jeg tenkte at det heter før jeg prøvde den ut I går ettermiddag. For jeg trodde at det skulle være akkurat så enkelt, som å bare putte riktige mengder med ingredienser I en bolle, og så vips, så ble det til et brød, etter en runde I ovnen selvsagt. Men nei da, så lett var det altså ikke. I går kveld så endte hele med telefoner til både bestemor og til tante, og til slutt så måtte jeg kna deigen for hånd på benken. Men diggehorn, det ble det. Og I dag så skulle jeg liksom prøve igjen med nytt mot, med tante på telefonen. Og gjett om det blir bra, eller? Poenget mitt her at jeg fikk høre utrolige mengder med radio I løpet av de siste 24 timene. Så hvis du står og baker akkurat nå, jeg føler med deg. Du virkelig en magiker. Og jeg vet, uansett resultatet, så har altså du gjort ditt beste I dag. Og om du gjør noe helt annet, så får du selvsagt lov til å henge med meg de neste 3 timene. Det skal handle mindre om brødbakst og mer om musikk. Har du noe på hjertet, du hjertelig velkommen inn I innboksen min I appen NRK Radio. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har gledet meg til å henge med deg her I radioen I kveld.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, det var Ramón med låta, Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En kar som bør være I Lofoten akkurat nu. Og grunnen til at jeg sier det at det ikke mange timer til før han står på scenen på Høllafestivalen I Svolvær. Heldig de som får se han. Jeg tviler kanskje sterkt på at de hører på nu. De har sikkert noen konserter å se på. Men til dere andre så anbefaler jeg å sjekke ut resten av albumet som denne låta en del av. Altså Ramuelo. Det masse bra musikk der. Nu skal vi til Alessandra. Hun har en låt, hun har låta Sydenflyre går, som altså skal bli den nye badebussen-låta til de som husker den fra Kjartan Lauritzen. For oppfølgeren til Bukkene Bruse drar på badeland Bukkene Bruse drar til Syden, og den kommer 25. desember I år. Her på P1 spiller vi Marameo.

0: Det var My Sin Try to Forget You, og før det så hørte vi Alessandra med Marameo.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Countryfestivalen i Seljord i gang, og på scenen mellom åpningsdagen i går og frem til lørdag så kan man se blant annet Hellbillies, E76, Vassenguttene og Tobias Sten. Reporter Kristine Ringdal Karlsen dro til campen på festivalen i går, som faktisk Nordens største countrycamp, der hun støtte på Martin, Tommy og den rødhåra sørlendingen Maria.
2: Countryfestivalen i Seljord godt i gang. Maria, du har farget håret ditt for å matche bootsa.
3: Ja, jeg hadde det rødt en gang i tida, så tenkte jeg nå det tida for å gjøre det igjen. Og what better day til å gjøre det på Seljord Countryfestival.
2: Har du vært der før?
3: Så jeg var 17 og sneg meg inn. Så det, ja.
2: Og nå du hvor gammel?
3: Jeg blir ikke 7, så det jo 10 år siden jeg var første gang.
2: Hva gjør at du kommer tilbake året etter året?
3: Ja, det plassen, og så det musikken. Vi alltid reist opp her med kusinerne og fetterne mine, og så hjelper det jo ikke da, at jeg møtt en telemarking og fra Vennesla.
2: Og det Martin?
4: Ja, stemmer det. Jeg lokal, eller halvtime derifra i Vinje.
2: Og så har du fått lura med deg Vennesla-dama hit?
4: Ja, hun gikk jo før jeg ble møtt henne, så det var egentlig...
2: Easy match.
4: Det var sikkert den største felles interessen vi hadde var å reise hit, ja.
5: Hvis jeg skulle ha sett ord på det, så hadde vi ikke sagt hånd i hanske, da.
4: Ja, eller fot i sakk, for eksempel.
5: Fot i sakk, ja.
4: Ja, ja. Som Martin ville ha sagt.
5: Som Martin ville ha sagt, ja.
2: Hva det beste med countryfestivalen?
4: Det vel campen. Alkohol, tenker
3: jeg. Nei, campen. Du har jo liksom forskjellige... festivalet på Sørlandet i Kristiansand og sånn. Da har du ikke camp. Du våkner opp, det kjennsfolk overalt. Og du bare våkner, og du blir nødt til å være med. Det det som det beste.
2: Men det jo mange festivaler som har camp, og du våkner opp til kjentfolk.
3: Ikke så mange i nærheten av oss i Vennesland og sånn. Det jo alltid på Palmesus og sånn, men da søver man jo hjemme. Skal man på en annen festival der man camper, så må du ganske langt unna, like langt som her, og da blir det countryfestivalen på Seljord, ja.
2: Men Tommy, for de som ikke har vært her før, hvordan beskriver du stemningen og hva countryen er?
5: Nei, altså hvis jeg skal beskrive countryen med 3 år, så vil jeg si god stemning, godt vær, og bare raka fanter hele veien.
2: Hva det beste minnet ditt fra countryen gjennom 10 år?
3: Jeg husker jeg var 17 år, det året jeg fylte 18. Og så ville jeg jo så veldig igjen på festivalen, så da bare gikk jeg innganger her og betalte meg inn, og de sjekket ikke lenge. Så da var jeg 17 år, og når jeg kom inn her på festivalen første gang, og da var det Brad Paisley, og han jo ganske kjent. Og jeg så han igjen for 2 år siden, så det veldig spesielt. Så jeg håper de får inn litt flere kjente countrystjerner som den gangen når jeg var 17.
2: Hva blir helgens høydepunkt da?
3: Helgens høydepunkt blir nok alle outfit changes, for jeg har jo vært i USA og kjøpt litt kopp.

0: Man wird sedem, blir også høydepunkt, alltid. Og så også venner og familien. Det med familie fra andre plasser som jeg ikke fra. Fra Setesdalen og Telemark fra Vennesla. Så det blir alltid veldig hyggelig. Og Tobias, det.
1: Det den beste artisten, eller den du gleder deg mest til?
0: Jeg så jo han på lørdag I Ravnan Live, men han gjorde en jævla bra show.
2: Ja, du skal få favoritten til den røde håret Maria fra Vennesla, som har kjøpt seg nye cowboy boots I USA. Tobias Sten spiller på countryfestivalen I Seljord lørdag kveld klokka 8, og her hånd I hånd.
3: Jeg var noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske

Tobias Sten det der. Hånd I hånd, som altså var favoritten til den rødhåra Maria fra Vennesla, som vår reporter Kristine Ringdal Karlsen møtte på countryfestivalen I Seljord I går. Festivalsommeren den så absolutt I gang. Nu foregår I hvert fall Seljordfestivalen, ja, som vi hørte fra nå I stad. Men også den idylliske Høllafestivalen også I gang I Svolvær. Og der ser jeg også at Tobias Sten skal spille sammen med Ramon, Heise Kite og Ylva, bare for å nevne noen. Og jeg var på den her Høllafestivalen første gangen den ble holdt. Og det var noe ekstra idyllisk med mitt sommer I Lofoten, under fiskegjellene på festivalscenen med midnattssol, fjell og hav som festivaldekor, hvis man kan kalle det. Og dette det var første gangen jeg så en av mine favorittartister live, altså Dagny. Og så fikk jeg også stå helt fremst og se og synge noen av mine favorittsanger, og det var altså helt magisk. Og Dagny... Hun ser også ut å ha en bra opplevelse, for til lokalavisen Lofotposten så sa hun at dette må være den mest unike festivalen og konserten hun hadde spilt noen gang, da det her var altså I 2018. Det ikke akkurat 10 år siden jeg var der, for Dagny sa, tenk om 10 år, da kan vi si at vi var på den aller første hølla. Jeg vil fortsatt skryte av at jeg var der, og si at det var den aller første hølla, ja. Mitt spørsmål til deg I dag hva ditt beste, verste eller rareste eller vakreste festivalminne? Og hvem var det som var på scenen da? Jeg spiller gjerne en god låt fra ditt festivalminne og deler historien din videre med kveldsåpent gjengen om du sender meg en melding I appen NRK Radio. Og så trekker jeg ut en av dere som har sendt melding til en liten premie mot slutten av sendingen I dag. Så husk å legge ved fullt navn og full adresse. Og så send meg et godt festivalminne da.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. I will always

Anne-Marie med 2002, en skikkelig god låt. Og før det så hørte vi Der var du av Kim Rysestad. Jeg spør om gode festivalminner, og jeg har fått noen meldinger. Altså gode, det kan være rare eller morsomme bare, eller noe du husker fra en festival du har vært på. Snorre skriver at ingenting Eva som spilt på Trandal Rock i 2013. Magisk konsert i strålende vær på Kristiangård. Utsikt fra Trovine mot scenen og en speilblank Jørund Fjord. Ja, det hørtes vakkert ut. Det Snorre har gjort er også å legge med fullt navn og adresse, sånn at han har mulighet til å være med i trekningen av en liten pen premie. Jeg har også fått melding fra Nina, som møtte mannen sin på Selbyfestivalen i 1990. Nå har de vært gift i 34 år og har fått to herlige barn. Så skriver hun at de sånne barna, vil jeg tro, sier hun sender meg melding her, begge er på festival i kveld. Så da får vi ønske ungene til Nina en god festivalopplevelse. Her er lille Cæsar.

Det var Talking Heads med sin Road to Norway. Og før det så hørte vi Astrid S, Such a Boy, som var altså et godt festivalminne som to av de som hører på Kveldsåpent I dag har. Nå skal vi ta en liten pause fra festival. Jeg ser det har kommet mange gode festivalminner, så jeg tar de etterpå. Men nå det klart for å finne fram finstasen, eller kanskje ta på seg skinnjakka og bandanene. For I dag så feirer den her låta 40 år.

Love a Bad Name av Bon Jovi ble nemlig sluppet 23. juli 1986, og den ble bandets første låt som suste rett inn på første plass på hitlistene og gjorde den amerikanske rockegruppa til superstjerna. Men den første hitten ble faktisk forsøkt av Bonnie Tyler først. Låtskriver på denne låta og Bon Jovi-låta, Desmond Child, brukte nemlig melodien fra If You Were a Woman, som Bonnie Tyler ga ut i tidligere samme år.

Den her ble ikke den store hitten som Desmond hadde sett for seg, så da han skulle hjelpe Bon Jovi med å lage plate samme året, så satt han visst fortsatt og irritert seg over Bonnie Tyler-låta, som ikke fikk den suksessen han mente at den burde ha fått. Så de ga melodien en ny sjanse på You Give Love a Bad Name, og deres versjon av låta den slo jo virkelig igjennom. Men ikke nok med det, for hør her. Spol frem til 2020 og den her sangen av Ava Max. If all of the kings had their queens on the throne. Ja, hørtes det kjent ut, eller? Hvis du blar deg langt ned på lista av bidragsytere på den låta, så finner du et navn, og det er selvsagt låtskriveren Desmond Child, som både har vært med på Bon Jovi og Bonnie Tyler's låt. Ja, du skjønner greia. Samme kan det være. Tre gode låter, det er det. Men den vi feirer i dag, det er 40 år med Bon Jovi. Det er ikke så rart at denne traffen har blitt værende som en favoritt hos mange. Vi feirer altså 40 år med You Give Love a Bad Name, og bandets første låt som fikk en førsteplass på Billboard Hot 100.

Av Bon Jovi, som altså hadde 40 år årsdag i dag. Vi snakket om festivalminne, og Nina skriver «Et godt festivalminne jeg har å se Sean Paul på scenen. Jeg digger She Doesn't Mind, så hvis du føler jeg litt dansefoten, anbefaler jeg at vi hører på den. Ellers vil jeg hilse min flinke samboeren som kjører sitt siste strekke på vår fantastiske bilferie før vi hjemme igjen. Fortsatt god sommer, ønsker jeg alle som hører på kveldsåpent, og jeg ønsker alle en god sommer tilbake igjen. Og du skal selvfølgelig få Sean Paul, vi på dansefot hver dag, vi. She doesn't mind.

Og det var Sean Paul sin She Doesn't Mind, som altså var et godt festival, men fra litter Nina. Nu det snart nyheter her på kanalen, og efter det så skal vi ha konkurranse og flere festivalminner, men opp til nyheteren her Jesper Jenseth med Kan du love med det?

0: Her er NRK Nyheter, klokka 20. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert $100. Det skyldes spenning rundt Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere i området og fått disse til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått på for 12. natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
0: USA sier at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere i dag fikk Google bøter på tilsammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen at de har brutt regelverk som skal sikre at store teknologiselskap ikke misbruker makten sin og sikrer rettferdig konkurranse. Dette skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Han legger til at bøter som denne utgjør en reell risiko for forholdet over Atlanterhavet. Skogbrandfaren her hjemme øker. Nå er det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt er stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning, og planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Tufte tok to OL-gull og deltok i rekordmange 7 olympiske leker. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Bjørn Inge Pettersen var Olav Tufte sin trener. Han forklarer hvorfor det måtte bli sånn.
2: Det, jeg vil si at det er i Olavs ånd. Altså han snudde alt negativt til positivt for å finne da, hva gjør vi altså i morgen. Alt i en plan B. Så jeg tror det var veldig... Jeg tror Olav nøyd det han fikk oppleve her i dag. At vi ikke var noen hengehuer, men at vi rett og slett kjører rolivet videre i hans beste ånd.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukt meint for hunder. Produkta blir markedsført som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som er ulovlig i Norge. Mer om saken på NRK.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Ja da, og her er det veldig snart klart for konkurranse, så det er bare å gjøre seg klar inne i appen NRK Radio. NRK P1. Men vi startet med litt musikk fra Katy Perry. Her er Roar.

Det var Katy Perry sin låt Roar. Altså, jeg synes jeg klarer ikke å si det uten å le, for roar betyr jo å brøle som et dyr på en måte, og jeg synes at jeg selv høres ut som en liten tigerunge når jeg sier det, så det har altså en god dobbel betydning det der. Ok, jeg heter Mathilde Mørk, det er fortsatt kveldsåpen som står på her i 2 timer til, så det blir veldig bra. Jeg driver og spør etter ditt beste, rareste eller gøyeste festivalminne. Det har kommet utrolig mye fint inn i inboxen min her i appen NRK Radio. Men det må vi ta pittelitt senere, for nå er det altså snart tid for konkurranse her i kanalen. Og da er det sånn at det er det samme som det også var i går og dagen før der. Nynn eller forsvinn. Jeg skal forklare litt bedre hva det går ut på. Men først, her er De Lillos. Og den her sangen, den kan jeg huske så godt at jeg sto sammen med mine 2 søskenbarn, cirka ett år yngre enn meg, den andre 1 år eldre enn meg, og vi brølte altså ut min baby dro av sted. I hvert fall jeg og han yngste.

Ja, det var Adi Lillos og låta Min Baby dro av sted, som jeg har elsket så lenge jeg kan huske, så en glede å få spille den her I NRK P1. Det andre som noe annet som en glede å få gjøre her på radioen, det å ha konkurranse. Og I dag, som I går, og dagen for det, så det Ninn eller Forsvinn, som konkurransen, der min kollega, før hun gikk ut i sommerferie, har laget en haug med sånne Skal man kalle det en cover da, der hun nynner en veldig kjent låt, og så det din oppgave å skjønne hvilken veldig kjent låt det du hører her. Ja, det var litt vanskelig, og kanskje også veldig lett. Send svaret ditt med fullt navn og adresse I appen NRK Radio, og så får du litt musikk I mellomtida, skal vi prøve den en gang til.

Det var den nydelige låta Water av Tyla. Og vi fortsatt på konkurranse, hvor min kollega som på sommerferie nu, Janne Juliussen, ja, noen av dere kjenner henne nok godt. Hun har I hvert fall koset seg I et studio, lest inn eller ja, laget noen cover av noen veldig kjente låter, og I dag det altså denne låta du skal finne ut hva det Janne nynner på. Bye!

0: Dun, dun, dun, dun.
1: Ja, Janne, jeg håper du koser deg på ferie, og så håper jeg du som hører på skjønner hvilken låt det her og send en melding I appen NRK

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Chesney Hawks med the one and only, og før det så hørte vi Delaria med sjelen. Og nå det altså tid for å kåre en vinner av konkurranse. Jeg har fått en liten sånn frekken her fra Gerd. Tror du ikke hun hadde vunnet noe idol med den der fremføringen? Ja, det tror jeg ikke heller at Janne trodde, eller jeg tror ikke det en av drømmene til Janne, for å si det sånn. Men her altså låta som hun har prøvd å kovre. Her coveren. jeg må få Janne til å spille den her i et karaoke-studio, men låta altså Take On Me av Aha. Og det kunne altså Vibeke svar på. Hun på bil i bil på tur til Tromsø fra Trondheim. Svaret altså Take On Me av Aha. Og da kunne jeg liksom oppfylle et til ønske mens vi først var i gang. Mitt beste festivalminne var på Stavernfestivalen i 2022 når Aha spilt og hele publikum sang med på den ikoniske sangen Take On Me, hilsen Tord. Ja, da blir det premie til Vibeke, og så blir det sang til Tord. Her Take On Me av Aha.

Ja, det var like bak, det låta, det heter den, av Leon Frick, og før det så var det selvfølgelig det her dagens konkurranse, Aha sin Take on Me. Christopher Nolan sin The Odyssey sommerens store kinofilm. Og nå sier jeg stor, så mener jeg stor på flere måter. Filmen den fikk nemlig en knallstart etter åpningshelga på kino I forrige uke her til lands. Ikke minst den også nesten 3 timer lang. Ja, det må jeg si litt langt for meg. Men Christopher Nolan har virkelig ikke spart på noe. The Odyssey nemlig den første spillefilmen som filmet utelukkende på IMAX 70mm kamera. Hæ, vet du ikke hva det fordi du ikke en filmnerd, så skal jeg fortelle det. IMAX-kamera, det store, dyre duppedingser som visst nok skal gi veldig god bildekvalitet. De også mye tyngre og større enn andre kamera, og ettersom de bruker filmruller, altså sånne... Jeg skal ikke begynne å prøve å forklare det, men du vet hva en filmrulle er. Rundt ting med sånn bånd som går inn. Så lager de også veldig mye lyd. Bare hør her, her en visning av The Odyssey I USA. Jeg mener ikke bare litt lyd. Tenk deg å sitte I en kinofilm og se det her, da. Ja, dette var et klipp som publisert av den amerikanske kinokjeden Cinemark. Men når man skal bruke sånne svære støyende filmrullkamera, det nødvendigvis mye filmrull som kreves. Noen har også funnet ut av dette. Det nemlig intet mindre enn 640 kilometer med filmrull, som blir brukt I innspillingen av The Odyssey. Eller 2,1 millioner feet, som en amerikaner ville ha sagt. Dette lengden, og det lenger enn avstanden fra New York I USA til Toronto I Kanada. I norsk sammenheng det noenlunde lengden fra Kristiansand til Trondheim, faktisk litt lenger, men som noe å tenke på når du skal se filmen I helga, hvis du nå skal det. Og med mindre du gjerne vil høre mange minutter med den storslagne filmmusikken fra The Odyssey, så ser jeg mitt snitt til å heller spille en god låt fra 1981. Her får du Going Back to My Roots av bandet, altså av et band som heter Odyssey, her I NRK P1.

Åh, det var godt at vi fikk en mulighet til å spille den her, Going Back to My Roots, musikk fra bandet Odyssey, etter at vi pratet om filmen Odyssey, som går på kino de her dager. Og som er filmet med den spesielle IMAX 70mm kameran, det er likevel ikke mange steder I verden man kan se filmen akkurat sånn som den var tenkt. Ved et tastetrykk så finner jeg kun Odeon Kino på Storå I Oslo, som den kinoen hvor man kan se filmer ved IMAX-teknologi. Men skal vi pirke pitte litt her også? Så vis likevel ikke kinoen I Oslo filmer I 70mm, sånn som The Odyssey spilt inn. Så skal du se filmen As Nolan Intended, som man sier på norsk, så må du nok reise uten lands. Tror det stort å se den på vanlig kino også altså, men sånn det vel når Nolan gjør alt for filmmagien.

0: Regrets. Og da skal vi ta en titt på været. Og det har jo ikke vært så veldig flott i Trøndelag her jeg er den siste tida, men i dag så kan jeg altså skryte av en frokost på balkongen i solskinn. Faktisk med genseren på, men likevel, vi tar de seirene vi skal ha. Men jeg skal selvfølgelig snakke om været for i morgen, og med meg da så har jeg selvfølgelig fått eksperthjelp fra statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Det blir kjølig for det meste parten av Norge, men så er det et unntak.
1: Ja, det er Østlandet som ligger med le bak fjellet og sånn gunstig vindretning fra vest, så gjør at det blir varmere her da, enn resten av landet. I dag så var det Bø i Telemark som var varmest med 25 grader i ettermiddagstimen i dag. Også i morgen så er nok den type temperaturer vi ser på Østlandet mellom 20 og 24 i hvert fall, innenfor det nivået der på det aller meste av Østlandet, og så lengst øst på Sørlandet vil nok temperaturen kunne komme over 20 grader i morgen. Og her blir det oppholdsvær, periode med sol i morgen på mesteparten av Sør- og Østlandet, men det skyer gradvis til fra vest, og så her lengst vest i Agder så kan det komme litt regn og yr av og til, mens resten området får oppholdsvær om hele dagen i morgen. Fjelltraktene i Sør-Norge, litt regn i vest, oppholdsvær i øst. Vestlandet sørforstad får skyer i morgen, periode med litt regn eller yr. Og Møre og Romsdal Trøndelag, her blåser det fra sør-vest i morgen med opp til kuling langs kysten. Her blir det for det meste skyet, og perioder med litt regn eller noen regnbyger, særlig ytterstrøk, men også en del oppholdsvær. For eksempel rundt Trondheimsfjorden blir nok oppholdsvær en del timer også i morgen. Temperaturer i Sør-Norge, bortsett fra Østafjells, ligger jo stort sett på 12-15 grader, så det er altså bare øst for fjellet i Sør-Norge at det kommer på 20-tallet. Nord-Norge, vind fra sør og sør-vest over Nordland i morgen, opp til liten kuling på kysten sør for cirka Vestfjorden særlig. Så her stort sett skyet og noen regnbyger som kommer og går gjennom dagen i morgen. Skyer og periode med regn over Troms, og så mesteparten av Finnmark får litt regn i morgen, kanskje særlig over Øst-Finnmark. Men i ytterstøk vest i Finnmark så blir det mye oppholdsvær, og her kan solen vise seg litt innimellom, men litt regn så her sør fra sent på dagen. På Spitsbergen i morgen rundt 9 grader og stort sett skyet oppholdsvær.
0: Jeg kjenner at jeg sliter akkurat litt med å unne østlendingene det her gode været når vi sitter i regn i resten av Norge.
1: Jeg vet det er litt urettferdig, men av og til så er det jo annerledes og motsatt vei også, så det hender jo at Nord-Norge og Trøndelag har det best, men akkurat nå så er det Østafjells at det er beste vær da.
0: Ja, da får vi håpe at de utnytter det gode været godt i hvert fall. Takk for det.

Og undergrunn med Rangel som altså en låt som en festivalgjenger gjerne eller som en festivalgjenger som en kollega meg møtte på ville eller hadde dansa visst nok ved siden av prinsesse Ingrid Alexandra på en festival. Det noe man virkelig kan skryte av. Noe annet man kunne ha skrytt av hvis man hadde sett Green Day på festival. Har du et godt festivalminne, send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse, så kanskje du kan være vinner av en liten premie.

0: babe. You're driving me crazy. Couldn't hit the ridge and whip all the fire.
1: Her er NRK Nyheter klokka 21. Norge kan bli rammet av en høyere Trump-toll enn det EU får. Bakgrunnen at USA mener Norge ikke har innført forbud mot import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller påstanden helt urimelig og har tatt opp saken med flere amerikanske ministrar. Om forslaget om høyere toll går gjennom, kan tillegget på norske varer øke til 12,5%. Det ventet at det hvite hus kommer en avklaring i kveld. Rundt 12 000 personer evakuert grunnet skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men, og alt skjedde veldig fort, men det er jo klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi er jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
1: Så til vassskandalen på Kyrkjebø i Høyanger kommune. For kommunen vil fremleis ikke friskmelde vassverket, selv om vattnet ikke har farlige mengder aluminium i seg på nye målinger. Folk må derfor fremleis ut og hente vatten fra tanker i bygda. Ordfører Petter Sortland sier de ikke åpner vassverket før de har sett flere gode prøver over lengre tid. Tilbake i juni ble det oppdaget at vattnet i den vestlige bygda har hatt ulovlige mengder aluminium i seg i 15 år. Kakelakk-demonstrasjonene i India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert i juksinga.
3: Protestbevegelsen, oppkalt etter skadedyret, holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
4: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
3: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte i dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
1: Det sa vår utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Så får vi raskt med oss litt fotball til slutt, for at hverken Tromsø eller Brann klarte det i Europaliga-kvalifiseringen i kveld. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Og det var trist å høre at hverken TIL eller Brann klarte det i dag. Men trøst kan du få med musikk her i NRK P1.

Conqueror, Conqueror, ja, noe sånn var det I hvert fall. Og du hører på kveldsåpent her I NRK P1, hvor det Mathilde Mørk som fortsatt sitter her. Klokka den 6:06, og vi holder på I, ja det 7:09, og vi holder på altså I 53 minutter til. Så der, matten på plass. Men det har, det som kanskje gagner deg som hører på mest, jeg har på plass, det god musikk. Og det skal jeg fortsette med. Jeg har også noen ønskelåter som jeg skal spille. Det fortsatt mulig å sende inn. Jeg spør I dag etter et godt festivalminne. Eller et dårlighet. Jeg har ikke fått inn noen dårlig ennå. Det hadde vært artig å høre om en gang det gikk litt skjeis. For eksempel så har jeg fått melding fra Tommy her, og den må jeg bare lese. Fordi jeg fant ikke denne sjangen dessverre, så jeg kan ikke spille den, men det var Highest Kite, I Just Moved Here på verket I 2023, hørte han. Og han visste da hvilken sang som skulle bli sangen til han og hun, som han I dag kaller altså sin kone. Og så skriver han, Emma, jeg elsker deg så mye! Og det synes jeg var så koselig at det må jeg bare si videre at det finnes en Tommy der som du sikkert kjenner da, Emma som elsker deg veldig mye og vil gjerne si det til hele det norske folk. Vi skal også, bortsett fra det her da, bli kjent med en artist som blitt ny på våre spilleliste her I NRK1 som heter Sassinia. Hun har laget en låt med arktisk filharmoni og ja, hun har altså min kollega tatt en prat med, så vi skal bli bedre kjent med snart. Men har du noe på hjertet, så sender du det inn I appen NRK Radio Jo, gjerne et dårlig, litt ekkelt festivalminne, mens vi hører på litt musikk fra Ruben og Miriam Bryant.

Det svenske-norske samarbeidet mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Cecilia aktuell med en ny låt her på NRK P1. Den heter «Mere skal det bli», og den har hun sammen med Arktisk Filharmoni. Min kollega Vilde Pettersen tok en prat med den unge artisten, født i 2001, som også nylig var å se på TV-skjermen.

0: snudd tre stoler på sin blind audition i The Voice på TV 2 tidligere i år. Maja Eline Sassinja Dønnem fra Tromsø spilte sin egen låt Mellabar på nordnorsk og valgt å være på laget til Espen Lind, som hun også er firmenningen til.
1: Han vet ikke selv, men vi er i slekt.
0: Nå er hun også i gang med et nytt album, og i juni kom første smakebit. La meg være fri, la meg føle livet mitt i morgen. Den heter Mere skal det bli, og artisten som kaller seg Sassinja fant faktisk opp det navnet da hun var lita.
1: Da jeg var lita, så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.
0: Tromsøværingen har bevart dialekten hjemmefra godt i musikken sin.
1: Før så hadde jeg sunget på engelsk, og så startet jeg å skrive en låt på norsk. Og så bare klikket det. Fordi det føltes så genuint på en ny måte.
0: Sassinja beskriver musikken sin som leken, og har kalt det musikalske universet sitt for såpebobla.
1: Det handler egentlig om at jeg vil at man skal være helt til stede i noe. Og jeg føler at når man er inne i bobla, så er man virkelig i den bobla. Og det er så fint når vi klarer å være til stede.
0: Den nye singelen kom ut gjennom prosjektet Strings Attached i samarbeid med Tvibit og Arktisk Filharmoni. Men historien bak låta er personlig.
1: Den handler om å ta tilbake sitt eget liv og finne tilbake til seg selv, rett og slett.
2: Hva fikk deg til å skrive om akkurat det da?
1: Nei, det var en tung periode, og så bodde jeg på sofaen til tanta mi en måned, så jeg skrev låta mens jeg var på sofaen hennes.
2: Hvorfor var du på sofaen hennes?
1: Nei, jeg hadde vært gjennom et brudd da.
3: Psykologen min sa at det er bra, vi er ferdig.
0: Og da Arktisk Filharmoni la strykerne på låta, fikk den en helt ny dimensjon.
1: Jeg føler den ble enda mer sårbar. Ja, fordi det er så mange detaljer i stryk generelt.
0: Sassinja håper at du som lytter sitter igjen med det samme budskapet som hjalp hun gjennom en vanskelig tid.
1: Jeg håper man sitter igjen med å tørre å slippe litt mer inn, at det kan bli bedre.
2: Føler du at låta har hjulpet deg også, på en måte?
1: Ja. Og så er det noe med å høre tilbake på en låt som dokumenterer at man ønsker at ting skal bli bedre. Og så har ting blitt bedre. Så når man da har det tungt igjen, så kan man høre tilbake på den og vite at ja, det er dokumentert. Det skjedde.
2: Det kan bli bedre.
1: Det kan bli bedre.
4: Ja, det var min kollega Vilde Pettersen som tok en prat med artisten Sassinja fra Nordens Paris, altså Tromsø. For hun var samarbeidet med Arktisk Filharmoni ekstra spesielt. Flere av musikerne er foreldre til barndomsvennene hennes og mennesker hun har sett opp til gjennom oppveksten. Nå skal du få låta «Her er Sassinja» og Arktisk Filharmoni med «Mere skal det bli».

Ailey med Bayer Moses, og før det så hørte vi en låt som ganske ny her I listen av den våres på NRK P1. Mer skal det bli av Sassinia og Arktiske Filharmoni. Klokka den 22 minutter over ni. Jeg heter Mathilde Mørk, og du hører fortsatt på kveldsåpent I en 40 minutter til. Håper nå jeg, hvis du velger å slå av, selvfølgelig. Jeg skal oppfylle noen ønsker nå, men først vil jeg bare lese en melding fra Olaf. For for vi snakket om festivaler og festivalminner. Olaf, han husker en jazzfestival I Sør-Frankrike som skulle ha vært utendørs I idyll omgivelser, men så måtte de flytte inn I et gammelt lagerhall. Men musikken den var fint, altså det var et festivalminne der noe hadde gått litt skeis. Så det ei her som har sitt beste festivalminne var å se Avicii på Døgnvillfestivalen I Tromsø I 2013. Musikken hans har vært soundtracket til min ungdomstid, skriver hun.

og det håper jeg at den her personen som ønsker seg låta bare kom helt tilbake igjen til 2013. Men nu skal vi tilbake igjen til 1979, sangeren Michelle Williams, som ble berømt gjennom R&B-gruppa Destiny's Child, har nettopp bursdag I dag, og hun ble født I 1979, noe som betyr at hun fyller 47 pene år I dag. Hun har ikke bare en karriere gjennom denne gruppa Destiny's Child, men også som musikalskuespiller på blant annet West End og Broadway, og som skuespiller på TV, og som soloartist. Men mest suksess vil jeg nu si at hun hadde gjennom gruppa Destiny's Child, så vi får låta Say My Name her, og så får vi ønske å gratulere med dagen.

Det var Jo Sverre og låta Hva om? Og før det så hørte vi Destiny's Child med Say My Name. Nå skal vi snart høre en låt av Ingrid Vårvik, og Ingrid Vårvik altså har et imponerende antall med cowboy boots. Rosa, hvit, sølv, glittrende, brun, flerfarger, you name it. Hvis du tenker på en type cowboy boots, så vil jeg tro at Ingrid Vårvik har akkurat den du tenker på. Og vil du se hun og cowboy bootsa hennes opptre I sommer, ja, da har du tre sjanser igjen, I hvert fall ifølge hennes Instagram. 25. juli, altså nå på lørdag, så spiller hun på Beitostølen på Trollrockfestivalen. 21. august så spiller hun på Bellmans pub på Notodden, og 22. august så spiller hun I Kristiansand, så da bare å finne ut hvor hun og dra og se henne, så får du se hva jeg mener. Det var noen skikkelig kule cowboy boots, det misunner jeg henne. Du har

Ingrid Vårvik og låta Bare en mann. Og vi snakker om gode festivalminner, så må jeg bare komme med ett, og det var Heimfestivalen ja, her I Trøndelag I fjor, for da var det altså så varmt og deilig og sol og flott, og vi bare lå og sola oss, og jeg tror jeg lyste kryssord, og så hoppet vi I havet, og sånn var liksom dagen, og på kvelden, når kvelden kom, så var det konserter, og det som var så fint under konsertene, både I fjor og I år, på akkurat den festivalen, var at det var ikke så masse sånne telefoner opp i skjerm, eller ikke skjermen, men opp med skjermen og telefoner på scenen. Man så liksom de som spilt, og folk de dansa, og det var, ja, underveis var det noen reinlender og annen type, ja, pols, annen gammel dans som ble dansa, og det var bare sånn utrolig idyllisk. Og I fjor da, på scenen, så var en av de artisterne som spilt, det var Valkyrien Allstars, og her Kom hjem.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Han får godt med applaus. Dette var Art Company med Susanna. Og før det så hørte du Kom hjem, eller Kom hjem med Valkyrien All Star. I dag det 15 år siden vi mistet en av musikkens store kvinner, nemlig Amy Winehouse. Den britiske sangerinnen og låtskriveren ble særlig kjent for sin særegne stemme og hennes musikalske kombinasjon av jazz, soul og R&B. Amy, hun debuterte i 2003, bare 20 år gammel, med albumet Frank, der låta Stronger Than Me ble den største hitten.

Det virkelige gjennombruddet kom tre år etter høsten 2006, ga hun ut sitt andre album, Back to Black. På plata finner vi blant annet den enorme hitten Rehab.

Back to Black har solgt mer enn 20 millioner eksemplarer og med det blant annet de mest solgte albumene noensinne. Ikke minst hovet også Winehouse inn intet mindre enn 5 Grammy-priser året 2008. Låta Rehab, som du hørte her I stad, kom ut etter at Winehouse brøt med managerbyrået sitt. De forlangte hun nemlig oppsøkte rehabilitering for problemene hun hadde med alkohol. Den livsstilen skapte nemlig vansker for den store stjerna. De siste årene av Amy Winehouse sitt liv var preget av arrestasjoner, narkotikamisbruk, sykehusinnleggelser og oppslag I tabloidpressen. Etter en avbrutt verdensturné så døde Winehouse brått av alkoholforgiftning den 23. juli I 2011, bare 27 år gammel. Men vi skal hedre Winehouse og musikken hennes her I kveldsåpent. Hun ville ha vært 42 år om hun fortsatt levd. Du skal få låta Me and Mr. Jones.

Winehouse sin Me and Mr. Jones. Jeg skal ta med et til festivalminne her, og det fra en mann som heter Gunnar, som har sendt meg en melding. Jackson Browne var øverst på plakaten på Kalvøy. I 1982. Han hadde et ekstra god dag fordi en norsk slekting befant seg I folkhavet foran scenen. Han var derfor raus med ekstra nummer, særlig fordi han følte at han fikk god tilbakemelding fra publikum. Ja, noe han sikkert også gjorde. Men Gunnar mener at han ikke skjønte, fordi at folk egentlig var fornøyd med det han hadde prestert. De ventet nemlig på neste artist, for de ropt Åge, Åge, Åge. Vi vil jo ha trønderrock. Ja, det var hilsen Gunnar. Gunnar, du får også dagens tilfeldige vinner av en liten sommerpremie. Så får du kose med deg.

Det var altså låta Sommernatt av Åge Alexander og Sambandet. Og det ble jo mye oppstyr da, når Åge Alexander og Sandersen og Sambandet sa I fjor at de skulle slutte å spille konserter, rett og slett for ut på en lang avslutningsturné. Men nå Åge tilbake igjen med nytt band, så da får folk se han igjen da. Nu klokka snart 10, og da skal jeg faktisk sammen og dra hjem for I dag. Men etter meg så kommer Jonas, kvelden med Jonas, og da skal de snakke om den her filmen alle snakker om.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Evakuerte beboere etter stor brann I Krokstadelva får komme hjem igjen. Politiet ser området rundt selve brannen som trygt, sier de til Drammens Tidende. De som nå kan reise hjem igjen får melding fra kommunen om dette, før de kan møte på Stenseth skole. Så til Birkenes I Agder. Det kommer til å ta flere dager å få slukka skogbrannen skikkelig. I dag har brannen brusset opp et par hundre meter unna der den først herja, det opplyser brannvesenet. Det sett inn to helikopter I slokkearbeidet. Skogbrannen altså fremdeles ikke under kontroll. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skuldast spenning rundt det Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere I området og fått dem til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet I Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn I dette fordi de en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått på for 12. Natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke I alle trådene, bruke alle kortene de har, og da det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken I verden ganske hardt.
0: Roaren Olav Tufte ble I kveld minnet I heimbyen Horten. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Tufte deltok I rekordmange 7 olympiske leker og vann blant annet 2 OL-gull. En av de andre OL-medaljene Tufte tok var under Rio-OL. Den tok han sammen med Kjetil Bork.
2: Jeg synes at man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for. Og alle de gode tingene han gjorde, og som han prøver å leve opp til det. Det et enormt hull som igjen etter Olav, og det nok ingen som kommer til å nå han opp til knærne en gang, men det blir Ro-Norges oppgave å prøve å la hans kraft leve videre.
0: USA kan få historisk låge drapstall I år. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang I drap på 18% sammenlignet med samme periode I fjor. Det tilsvarer omtrent 215 færre drap I år, viser en ny rapport fra Council on Criminal Justice. Dersom trenden holder fram ut året, vil landet få de lågeste drapstallene på over 100 år. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: God sommer! God sommer!

60 år gammel låt I år, og har vel vært en selvfølge på radiokanaler rundt om I verden siden det, The Kinks sin Sunny Afternoon på NRK P1, hvor kvelden I dag byr på en ny Jonas. Ja, vi tenkte det var litt fint da, å kjøre to Jonaser an hver dag denne uka her, bare for å gjøre det litt ekstra spennende. Og nå det Bergløv-versjonen du hører. Veldig hyggelig å ha deg med. Du, I kveld så tenkte jeg at vi må snakke litt om filmen som alle snakker om I gåsøgne. Ja, for fenomenet sommerblockbuster, det det vel egentlig bare amerikanerne som driver med. Men det ser jo ut til at det begynner å få litt tyngde her I Norge også. Og det I år, særlig på grunn av en film. Og litt lenger sør I Europa så har kino til og med blitt et tiltak I kampen mot varmen, og det skal du få høre litt mer om

Dette kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas, hyggelig å ha deg her. Ja, nå det jo relativt normale temperaturer I Norge. Ikke kjempevarmt og ikke kjempekaldt heller. Helt greit egentlig. Men la oss lengte oss litt tilbake da, til de litt ekstra varme dagene. Hva gjør du da for å kjøle deg ned? Holder det med noen isbiter I glasset og en parasol, eller kanskje må du ty til en lynrask dukkert I hakket for kaldt badevann? Det fungerer jo stort sett fint her til lands, men når gradestokken plutselig kan finne på å vise nesten 48 grader, som den gjorde på Sicilia her om dagen, da begynner jo de tiltakene der også.

både gamle klassikere og relativt nye filmer på kinoer over hele Roma, helt gratis. Og med det kan folk da få påfyll av både litt italiensk kultur og skikkelig kald luft, som jeg vil tippe greit etterlengta. Og så håper jeg da at ikke dette blir så populært at det eneste klimatiltaket man gjør i Sør-Europa fremover, det å bygge kinosaler.

Marco sier, sangen heter Jessica, og du fikk den I kvelden på NRK P1 I kveld med Jonas Bergløv. Og de siste dagene nå så det en setning som dukker opp oftere og oftere og oftere, både på kontoret og I vennegjengen, og det «Har du sett The Odyssey?» Jeg skal se den I morgen. Å, jeg så den I går. Hva synes du? Jeg må legge meg hvis jeg skal holde ut I 3 timer. Ja, det en lang filmatisering av historien om Odysseus, og den har allerede blitt sett av ganske mange nordmenn de første dagene. Men hvorfor det egentlig? Hva det med denne filmen som gjør at såpass mange flokker til kinoen? Vi får kanskje svaret I Trondheim om et par minutter.

0: Hedda, med en liten håp på slutten der, Just By Looking fikk du på NRK P1. Ja, I Norge så har over 100,000 allerede sett storfilmen med navn som Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland og regissør Christopher Nolan på plakaten. Bare I Trondheim så har de denne uka over 120 visninger av den nesten 3 timer lange filmen. De håper nemlig at The Odyssey kan få liv I det som har vært en ganske treig kinosommer.
1: Sist fredag så kom en av årets storfilmer på kino, nemlig The Odyssey. Og med mye uvær I store deler av landet, så det kanskje ikke så rart at filmen drar seere, som Jennifer Wiggen og familien.
2: Han eldste, han jo ganske glad I sånn gresk mytologi og så videre. Så tenkte vi det passer perfekt, siden det litt sånn dårlig vær.
3: Jeg har jo sett trailerne, og det jo en Nolan-film, så... I tillegg til at casten veldig, veldig kjent da. Og så hadde vi hatt noen venner som hadde sett filmen og anbefalt det veldig.
1: Det sier Nicole Ung, og som hun trekker frem så byr denne filmen på mange kjente ansikter og storbudsjetts action. Filmen også interessant for de som interessert I gresk mytologi, ettersom filmen da basert på de greske diktene kalt Odysseen. Men det faktisk den profilerte regissøren Christopher Nolan som det største trekkplasteret for mange. Han står bak mange store filmer som Interstellar, Batman-filmene og sist da også Oppenheimer, som han vant flere Oscarer for. Han da blitt en favoritt for mange. Det forteller driftsleder på Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
4: Det en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det Christopher Nolan. Han har hatt en åpningshelg nå nylig og tatt en global rekord på sine filmer. Veldig mange har ventet på han. Og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren gjennom tidene. Han har en egen evne til å lage dype filmer I veldig stort kommersielt format som gjør at det fenger veldig mange.
1: Og for å møte etterspørselen for filmen så har Trondheim Kino satt opp mer enn 15 visninger av filmen på hverdager og hele 25 visninger på både lørdag og søndag denne uka. Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
4: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå som vi tror kommer til å få litt utløp for besøk I den tida som kommer. Og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
1: Og det passer godt for den værsyke familien Wiggen, med far Mikael Wiggen og sønnen Eivind og Alexander.
5: Ja, veldig bra. Veldig bra laget film.
6: Jeg sa at den var litt skummel, mest I starten, og så ja, var den ganske bra. Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Reporter Mathias Mikkelsen, og vil du se The Odyssey på kino, så det nok av sjanser, for å si det sånn.

Hver gang jeg hører slutten her, så tenker musikkeren min. Hvor blir da fortsettelsen? Hvor kommer den? Hvor resten av sangen? Siden vi hjemme alene, så kan jeg kanskje få utløp for det behovet der, og bare spille resten? Ja.

Return of the Mac i kvelden på NRK P1. Og her får du veldig snart de viktigste overskriftene i NRK Nyheter klokka 11. Før det, Yngvild med Ingenmannsland. Og her, Toto, Rosanna.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Norske brandregioner bør være større for å være budd på kriser. Det kommer fram I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. I dag finnes det nesten 200 brandsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brandregioner heller bør styre disse. Ann-Kristine Rogmo Olsen I DSB mener at norske brand- og redningstjenester ikke budd på store kriser.
1: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi ikke skrudd sammen godt nok per I dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå I deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Det fremleis gult nivå fra Tynset I nord gjennom Lillehammer, Oslo, Rjukan, Skien og da deler av Agder. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait har blitt skrudd på, opplyser militæret I landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger sagt at om de kommer under angrep fra USA, skal de svare med å angripe nabolanda sine der USA har militærbaser. Og I USA sier de at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom de. Tidligere I dag fikk Google bøter på tilsammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen brudd på regelverket som skal skape rettferdig konkurranse og hindre at teknologigigantene ikke misbruker makten sin. Det skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Kakelakk-demonstrasjonene I India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et endelig bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert I juksinga.
2: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
3: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
2: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte I dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på NRK P1 med Jonas Berglöf I kveld. Akkurat den sangen der kan det bli vanskelig å få til å gi mening I fremtiden. Altså den soloppgang-delen. For hva om vi bare ikke lar sola gå ned? Det et amerikansk firma som har fått lov til å teste ut svære speil I verdensrommet. Men hva skal de med det egentlig? Svaret får du om ikke så mange minuttene, før det innom en av de selvsagte sommerklassikerne. Dette Paradisio og Bailando.

0: uvær på NRK P1. Hva tenker du om lyse netter hele året? Og da snakker jeg ikke månelyst, jeg snakker sollyst. Nå har et selskap fått godkjenning av amerikanske myndigheter til å teste ut såkalte solspeil som skal gå i bane rundt jorda. Og selv om det kanskje høres ut som en spennende idé, så får det astronomer til å reagere.
1: Og min første reaksjon var at dette er en katastrofalt dårlig idé, som vi tror er nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
2: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Men hva er det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes i USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil i verdensrommet.

0: overalt, og det betyder at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
1: Ja, kanskje ikke alle fremtidsidéer like bra for fremtiden. Det var reporter Daniel Eriksen, og dette Billie Eilish, Birds of a Feather.

Rakel, la meg gå på NRK P1. Og du, jeg lurer på om ikke dyra har meldt akkurat det samme denne uka. For det bare meg, eller har det vært uvanlig mange dyr som har gått til steder de egentlig ikke skal gå de siste par dagene? 31 år gamle Amadeus, for eksempel, han en ape, holder til i Tangen dyrepark i Stange, og bestemte seg plutselig for å sjekke om det var liv i strømgjæret her om dagen. Og det var det ikke, ved en feil, så da det jo bare å hoppe ut da. Ut blant folket, ta en liten rusletur på 10 minutters tid, se seg litt om, og så gå tilbake igjen. Og så har vi han som jobbet i hagen i Asker, og plutselig hørte noe leven hos naboen. Du må komme her! Går bort og ser. Der det 8 hester. Og de skal jo ikke være i noe villastrøk og spise gress og blomster og slappe av mellom en Tesla og en utebod. Lenger nordover i Vestertana, en valross som ikke ville bade mer. Nei, da får han vel legge seg midt på fylkesveien da og slappe av litt. Og når brandvesenet kommer, da har han flyttet på seg, ikke til vannet, men lenger inn på land, ned i en grøft. Nei, det nok ikke noe dyrekonspirasjon, men se på meg at det ekstra mange som fikk dra fra mobilen og foreviget noen merkelige dyreblikk.

Emma Steinbakken for alltid type ting på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, hyggelig å ha deg med på kvelden. Det ikke så lett å finne statistikk på hvor mange I verden som snakker norsk. Nå har jeg googlet meg gjerne, og det var ikke enkelt. Men hvis vi sammenligner med befolkningstallet I Norge, så det vel ikke helt feil å anta at det ligger på litt under 5,6 millioner mennesker. Relativt lite altså, I verdenssammenheng. Men takket være et par skåringer og litt roing, så kan det hende at det tallet blir bittelitt høyere I hvert fall. Hvorfor, det skal du få høre snart.

0: Kyle Alessandro, en av mange som har fått representere Norge på store scener I det store utland. Og vi har jo hatt en annen gjeng med karer som har hatt flagget på brystet og for så vidt hele overkroppen på en enda større scene de siste ukene. Nå får herrelandslaget I fotball mye av æren for at flere plutselig har lyst til å lære seg norsk I appen Duolingo.
1: Sønnen
2: din
1: sykepleier. Faren min sykepleier.
2: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
3: Melk og kaffe.
2: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister I Oslo har gitt et forsøk, men mener appen har noen svakheter. Blant annet for lite fokus på grammatikk og uttale.
4: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
5: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
6: I thought Duolingo was useless, but I guess I used it and I found out it's not as useless.
7: Tea, I can guess from you. Oh. Bread and coffee.
3: Kaffe.
2: Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet I Oslo, og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk. Det ikke første gang hun ser en slik effekt.
8: Det veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
2: Korn tror vikingestetikken og runefonten på landslagsdraktene kan ha gjort folk interessert I språket. Og Duolingo har promotert norskkurset sitt på Instagram med selve lyden av det norske VM-eventyret. Men hvor enkelt det for utlendingene å lære seg Haalands språk?
8: Det som vanskeligst med å lære norsk at nordmenn går raskt over til engelsk. Grammatikken veldig enkelt hvis man kan et germansk språk fra før, for eksempel engelsk, men uttalet kan definitivt være vanskelig, de norske vokalene.
2: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
9: Are you going to continue trying to learn Norwegian?
5: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Sweden.
0: Ja, men da har den prøvd I hvert fall. Det bedre enn ingenting. Det var Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes som stod bak reportasjen. Det Lara, sjelen nå på NRK P1.

Steve Miller Band sin The Joker på NRK P1, hvor kvelden I ferd med å bli til natt, og det betyr at jeg, Jonas Bergløv, måtte gi plass til den, skal tura gåre. Vi høres plutselig igjen. NRK Nyheter på plass midnatt, og så fortsetter god musikken etter det.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdig for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO I en pressemelding. Evakuerte beboere etter storbrannen I Krokstadelva får komme hjem. Politiet anser området rundt brannstedet som trygt, sier de til Drammens Tidende. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait aktivert, opplyser militæret. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger svart på amerikanske angrep med å angripe nabolandene der USA har militærbaser. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, ifølge Kirkens Bymisjon. 6 av 10 foreldre bekymrer seg for barnas sommer, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1.

Denise Williams er begeistret her. Let's hear it for the boy. Og hun er kanskje også begeistret fordi at det er fredag. Ja da, endelig. Helga ligger foran oss. Vi skal bare gjøre unna en dag først da. Lomsk var det som åpnet nattradioen, og Nils Åge Nonstad er her i studio. En stemme.

Macy Gray er dette I Try Sing You her I nattradioen, før det hørte Christian Christensen. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet, som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette, og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson, men Jennifer, hun kom seg opp og fram, og det ble filmroller og popkarriere, og ja, mye mer. Men hvilken Jennifer det snakk om, tro? Jo da, det får du høre etter Joa.

0: er liv.
1: I dag er det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgte drømmen sin nu. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske så selvbiografisk. Chill.

0: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
1: Jeg skulle love å

Savna deg, syng Magnus Eliassen og Daniel Lukas før det, sang Kvelertak. Du har kanskje sett filmene Grease og Saturday Night Fever. Fantastisk populære filmer med supermusikk til. Og når du har hatt en slik suksess, så blir du kanskje litt overmodig. Og det ble mannen bak disse to filmene. Robert Stigwood. For hva skal du finne på etter to musikkfilmer? Ja, man lager en til. Tenkt Stigwood. Og hvis du tar da utgangspunkt i det største Beatles-albumet, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lager en litt sånn tøysete historie og setter inn Bee Gees og Peter Frampton, som var store stjerner på slutten av 70-tallet, da må det jo bli en sikker suksess, tenkt nok produsent Robert Stigwood. Vel, filmen hadde premiere den på dagens dato 24. juli, tilbake i 1978, og det ble totalt slakt. Jeg har ingen likt filmen, og den tjente nesten ikke penger heller. Og ja, jeg har sett den, og den bedrøvelig. Omtrent det eneste positive øyeblikket når Aerosmith dukker opp som bad guys og synger denne.

Aerosmith med Beatles låta Come Together, hentet fra fiaskofilmen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, som hadde premiere på dagens dato tilbake i 1978.

Ruben og Miriam Bryant, det som framfører Der du brente vår bro, som ble låt nummer tre I trippelen vår med norske tekster. Visker mine ord, sang Tonje Hallbjørhus og staut først. Slipp meg inn!

rundt klokka 12. Skulle kanskje rødde, ja fall bør i bort noe glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var dette, litt nærmere deg, sang han. Og så var det Doja Cat sammen med SZA som sang Kiss Me More. What if I left any more?

Nevermind. Ja, dette låten til Dennis Lloyd. Og du fikk den her i nattradion som går mot slutten nå denne fredagsnatta. Og det Sam Smith sammen med Normani som får siste ord og toner. Og Nils Hågen Onstad ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som en eksisterende global toll på 10% utløper fredag. Norge vil fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Vi sterkt uenige I USAs ensidige bruk av tollsatser mot Norge og andre land. Vi også uenige I USAs begrunnelse for den nye tollsatsen. Det har vi vært tydelige på overfor amerikanske myndigheter. Vi mener det ikke grunnlag for denne tollen mot Norge, fordi vi allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. I deler av Agder skogbrandfaren oppjustert til oransjenivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent I terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brandvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. For snart 10 år siden fosset Kjetil Borch inn til bronse sammen med Olav Tufte I OL I Rio de Janeiro I 2016. I dag mintes han sin tidligere ropartner og gode venn.
2: Han skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og som han prøver å leve opp til det. Et enormt hull som igjen etter Olav.
3: For 10 år siden tok Borch og Tufte bronse sammen I Rio-OL. Det ble Tuftes fjerde og siste OL-medalje. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag den 31. juli.
0: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Turistindustrien I Dubai sliter etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opptil 50% ifølge The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere I de forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. NRK Nyheter, Vavetonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to.
1: USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. natt på rad. Det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM, det melder både Reuters og AFP. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært flere eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet, og minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, melder statlig iransk TV. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5%. Han sier at norske myndigheter mener det ikke grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene fra flere skogbranner som de siste dagene har herjet landet. I den lille landsbyen Cotignac